0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispí rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Ég fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
2: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Bónusir réttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverja herbergi núna að finna útrússu, sko.

0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar Vestlunarmanna helgina.
1: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli land allt.
2: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, í dag er 27. júli. Simmi, Vil og Ómar og heimin með ykkur í bítindu klukkan 10 í sólinni.
1: Heldur betur, sólin í auguna mér með þessi.
0: Já.
1: Ha, það verður erfitt að horfa á þig, svona, móti sól.
0: Já.
1: Það móti sól.
0: Hvað,
1: þetta? Þetta koma.
0: Þú beint í auguna.
1: Já, beint í auguna, við viljum að finna gardinu.
0: En þú missir kannski geta miklu hvort þeir.
1: En það er svo. Ég ætla ekki að fara að kvarta lóksum þegar sólin sýnir sig, að maður sé að kvartirinn er líka. Það er aldrei, að gera maður þetta
0: í
1: kess.
0: En byrjuðu þið, Ómar, voru báður á Akureyri ekki, melkina, minnstu kosti, eða eitthvað allavega?
1: Já, sko, Simmi skaust á Akureyri. Ég átti stórkostlegan dag í gær, sko. Ég var á ættamóti í Logalandi, með hjólísi. Og við ætlum að vera þar um mestanarhengina. Þannig ég ákvað að bruna bara með það í gær frá Logalandi, í Borgarfirði, til Akureyrar. Og svo bruna heim.
0: Ok, sem hún gerði í gær.
1: Til að ná góðum stað, sem og ég gerði. Og rann í hlað heim tíminn rúmlega 10 í gærkvöldi.
0: Og er það ekkert mál að fá skilið eftir svona bara algjörlega?
1: Já, það þarf alltaf að borga fyrir það.
0: Já, en ég meina, er eitthvað eftirlit eða?
1: Nei, nei, við bara stólum á heiðarleika.
0: Og heyrðu, hún skal sem úr og fann kjafta ákvöld, þannig að sé svona hjólísin sem stendur einhverjum.
2: Það er alveg nóg að fólkið þetta, sko.
1: Gangið vel að finna mitt hjólísi í þessu hafi,
2: alltaf.
1: Ég lagði upp úr hádegi cirka frá Logalandi og var komin heim hvaðan tíu, tíu klukkustundi, þetta var easy.
0: En Ómar, hann fór á þessa leið líka og þú sagði

0: nú hérna áður við fórum í loftið það, þú ætlaði nú að vera með eitthvað rant þessa ferðina.
1: Já, sko það, að vera að keyra á milli Akureyrar og Reykjavíkur með fullan bíla af börnum og öðru er svona ákveðin veruleiki sem að margir kannast við það að vera öskra á hana og læti.
2: Leifuru iPad?
1: Ég leifi iPad, já.
2: Það er bara allt í leið,
1: ég geri það bara
2: þögn í bíl.
1: En við vorum bara tveir, ég og elsti sonurinn í gær. Og hann náttúrulega lognaðist út af eftir þrjú mjög lélega rapplög, þá sofnaði hann sem betur fer fyrir okkur báða.
0: Var hann að stjórna músíkinni í bílum?
1: Já, svona framanaf og ég svona þykjast, já, þetta er nú bara ágætt og rosalega leiðileg tónlist, já, sem að hann er að hlusta. Og nema hvað, að hann sofnar hann og ég líðum þjóðveginn á Teslunni. Og það er nú bara þannig að fólk sem er að ferðast með ferðavagna og það ég var ekkit að flýta mér og var ekki með neitt öskrandi aftursætinu og eitthvað var bara að lifa mínu besta lífi. Okay. Það er nú samt þannig að ég held ég að við sé svona 20 atvik þar sem að muna, mátti engu muna er þið bara stórslys.
0: Býttu hvernig þá?
1: Það bara, sko, fólk keyrir hægt með þessa ferðavagna og annað, fólk er að taka fram úr, það er stress, það er traffík.
0: Er fólk að taka fram úr þessum ferðavagnum?
1: Já, eða eitthvað með ferðavagna að taka fram úr.
0: Nú,
1: það er bara, þetta er bara glæfra akstur á þjóðum. Okay. Og svo mörg atvik sem að voru bara, þetta er virkilega reyna þetta hana.
0: En nú eru þetta ekki einu farartækina þjóðinu?
1: Nei.
0: Eru fleiri sem þú kvarta yfir?
1: Það er mjög auðvelt að leysa þetta mál.
0: Nú.
1: Fólk sem ferðast á húsbílum, með fellísi eða hjólísi, á bara að vera með meira próf. Ég held að það sé ákveðt spyrjun.
0: Okay.
1: Og svo bara banna hjólreiðafólk á veiðunum. Það er nú mesta pláan.
2: Já, sko, það er hættulegt á þessum vegum okkar.
0: Á þjóðinu, er fólk að hjóla mikið?
2: Já, það er fólk að hjóla.
0: Okay.
2: En sko, hérna, varandi vagnuna. Ég sammálaði, sko, ég reyna að passa upp á það. Ég var þarna með
1: fellihýsi
2: hísi aftur í afturdræði að það er að gefa stefnilegust þegar það er greiðfært að taka fram úr.
1: Já,
2: því að hættulegast er fólkið í umferðinni er bíl númer tvö, sko.
1: Já.
2: Hann er rauninni hann er
0: öllum,
2: já, hann er eiginlega sá sem
0: hann klúr öll,
2: já, því að hann á þetta að koma sér fram úr ef hann getur til þess að mynd ekki hann hala. En síðan var ég á leiðinni heim sem sagt og þá var búið að stöðva umferðina hann stóluðu með maður Danurinn. Þú kemur upp heiðina frá Akureyri og inn í dalinn. Það var verið að malbika innan gæsalepa, það var verið að segja bundið slilla. Og hérna við látum þjappa möluna náttúrulega. En þá var búið að loka, það var alltaf bara fínt að verða að gera við veginn allra að lokunum. Og þá myndaðist mikill tappið. Og svo það sem gerist í kjölfarið er þegar það komið 30 bíla í röð og svo er þið sleppt lausum, sko, þá upphefst svona
0: svona kappastur.
2: Já. Og þá fer einhver á stað, ætla að fara fram úr 6 bílum, en þá er kannski nummer 3 sem ætla líka að fara fram úr og þá svona, þú veist, myndast þessi. Það er svolítið skemmt þetta að horfa á þetta. En við, þú veist, hafandi kert íslenska þjóðveginn, þá erum við færi flestan sjó út í heimi, sko.
0: En ég var nú samt að fá að segja það, sko, mér finnst að þjóðvegur eitt er eigin alltaf að vera tvöfaldur í allan hringinn, samt best að segja. Mér finnst að þetta vera svona markmið okkar að gera hann tvöfaldan allan hringinn, sko.
1: En ég verð nú líka viðurkenna það að ég hef hérna gert svolítið grína rammaspílum. Og þetta séð svo sett að keirandi iPad en að keira þessa leið á rammaspíl. Það er bara, hitt er bara, hefur ekkit roði í þetta. Og 20 ára gönnum jeppa með lífið í lúkunum borgað 30 skall í olíukostna. Ég þarf ekki að gera það aftur, sko.
2: Nei.
1: Ég held ég, ég hef eitt svona 7 skall í hleðslu fram og tilbaka nú.
2: Já. Ég er alveg búin að tæki.
1: Já, ég veit.
0: En er ekki kílómetragjaldið þess að vinna?
1: Jú, svo er það kílómetragjaldið, ég er vissulega.
0: Þú að ríki passa það nú, þú sleppir ekki lóma minn.
1: Hvernig með hjólreiða fólki og þú veit, er það að borga kílómetragjaldið?
0: Nei.
1: Það ætti náttúrulega að gera það.
2: Ætti það að fara að hækka reyði hjólreiða?
0: Mér finnst þess að hjólreiða fólk að fara
1: eitthvað sérstakli fullan af fólki, mis öskur glöðu fólki og verið í stressinu. Ég var ekki í stressinu. Það voru bara allir hínir.
0: En voru margir að hjóla?
1: Nei, voru ekkit svo margir sem ég kerið fram hjá. En það bara tortímti umferðinni nálagt bara í sko, 20 km radius. Það sem að vara hjólreiða fólk.
2: Sko, ég finn líka
1: já, þetta er alltaf hjóla. Átti ekki að hjóla á móti umferð. Hvernig var reglan með þetta? Þetta var alltaf í sömu
0: akstursefni
1: og alveg bara með, og svo ertu líka með sko 18 kíló eða sko sem nær 2 metra út frá reiðhjólunum, það er farangurinn.
2: Þannig
1: að þetta er bara eins og stórkveli.
0: Þetta er þá yfirleitt erlendir túristar einhverjir sem
1: að... Ég stoppaði ekki.
0: Giska, já. Ég veit ekki það.
1: Við segjum bara Ísland og NATO.
2: Man í Kanada þegar hjólreiðamennandi komu með norrænu upp út allinu, komu upp á 50 dugum, svo komu þeir eftir hringferðina á miðvikudugum.
1: Kiftu ekkit vatn og maður var, þurft að viðskipta manninum.
2: Ég var sem sagt í mýflugnabransanum, sko. Ég var að þrýfa mýflugur af bílum og grillum og ég tók að móti þeim að Eistun sem krakki og maður tók einhvern aur fyrir að þrýfa grillið eða jafnvel hjólin. Já. Og hérna, og svo þegar maður spjallaði hans við á, þá kom í ljós sem flestir voru búin að vanmeta hvað þetta var mikið og löng leið og voru eiginlega bara svona alveg í öngum sínum yfir því, þetta var miklu stærri eiga heldur það virtist
0: á kortinu. Ísland er bara smá eiga í þeirra
2: og hérna en já, og talandi reiðhjóla fólk sko, að þeir sem eru ekki að ferðast, þeir eru að nota þetta sem sína útivist og þessna hefur nú spurt, sko, það væri nú eitthvað sagt ef við væri nú að taka hérna chip and putt bara á ringvegin og væri bara með putterinn og chipperinn að chip ykkur golfboltum og ætlist þess að umferði takki tillit til okkar sko, hérna játtum að því að hjólreiðar eru frábæra sko, en það er alveg gali hvað sumtum maður lendir í því að vera fyrir aftan einhvern hóp af miðaldar kallmönnum sem ákvað að fara í spandexbuxur og fara í smá útivist og þurfa að hafa áhrif á bara umferð.
1: En það er sko með hugmynd fyrir næstu kolasherferð, það er bara út á þjóðvegi.
0: Hola. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst sko lagt, þessi vegur er lagður fyrir bíla, bíla farartæki, sérst, bíla.
2: Já, já, en ég menna
0: ekki fyrir hjólreiðafólk sko.
2: Nei, nei, því að svo er bara komin alls konar svona, veist ég, og við nýjum sporti og þessi, já, svo þetta bara passa ef þú ert of nálægt með, þú fer fram á mig, þú er alltaf bara, herði, þú ert að stunda þitt áhugamál á þjóðvegi landsins.
0: Já, sko. En má ég hins að bæta einu við, þannig að sem ég veist, vantar einmitt nákvæmlega á þessa götur sem að eru tilnæsins þjófur landsins, það er öxu, það er þessi öxlin,
1: já,
0: sko.
1: Já, já.
0: Það er allstaðar úti eru öxlin.
2: Já, já.
0: Það er aldrei að mjög sjaldan almennlega öxl á vegum hér.
2: Nei, nei.
0: Af hverju er alltaf verið að spara?
2: Í þetta er kostnaðar,
0: þetta er
2: kostnaðarmál.
0: Ég meina að þetta er bara, þetta er líka öryggismál.
2: En við þurfum líka bara að sætta okkur við að það verður alltaf dýrt að reka vegakerfi í að fámunu landi sem er dreifbíl, því að það er ekki til dreifbíla land í heiminum fyrir utan Sútan. Sko, við erum í öðru sættu og eftir Sútan er við dreifbílasta land með að við fórsvelda.
0: Ég meina þetta er eins og menn hafa bent á, þetta er fjárfesting, það er ekki verið að eyða peningum, þetta bara er fjárfesting, þetta borgar sig að hafa þetta í lagi. Bæði hvað var það bara samgöngur almennt og öryggi og gleymum ekki örygginu og ég auglýsi eftir öxl á vegina.
2: Og bara svona til þess að toppa allt saman og þá kom sem sett auga í rúðuna mína.
0: Auga?
2: Já, já.
0: Ok.
2: Fú steinn í rúðuna og að því að við eigum að þjappa mölinni í bundna slitlaði, þannig að það er þetta í rúðuskipti.
0: Já, maður er þetta í frétti líka, vissu það?
2: Já.
0: Ok.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið.
4: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nokkuð öflugur jarðskjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í eitt í nótt við Nesjavelli. Skjálftin mældist 4,1 stiga stærð. Jóhanna Malin Skúladóttir náttúruvársérfræðingur hefur staðið vaktina og veðurstofunni í nótt og hún segir að litlir eftir skjálftar hafi fyllt í kjölfarið en að virknin hafi verið lítil seinni hluta nætur.
5: Og við sjáum skjálfta hana reglulega en þessu kannski í stærra lagi á fyrir akkurat þetta svæði. Þetta er svona aðeins norðar heldur við höfum verið að sjá skjálfta þessari stærð, enda er þetta líka stærsti skjálftin á Nesjavöllu með að við Nesjavöllu síðan 1998.
4: Og hann hefur væntanlega fundist nokkuð víða?
5: Jú, hann fannst mjög vel já, bara á öllu suðvesturhorninu. Ég held að lengsta sem ég hef heyrt er Grundarfjörður og Búðardalur. Hann hafi fundist allalega nokka.
4: Jóhanna Mæla segir að þó skjálftin hefði fundist víðum land hafði hún ekki heyrt að tjóni af hans völdum og þá eru heldur engin merki eldvirkni á svæðinu.
5: Alla ekki í beili, þetta er bara hann á jarðskjálftasprungum sem eru þekktar á svæðinu.
4: Sagði Jóhanna Mælin Skúladóttir, náttúrulega sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Þrír eru látnir og fjórir særðir eftir skotarás sem gerð var í miðborg Seattle í Bandaríkjánum í nótt. Á meðal hérna særðu 2 ára gamall drengur sem þó er sagður í stöðugu ástandi. Einn er í haldi lögreglu vegna málsins en lögregla telur að 2 hafi staðið að baki árásinni og er hins nú leitað. Árásin átti sér stað í grennd við geimnálina, eitt helsta kennileiti Seattle borgar. Þar fór fram fjölmenn matarhátíð. Óljóst er hvað tilefni árásarna var en borgarstjórinn í Seattle segir í yfirlýsingu að byssu ofbeldi sé allt of algengt vandamál í borginni sem og í Bandaríkjunum í heilsinni. Og skógareldar geisa enn í Frakklandi og Spáni og nú brennur eldurinn í grennd við stórborginni Bordeaux. Þar hefur ástandi þó ekki vestnað í nóttasök breska ríkisútarsins og menn því vongóður að eldarnir nái ekki að borgar mörkunum. En nóttast menn þó elda á öðrum slóðum og veðurspá gerir ráð fyrir 40 stig að hitta víðum Evrópu á morgun. Fleiri 300.000 hafa þurfti að yfirgefa heimili sín vegna elda síðustu daga í Londonu tveimur og mun Macron Frakklandsforseti halda neyðarfundi ríkisstjórninni í Frakklandi vegna þeirra síðar í dag. Forsætisráðherra Spánar, Pedro Sánchez, ætlar síðan að heimsækja Valencia hér að í dag. Það hefur orðið sérstaklega illa úti að þessu sinni. Og þá aðeins að verðinu hér en minkandi lægð við Noreg stjórnar verðinu hjá okkur í dag. Áttin því norrlæg eða breytileg víða 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum en lítilsátt að væta norðaustan og austan til fram eftir modni og aftur síðan í kvöld. Hiti verður 9-18 stigi við daginn og þá hlýjast sunnan heiða. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 8, þanga tilfinnið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Og brosandi morgnar
6: Bítið á bylgjunni
2: Þetta er bylgjan Ég hættur það þegar klukkan 4 myndu gengin í átta hér í bítinu á bylgjunni Það Heimir Ómar og Sigmar sem heils ykkur á þessum mánudagsmorgni
7: Já, blíðskapa veður, sólin skín í heiði, vonandi verður hún þar lengi bara
2: Já
7: Mætti vera aðeins lirra, var ekki með 6-7 stið, en alltaf leið Það verður góð dagur
2: Já, þetta verður góð dagur Þegar þið varum við skjálftar
7: Já, ég fann hann, ég var vakandi
2: Þú varst vakandi
7: Þetta var
2: hortir í eitt
7: Það var eiginlega höndinu mínum að kenna
2: Hvað er eiginlega?
7: Ég var bara að stóða vaktin og var alltaf urrandi út um gluggan og...
2: Ég vaknaði við skjálftar
7: Já, þú vaknaði því
2: Ég bara rumskaði
7: við Þetta var svolítið högg
2: Og ég í Mosfellsbæ
7: Já,
2: það var bara búm
7: Hann fannst víða, þessi skjálfti, 4,1 stein svo heyrðum í fréttunum En hérna, einmitt, ég var nú upplýðið hérna einhverja þrjá jarðskjálfta Japan þegar ég var þannig daginn Og þetta alveg allt annað, þetta bara högg meðan að þú varst svona eins og vindsæng þannig að hann fór yfir hérna í halva mínútu skjálftin í Japan
2: Það ekki mörg lönd í heiminum sem erum að orku inn við því við skjálfta upptök
7: Nei
2: En við Íslendingar, við nýtum ekki okkar núta eins og þetta er Við erum með orkun við bara á mestu skjálta reyna svo að það sést að þetta við erum geggjum
7: Það er bara uppsprettan hvort þið herðu, en við ætlum nú aðeins að heyri hún og teppa að vinna okkar Deandar Francis hjá hérna lausninni
2: já.
7: Og við vorum að velta fyrir okkur þegar fólk hittist sko með kannski frá ólíku menningar heim
2: Fjölþjóð og sambönd
7: Já, hann sést að sko ekki kannski
2: fjölþjóð Já, það er þetta í opnum sambandi Þetta er verið í fjölþjóð og
7: sambönd Já, það, við erum ekki verið að ræða það En allavegna að sko ég spurði hann að þessu sko hvort að hvort að geti ekki verið það getur ekki, það er alltaf það er alltaf eitthvað einhver sko hindur sem þarf að gangi yfir þessum efnum En svo spurningin sko hversu ólíkir þurfa að vera heim vera þessi menninga heimar
2: Til þess að fólk geti spjara sér saman
7: Já, ég meina hvað er einhver mörg sko Ég veit það ekki, en hann þekkir þetta vel og vildi endilega ræða þetta við okkur
2: Já, ég held að það veri svona sé alltaf einstaklega spöndi
7: Þetta er náttúrulega auka svo mikið að fólk af ólíku menningarheimum ákveður að eiga aðeim minn saman
1: Ég þekki þetta nú mæta vel, kona mín er alveg upp á Akureyri og það er margt svo skjöldin
2: Þessi menningarheimar
7: Hækkunum var ekki frá Vestmanni
2: Er þið kallgöti Mér fólks maður að mæta hérna Hann er ekki parsáttu við þessa saminningu lögreglega bæta át á landi og hérna Og landsbyrðin, hann menntir nú ekkit, erum frekar skeptíska á alla þessar sameiningar og miðstýringu frá Reykjavík
7: Já,
2: og
7: eitthvað Já, ég get alveg skilið það, en svo verða kall alltaf eftir því að ríki spari peninga
2: Já
7: Og hvað, þú veist, svo þarf á að spara, þá er alltaf einhver mótmæli
2: Já, þetta verður áhugavert
7: Já, nú Heiða Guðjónsson kemur til okkar eftir klukkan 8, ætlar að taka stöðuna með okkur hérna Staða landsins bara hreinlega í þessum miðju ESB-málanna og svo auðvitað líka bara á stöður heimur
2: Já, hann er stjórnarformaður Íslandsbanka, þú verður áhugavert að heyra hvað hann hefur að segja málið Síðan fáum við forstjóra fjarskiptastofu til okkar, en það er búið að vera mikið það rætt Hvaða vesin er á 2G og 3G sendum og hér hafa læknastofnanir út á landi haft samband og haft áhyggjur og neyðarlínan og þetta er svona hvernig var þetta innleitt og af hverju og hvar liggur ábyrðin og hvernig er þetta laga þetta og hvað er til ráða þetta er margar spurningar sem tengist þessu sem að við kannski fáum svör við
7: Já, það bara erfitt að ná í leiðinu svo heyrðum hendi hattur með það fyrir, fyrir helgina
2: sem er ekki gott
7: Nú, svo er það hinn þekkti gaggrindi hann Jón Viðar hann bara reynlega búin að fella dóm við bíómyndinni sem þú sást og
2: Já.
7: Mjög hrifin af og þessi kviðu án þess að fara á hana bara
2: Já, það er alveg ótrúlega áhugavert að þetta er sennilega brot í blað í sögu gaggrinni í heiminum að maður ákveður að fara ekki á mynd og gefa henni dóm það er stórkostlega
7: Já, bara eftir að hafa lesið sko, hann á Facebook og YouTube síðum líka heyrt og lusti
2: Já Ég, mér finnst mér hafa selst langt í að nota tæknina og nútíma samskipta tækni til þess að einfalda sér verkið en, en já, hann ætti nú kannski að sjá þess að mynd
7: já,
2: ég, ég er alveg á því þarna flugu þrír tímar í gegn eins og bara heitur nýfur í gegn smjör
7: Akkurat en Magnús Jókum Pálsson, hann er fyrta maður á vísi og gaggrinandi, hann ætlar að koma og velta þengum, hann er búinn að dæma myndir hann endar Nú sjá hvort maður sér sammála þér.
2: Já, nú sjá það. Svo fáum við hér til okkar fulltrúa Víkurverks. Hvernig er ferðavagna salan, hvernig er útilegum háttað, hvað er að fréttu þessu þegar veðrið hefur verið eins og það er?
7: Já.
2: Nú, hérna, takk og svona þess hús á því, hvort að þetta hafi einhver haft einhver áhrif.
7: Já, og svo tökum við líka stöðuna á veiðinni.
2: Já, það er Kalli Lúur á sínum stað á Árbakkanum og er með nýjastu tölur.

0: já, já, heyrðu, það er nú ekki oft sem við vitnum í miðla frá Norrlandunum, en ég rakst hérna frétt í, frá TV2.
1: TV2 í dag?
0: Nei, ég var einnig þegar í Norri.
1: Já, það er sempi gott.
0: Held ég, sko, en allavega
1: hana,
0: kannski var þetta TV2 í Danmörku sem að segja frá þessar norsku frétt hérna. En ég fekk nú bara gefrigrendurinn til að þýða þetta fyrir mig.
1: Það rosalegt, þau þetta vitna í TV2 í Danmörku, í frétt sem var sögð í NRK 1 í Nóri. Þýttar gerfigrind, sjáum hvað upplýsingar kom út úr þessu.
0: Ok, þetta er svona. Þess að TV2 fjallar aðeglisverða uppgötur norskara vísindamanna sem geti markað tímamóti meðferð slitgektar. Vegna sem hún hefur verið mjög erfið að glíma við.
1: Ætt gengjá mér.
0: Já, já, er það, já. Ok, þetta er sjúkdómur sem talið helmingur fólks fá einhver tíma á ævinni og rannsakendur fundu ör-RNA, sem sagt micro-RNA, sem virðist geta slökkt á þeim erfðafræðilega ferli sem veldur niðurbroti brjósks í liðum. Og þegar þeir bættu þessu sameindarefni inn í veikar frumur stöðvaðist niðurbroti og frumurnar tók að haga sér eins og heilbrigðar frumur. Og þeir sögðust að vísindamennir fengið gæsahúð.
1: Já, já, í tilraunarskyni.
0: Já, gæsahúð þegar niðurstöðnum komið ljós. Og næsta skref er að þróa með þeir sem þar sem óvirkur veiruberi flytur þetta ör-RNA inn í liði sjúklings. Og þóttur rannsóknum sé enn að þrónast í sig hér og eftir sé að sína fram á árangur í klíniskum rannsóknum á fólki. Og telja sérfræðingar að þetta geti orðið eitt starsta framfæraskrefið í baráttunni gegn slitgikt. Og mögulega hægt að á eða eða snúið við framöndu sjúkdómsins. Og þetta efri réttir sem að virðist vera, þá var þetta bara meira áttur afrek.
1: Ég er bara tekundið það.
0: Ég fæ líka gæsa þú, fyrst þú ekki gæsa þú?
1: Já, ekki ennþá, en hún geti komið.
0: Okay.
1: Herðu, það eru hérna fréttir af Trump, menn hafa á að gera heilsu hans, eða sumir, ekki allir endur aðeins, en sumir.
0: Hann
1: er orðin áttræður. Breska stórblaður Daily Star, gef nú ekki mikið fyrir það samt. Þeir segja að hann haldi nú bara ekki hægðum lengur og sé fann að nota fullorins bleju og hérna, og það sé svona eitthvað sem menn hafa á að gera ef að menn hafa ekki stjórna hægðum sínum hvernig geta með stjórna þjóð, það er svona en tónlistamaðurinn Bill Madden sagði að hann hafi verið í viðtal við 60 minutes og notað mjög þykka fullorins bleið í því viðtali
0: og bætaði því að fullta mönnu sem að geta stjórna hægðum sínum ekki geta stjórna landi í gegnum tíðina
1: sem að, hvað sér, hafa stjórna
0: hægðum sem hafa haft stjórna hægðum sem er ekki geta stjórna hægðum
1: já, það er alveg ljóst, en svo veit maður ekki hvort að þetta sé æsifrétta mennska en hann allavega
0: það voru einhver fréttur en daginn að veri hlandlíkt á honum
1: já
0: ég hef
1: aldrei
0: hitt hverjá maður að trúa
1: þessum nei, maður þarf að hitta til þess að finna það
0: en ég meina áttræður orðin hann er að þú verður náttúrulega og svo framvegis til þess að stjórna svona landi svo Bandaríkjunum, eða bara landi yfir höfuð.
1: Já, já, þetta er nú ekki auðvöldast að landi því að stjórna held ég.
0: Nei.
1: Held að heimsálfa í sjálfu sér, sko.
0: Spáiði því ég bara, hann geti farið úr embætti hann verið með kjörtíðanbröðu búið.
1: Já, ekki var að sjá á honum þegar hann held fjörmila dinnirinn sinn en hann árlega hann sem að fórsetta embætti heldur alltaf að hann sett upp húgu þar 2028, Trump. Og hérna svo þær klippur sem maður hefur séð úr þessu stand-up í hjá honum þetta er nú oft svona grín dinner brandararnir flugu nú ekki dendilega í hjörtu viðstaldra það var ekki mikið hlátra skott sko.
2: Hvað ætli elsti fórseti bandaríkjana hafa verið gamall þegar hann satt í embætti það er yfirleitt fullorðnir menn sem hafa sýnt þessu embætti mjög fullorðnir þannig er hann ekki áttræður en Trump?
0: Jú
1: Clinton og Barack Obama voru frekar ungir
2: Úlingarnir á
1: 15
0: Ég skal bara spyrja, gerðu
1: það? Já, þú getur gert það Þá getur við líka kíkt aðeins hérna á aðra fréttir en já, það er nú gert nú svolítið úr því hérna á devaf.is að hérna mönnum sárna það greinilega að Guðmundur Fertram Sigurjónsson stofnandi kerið sitt, það við svona líst yfir á dögunum, svona tekið til máls á áfram Ísland fundi, það sem hann sagði, ég hef ekkert á móti Evrópusambandinu, en finnst að Ísland þetta standa svolítið eitt og vera sjálfstætt og þeir eru að rifja það upp að kerið sitt fyrirtækið hans, hafi nú þegið árið 2019 hálfan miljard í styrk frá nýsköpunarsjóði Evrópusambandsins til þróunar á gerfiskinni úr fiskróði, þannig að Evrópa hafi nú átt ágætist átt í því að þetta félag komst í gegnum kannski erfiðast stig þróunar
0: Heyrðu, Trump er elstur sko, þannig að Biden var eldri, elstur þangað til að Trump kom en þannig að ég, þess að segja mig það þannig að það nú yngja þetta upp sko eitthvað. Heyrðu, Svíjar, svo kvöntuð vandelslög, þau tóku gildi í Svíþjóðum miðan mánuðin, en þau gera stjórnvöldum kleift að líta til hegðunar og framgöngu útlendinga við ákvörunum dvalarleyfi. Jafnvel þótt viðkomandi hafi ekki verið sakfelldur fyrir refsibrot eða refsivert brot. Og á þetta kortvekja við ákvörðun er varðar umsókn dvalarleyfi eða afturköllun þess. Mm-hmm. Þannig að Svíar eru að breyta þessum málum eitthvað.
1: Já, það er, ég er alltaf bjói í Svíþjóð, veitir það, það voru 90-93 bjói í Svíþjóð. Mm. Og þar varð vaksandi, stigmagnandi andú gegn útlendingum.
0: Mm.
1: Og þá voru það Tyrkir sem voru ansi fyrirferðarmiklir í innflytjenda málum í Svíþjóð. Og þegar ég flytt heim árið 1993 og þá er ég að klára tíundabekk að byrja í menntaskólan að þá voru vinir í kringum mig sem voru komnir í fasta heita andúð gegn útlendingum. Og hluta til varða vegna þess að þegar við fórum niður í miðbæ Götaborgar það voru þetta svona svolítið klíkur kallaði svona tyrkjaklíkur sem stóðu og voru oft bara að áreita og bögga og slást og þetta var svona það var vond kynning, viðkynning og það er frá 1993 sem að þetta var þá
0: þetta, byrjum
1: og síðan hafa svona svíjar hægt og rólega talað um það sjálfur þeir eru búin að missa svolítið identityið sitt og bannað að flagga fánum og þjóðsöngurinn er svona bara leiður með undan þá um einhvern veginn og
0: þetta er náttúrulega er ekki góð þróun sko. þetta bara þetta er, endar í vesinn
1: það er erfitt og þetta er nú kannski það sem fólk hefur svolítið bent á að við eigum lifandi dæmi um samfélagum sem hafa þurfti bara að taka verulegum breytingum við það eitt að opna faðminn og taka á móti fólki sem er kannski í vandastat og það þarf að búa til einhverjar svona einhvern ramma þar sem allir unna sér.
0: Fólki sem er sammanlega vandastatt, sko. Mér veist það bara alltaf lagi að taka móti því. En við verðum líka þá í leiðinni að reyna að hjálpa því fólki og gera því það ljóst að það þarf að aðlagast eins fljótt og vel eins og mögulegt er.
1: Já.
0: Það er best fyrir það sjálft og best fyrir samfélagið.
1: Og þá komum við að því að byrjum á tungumáli og þegar ég flutti til Svíþjóðar að þá var ég bara tekin í enga kennslu í sænsku þegar það var sænsku tími.
0: Það var bara að nána skilta eitthvað.
1: Já. Og það sem að ég uppgötaði var það að ég átti mín líklega vestu 8 mánuði ævi minnar þegar ég var tungumálulaus í Öðurlandi.
0: Mm-hmm.
1: En síðan tók við einn bestu 2.5 ár sem ég átti ævi minnar þegar ég var komin með tökutungunni.
0: Mm-hmm.
1: Og fjall alveg svo flýs fyrir að sinni samfélagi að því að ég gat tala tungumáli.
0: Mm-hmm.
1: Og það er kannski það sem að okkur hefur vantað hér á landi, mm-hmm. að það er eitt að taka móti fólki, en það er annað að bjóða því upp á aðbúnað eða innleiða eitna, samvistina með góðum hætti og þar er efstablaði, nummer 1, 2 og 3, það er tungumála
0: algjörlega sammála því
1: það er ekki nóg bara að bjóða allar velkona
0: Nei.
1: Þú þetta bjóð upp á bollu og brautir því með
0: já, það er eins og sé best fyrir þá sem að hinga flytja sjálfa og samfélagið í heild sinni til enda nú er fjölmargir tilvonandur nýbakaðir foreldrar hafað undanförnum vakið athygli á örðum samskiptum sínum við fæðingarorlofssjóð og lýsa margir reynslu sinni sem vonlausir í baráttu við ópersónlegt kerfi þar sem lítill skilningur ríki. Þetta er alveg merkilegt.
1: Nú, byrju, hvernig...
0: Já, það er fólk reyndir svona kannski í ýmsu þegar það hefur eignast batn og hérna, sérstætt mál verið í fréttum vegna þess að það sem að fæðingarlósu bara vill ekki heyra rök og jafnvel sjá staðreyndir mála og neita bara fólki um greiðslu úr sjóðunum.
1: Það hverju?
0: Já, það er vegna þess að
1: rangfeðrað?
0: Nei, þetta getur
1: verið. Þegar við pappar að byggjum
0: Það getur verið ýmsar ástæði fyrir þessu en fæðingarorlofssjóður eru ítrekka sinja beinum um öryggis lengingu fæðingarorlofs vegna alvarlegra veikinda til dæmis.
1: Já.
0: Og sífelldar nýjar gagnabeðinir og svör borist seint og illa og sjá fram á 3. mánaðamótin án tekna sumt að þessu fólki fær ekki tekjur, á að fá tekjur úr sjónum en vegna veikinda þá breytist kannski fæðinga dagsetningin og svo framins og svo framins svona breytist aðeins til eða þetta var verið í fréttum ég kannski ekki segja almennilega nóg frá þessu eða skýrt frá þessu en börsi frá því, þá er nú alveg lágmarka svona ofinberi sjóðir opni nú aðeins hugann og opni nú aðeins boxið og kíki út fyrir það sko.
1: Mm.
0: Og vegna þess að þetta fæðingarorlofssjóður er fyrir fólkið sem að er eignarspönn fyrst og fremst mm. og það geta verið breytilegir hlutir í því, þeim efnum en ekki vera bara
1: Kerfið hefur tilneigingu til að líta á alla sem svindlara og þú setja svindla á okkur þar til annað kemur í ljós Já. Þannig að þú ert svolítið að fytt inn í bóksið
0: Þetta er svolítið svolítið
1: Annars setur bara svindla nema eitthvað annað sérstaklega kemur fram
0: já.
1: Þannig að það er svolítið þannig
0: Já, já, það segir hérna, sko, það er verið að tala hérna við fólk í þessari greindra fossi í morgunblasis Elisabeth Sif Velding, hún er verandi móður sem ítreka hefur hafnað greiðslu frá fæðingarlósu þráttur að hafa verið óvinnufær frá því apríl vegna alvarlegrar og hamlandi meðgöngu veiki Og það er bara ekki tekið til í þess
1: Nei.
0: Þetta er ekki hægt og ég bara skora á þá sem stjórna þessum sjóða að hætta þessu bulli og taka almennlega þessum málum
1: no.
0: Er það ekki bara?
1: Jú, það var best og sérstaklega að þeir sem að raunverulega eiga tilgalli Já. Þetta þeir fói afgjörslu sinna mála
0: Já, sjálfsögðu
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Kanilsnóðtoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
16: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
19: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
20: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanum þínu. Hítit.is Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is
21: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
22: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélag.

0: hlusta á bítið.
1: Þetta er bylgja.
2: Já, erum við að skilja hvort annan? Heimir, erum við að skilja hvort annan?
3: Kannski ekki 100%
2: Nei, sko. Samt erum við nú sama tungumál og erum aldrei uppundi sama fána.
3: Já, en sko það væri kannski verra ef við væri frá mjög ólíku menningar heim.
2: Mögulega væri það enn flóknara.
3: Sérstaklega þurfum að búa saman.
2: Já.
3: En svo segi nú sagan að það sé ekki spurningum hvort að koma upp einhverja deilur þegar að fólk ákveður að búa saman frá mjög ólíku menningar heim. Heldur bara spurning hvernig það eru listi úr þeim, það kom alltaf upp sko. Og Ted okkar er á þetta línunni, góðan dag, velkomin.
4: Góðan daginn strókar og takk fyrir leiðum að taka þá.
2: Já, ja, bara velkomin, hjónabandsráðgjafin okkar heimis.
3: Já, akkurat, þetta er nú, hann er náttúrulega frá austan sko, ég er úr höfuborgin, það er náttúrulega mikill menningamönnum. En sko þetta er náttúrulega sko fæst í aukanu, það að fólk ákveður að eyða saman ævinni frá ólingum menningarheimum á síðustu árum og muna ábyggilega halda áfram, en það þarf að aðeins að átta sig á því að þykju hafa það í huga að þetta skiptir máli.
4: Jú, sko, þetta hefur aukist vegna þess að fólk sækir meira erlendis í nám fyrir 40 árum þótti það bara ekki alveg aðgengilegt fyrir mjög marga að fara erlendis í nám. Núna fer fólk mjög mikið og fólk kemur hingað í nám líka. Þannig að auðvitað er það aukast og þetta er alveg vandamál en hérna það er auðvist að breyta þessu vandamál yfir í verkefni ef menn setjast niður og gera það rétt. Bara þetta sko að það eru tveir einstaklingar á Íslandi sem eru aldrei í sömu svona menningu þegar kemur að þjóðin í það heila en þeir koma svo úr ólíkri menningu innan hverra fjölskyldu því að menning er bara arfleifð mannsins bara sem maðurinn er vanur að gera og ég seti með pörum sem að telja að aðferðir tengda fjölskylduna séu bara rangar, það er bara rangt að maðurinn hafi í gegnum tíðinu gert þetta svona á hins einn og það veldur erfilegum og svo þeir eru að fara með þetta út fyrir þetta að það er ekki bara ólíkar sko, vennur innan fjölskylduna heldur bara í samfélaginu í þjóðfélagi gilda mjög ólíkar reglur þá ertu komin í miklu starra mál og eins og Simmi sagði nú áðan sko bara það að vera tungumál að laus í útlöndum og með þú veist að læra tungumál það, ég hef upplifað sjálfur, það er bara alveg hræðilegt og svo er nærðu ykkur svona grunn tungumáli til að geta farið í búðina og gert mjólk og brauð en svo er svo margt í tungumáli sem er ósagt allsjæriðin með hvernig það er sagt og hvenær eitthvað er sagt og það getur verið óhemmi ólíkt og myndi tekja þjóða og þarlegandi menningar hef.
3: Já, einmitt, en svo líka bara reynlega bara hugsunarháttur sérstaklega á milli mjög ólíkra menningar heima, hann getur bara verið allt annar.
4: Allt annar gildismat og hinn og þessu og þetta getur orðið á vandamáli, en þess að ég segi það er að breyta vandamál í verkefni ef fólk ætla sér það og það er verkefni að fyrir par sem að samfætti í sama venningarheimi að búa til gott samband að verður enn meira verkefni, það verður erfiðara verkefni þegar að það eru líka ólíkir þjóðmenningarheimar að þá þurfum bara að vita hvernig ætlum að gera það. Það er það sem fólk þarf allt að sjá. Ef að svona kemur upp á hvernig ætlum við að breyðast því?
2: Er erfiðasti svona munurinn, er hann meðan annars fólkin í trúabröðum?
4: Það er trúabröð komað þetta mjög stertin að við komin til dæmis bara með einstakning sem er fættur í múslimsku umhverfi og svo kristnu umhverfi eða kristnu umhverfi og gyðinga umhverfi og þá getur þetta orðið heilmikið látum en það er líka sko hlutverk til dæmis að við erum með gagkinnir samband þá getur hlutverk kynja verið mjög ólík bæði trúarlega og bara vegna menningar í samfélagum. Það getur reynst tökum bara íslenska sjálfstæða konu við íslendika búum við meira jafnrétti heldur en flesta þjóðir og það getur bara verið flókið ef að kona alltaf til þess að giftast manni frá Sáti Arabíu það sem að bara ég tek það bara sem dæmi það getur bara verið ótrúlega flóki hvernig ætlar þetta para að ná jafnvægi
3: og svo þegar kannski þar nær því jafnvægi þá koma börnin Og þá er spurningin, hvernig á að ala upp barnið? Er það eftir mínu höfði eða þínu höfði eða getur það alið upp eftir okkur að bekja? Þannig þetta er kannski endalaus vandamál, ég veit það ekki.
4: Ég þetta er endalaus áskorun og ég skildur henni munin á vandamálum og verkefnum þannig að við erum með ótrúlega mikið verkefnum. Ef við getum talað þau, þá verður þetta bara áfram verkefni.
3: Já.
4: Ef við getum ekki talað þau, þá verður þessi verkefni á vandamál.
3: Já.
4: Og þar myndi ég segja að það sem skiptir mestu máli er að ná því að bæða vera forvitinum hvort annað og síðan hafa þolinmæði með því að þetta eru ólíkir heimar og svo þetta, og svo koma börn, af hverju þá ekki að reyna að búa til þriðjumenninguna sem er þá einhver sameiginlega niðurstað að þessara tekja aðila sem að hjálpa þeim þá að ná einhverju leið sem að allir eru meira sáttur við er ekki sáttur.
3: En ég gíska nú í dag, þá ætti nú fólk að vera svona frekar upplýstara heldur en það var hér fyrir áratugum síðan, þannig að þetta ætti nú kannski koma flestum sig á óvart að menningar heimar eru öðruvísi þetta ólíkir.
4: Ég held að komið flestum óvart, en svo er fólk svo ástfóndið og það að þetta verið öðruvísi hjá okkur. Það er ekki líklegt að sé þetta. Ég svo með heldur ekki gleyma að við höfum rætt um það í þessum þætti hvernig samskipti uppkominna barna og tengdaforeldra er að geta gengið. Bætum síðan við trúarlegu faktorunum sem getur mjög ólíkir og menningarlegu faktorunum og ég segir allir ekki nei við pappa, við verum að geta svo pappi verið ánægður eða við verum að halda mömmu ánægður þegar það kemur ofan á líka. Þá getur bara verið alveg ótrúlega erfitt að láta þetta ganga vel.
2: Þessi gamla góða regla, komdu fram við náungan eins og þú ert að hann komi fram við þig, þar geta hreinlega bara orðið árekstra út af menningarlegu mun, af því að ég veit kannski bara að þú komi fram við mig öðruvísi en þú getur komið fram við mig út af menningarlegu sjónum.
4: Já, algjörlega, og þarna erum við bara með raunverulega verkefni sem að geta verið mjög flókið sko.
3: Fáið þið þessi verkefni til ykkar í lausninni eða hvað?
4: Já, það eru ég hef verið með einstaklingar sem að hafa verið til dæmis að takast á við þennan trúalega ágrinning og trú er líka svo mikið sáttur menningu og þá getur komið sko bara þetta allir kallmenni minni fjölskyld verið umskornir.
3: Já,
4: við umskjörum ekki börn á Íslandi. Þetta er bara eitt af mjög mörgum dæmi. Já, við fáum þessi dæmin, eðlilega, því að það er að verða fjölbreyttari hópur og einstaklingu sem búa landur okkar.
3: Akkurat.
2: En svo, einmitt, að þú talar umskjörum, nú er nánast allir Ameríkanar eru umskornir og þeir eru nú svona svipuðu trúar kúltúr og við. Þannig að þetta þarf ekki endur að tengja trúabröðum.
4: Nei, og þar það er alls ekki, sko, alls ekki. Þetta getur bara, sko, menning er arfur mannsins og við komum frá mjög ólíku menningarheim og það er alveg flókið og ástin er dásamleg. Ég var í brúkjöfum helgina og þar hlusta ég Óskar í Hruna giftapar og alveg dásamlega og hann átti svo flotta setningu. Hann sagði ástin ef hún fær að vaksa þá mun hún líka þroskast og svo mun hún læra að tala. Það var mjög fallega orða hjá þér Óskari. Og það er það sem þarf að gerast. Við þurfum að geta talað þessa hluti. Án dómhörku og reynda að hafa smá skilning og áhuga ákvortaður og finna svo sameiginlega laust.
2: En getur verið menningamunur á milli landsluta? Nú hérna var Ómar að deila því með okkur, konuna sér að norðan og hún talar brauðrist en ekki ristavél og það er mikill ágreiningur. Getur líka verið bara menningamunur á milli sveitafélaga?
4: Já, sko, bara grindverki sem sjáu hérna húsinu, það er náttúrulega, það er borga með svoleiðis viðtölum. það eru alls konar, þú veist. Menning er það sem maðurinn er alunnið, það sem maðurinn hefur læst. Það geta verið mjög ólíka skoðunur en það.
3: En það er bara í þessu, þá þarf fólk að mætast á miðri leið, eins og svo í mörg öðru?
4: Og þessu mikilvægt að vera forvitin hvort annað, forvitin af hverju til dæmis gerir þín fjölskyldi þetta svona, af hverju er það gert svona? og bara geta verið með þólumæðin, ekki dómur.
3: Það er nú margt fallið sem hefur sprottið upp úr því þegar fólk hefur og rólíku menningarheimum ákveða að eyða ævinni saman og búa til fjölskyldu.
4: Algjörlega, algjörlega. Ég á sjálfur dönsk og spænst og svissnest barnabarn.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að mín eigin fjölskylda er fjölþjóðleg og þetta er bara fallið. Þetta tekst vel, það er bara fallið.
2: Umburðalindi, það er það sem þetta styrst.
3: Og ekki er deila sem ætti að koma í veg fyrir það, þetta tækist ekki vel, bara, það er undir fólkinu komið.
4: Algjörlega, og ég held að það er margir höfð mjög gott að ég skipt út flokkunnikerfinu þegar kemur að þessu, þetta er rétt eða rá. Skipta því flokkunnikerfi út fyrir, ég skil þetta eða skil þetta ekki. Já. Það er miklu betra flokkunnikerfi í samskiptum. Ég sagði þess að, nei, þetta er bara rátt, þín fjölskylda bara, þetta er bara rátt, hvernig getur þjóðin gert þetta svona. Miklu betra að segja, sunt skil ég, annars skil ég ekki.
3: Það er það.
2: Theodor Francis, hjá lausninni, takk hérlega fyrir að gefa tíma í þetta og umbjörlindi er orðdagsins.
4: Takk innilega strákar og takk fyrir að umbjörða mig alltaf því.
2: Já, það er lítið.
3: Takk hérlega.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgju forsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day. Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
0: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
5: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski vígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
13: Ferðalangar, takki frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
14: Flísahellu dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
17: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
19: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
20: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
21: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
22: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
4: Já, við lítum aðeins inn í umferðina og þá bara ágætt að fara út á land því að það ekkert að frétta innabæjar hér á höfuðborgarsvæðinu frekar allt saman ansi rólegt og greiðfært. En það eru vega viðgerðir meðan annars núna og í dag og á morgun er Malbyggs viðgerðir í gangi á tvöföldu köflunum á hringvegi frá Sandskeiði að Hveragerði. Umferð verður hleypt fram hjá með fram vinnusvæðum en þetta mun standa yfir í dag og á morgun frá 9 til 19 þessa daga. Og svo er víða annars staðar á hringveginum vega framkvæmdir meðan þess í Öxnadal þar sem að ég myndist á aðan þar sem að maður búast við jafnvel steinkasti og öðru slíku töfum og þið skulu öll endilega hafa hraðatakmarkanir ofarlega í huga þegar þið keirir fram hjá slíkum stöðum.
23: Þú fékkst grjót í rúðuna?
4: Ég fekk auga í rúðuna, það er bíða mín rúðuskipti. Mm. En ef þið viljið frekari upplýsingar umferð, ef þið eruð á ferðinni, ringi þá í 1777, það er opið til 10 alla virka, alla daga vikunar.
24: Förum saman í fríu. Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurver. Allt í ferðalagið.
25: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
23: Jæja, það var þá klukkuna 14 mínútur í 8 og hann Karl Gauti Halldórsson, þingmaður Miðflokksins. Hann ekkert sérstaklega sáttu við það að það standi til að fækka hann lögreglu embættum úr 9 í 4 til 5. Mm. Hann hefur ágjör því að það valdi sér að þjappa saman.
4: Já. Hvað segirðu, Karl Gauti? Það hefur verið að kalla eftir hagræðingu ríkisstjórnarinnar alla daga og svo kemur tillaga sameiningu embætta og þú ert ekki sáttur.
23: Og velkomin til okkar.
26: Já, takk fyrir strákar. Hérna, nei, ég hef séð þetta svo oft áður. Það er bara einstefna í þessu. Það er verið að draga saman embættismenn út á landi. Og þetta er búin að sjá þetta síðustu áratugina að það

0: og þetta mun bara aukast og ég ekki á móti því að að spara í opinberkerfinu, alls ekki, það einmitt það sem við höfum verið að tala í miðflokknum að spara í opinberkerfinu en ef við lítum til dæmis á höfuðborgarsvæðið hvar eru launin hæðst það í þessum risa stofnunum það kom nú nýverið list yfir launahæstu opinberstarfsmennina ég held að langstæðstu hlutin hafi verið
1: læknar út úr landinu þetta
0: nei, það voru verðfáir það var hjá Landspítalan sem er staðsta risavaksinstofnun sem engir ræðum við og ekkert er hægt að hrófla við á þess allt verið vitlust þar eru launin hæst
1: en svona hvað væri það sem fólk geti ekki haft aðgang að ef að til dæmis væri lögreglu umpátunum væri fækkað sko, ef að sko, þú ringir í lögregluna þá er það nú yfir til þess að væntulega benda á eitthvað bara. Eða kvart yfir einhverju eða já, benda á einhverju
0: kringlu lögreglu stóra embætti er allskins umsvif
1: það er með það, kannski áttum við okkur ekki á því sem búum hér
0: það er allskins umsvif kringum embætti eins og lögreglu stóra embætti
1: leifisveitinga
0: já, aðalega störf sko. Störf, lögreglumenn réttargæslumenn verjendur, lögumenn túlkar þetta færist allt
1: Er það?
0: Þetta færist, jú, þetta færist með þessu. Ég hef séð þetta, ég hef unnið út á land, ég hef unnið víða, ég hef unnið á Hólmavík, ég hef unnið í Vestmannu, Keflavík. Ég hef séð þetta gerast þegar að valdi fer frá að þá minka umsvifin á staðinum. Og það á sér stað í mörgum greinum, ekki bara lögreglustjórinn sjálfur.
1: Nei.
0: Heldur toga þetta, allskins verkefni og hérna störf frá þessum minni stöðum.
1: Já, en lögreglu menn kannski eða hvað?
0: Já, það sem að snýra lögreglumenn, það mun ekki, ég held að þetta mun ekki fækka lögreglumennum beint,
1: Nei.
0: En framgangur lögreglumanna í starfi verður þau svolítið öðruvísi, segjum bara að komi hérna metnaðarfullur ungur lögreglumaður til starfa, hann náttúrulega horfir til þess að fá framgang í starfi, ef hann hefur metnað, og hvað er það? Það er í stóra embættunum, eins og hjá sýslumanni, sem er núna einn eftir næsta áramót, ef að kemur þar einhver starfsmaður þá verður hann staðsettur á höfuðborgarsvæðinu ef hann vill fá framgang í starfi þetta hefur mikil áhrif og ég held að þessi valdreifing við þurfum að finna þetta eitthvað balans eða jafnbæði á það hvernig við dreifum valdinu, það má ekki vera of dreift en það má heldur ekki vera of misstýrt og við erum komin svolítið langt, það er einn sýslumaður nú tala maður að hafa dómstólana bara einn og lögreglustjórann ennþá færri, fjórað að fimm, eins og ráð þeirra búða núna. Þetta hefur mikil áhrif út á landi, líkavarandi unga fólkið, hvar vill að búa, hvert vill að fara, hvar sér það, já, möguleika hærri launum, hærri stöðum, það er höfuðborgarsvæðið.
1: Þetta er náttúrulega vantilega að vera
0: að reyna. Þetta er gífulega áhrif.
1: Já, og þetta er vantilega tilgangurna eins og sem við varum benda á spara, En geturðu jafnvel séð að fyrir þeirra uppistaðið, þá er þetta ekki sparnaður kannski, það er alltaf tekið mér reikningi til framtíðar.
0: Þetta hefur, sko, sameiningar hafa kannski ekki sparað beint strax og yfirleitt ekki til langstíma heldur vegna að höfustöðunar sem verða þá á höfubókssvæðinu eða á starri stöðunum, það er bara tekið sífælt meira til sín, Svo kemur eitthvað sparnaður eitt árið eins og oft er og þá sparar valdsmaðurinn, hann sparar auðvitað eins lengst frá sér og hægt er.
2: Já, maður er oft hugsaði þetta út frá smæð landsins að, veist, með við fólksfjölda, þá erum við með ansi mörg embætti bara ef við tökum höfubókarsvæðu og bæjarstjóra, ég meina þú ert með borgarstjóra í stærri borgum sem eru miklu stærri en höfubókarsvæðu þannig að maður veltir út fyrir sér sko að út af stærri landsins þá er frekar óhagkvæmt að reka þessar einingar einar og sér þannig að getur ekki þetta haft við áhrif að þó þú takir yfirmannastöðu til að mynda í Vestmannaeyjum úr umferð, þá getur við mögulega fjölgað á móti með einum, tveimur lögreglumönnum og veitt betri almenna þjónustu fyrir borgarana.
0: Ég held að raunin verði ekki svo, það hefur ekki verið raunin. Það er bara veitt sífellt meira fjármagni í þessar stofnanir og það fjármagn safnast fyrir, eins og dæmi er um Landspítalann, það safnast fyrir á höfustofan og launin hækka þar. Þeir sem þar stjórna fá sér sífellt fleiri aðstofamenn og deildir í kringum sjálfan sig og þeir spara ekki þar ef á að spara, þeir spara fjarri sjálfum sér. Þeir rekka ekki aðstofamanni sinn, nei, þeir rekka einhvern útubústjóra sem er svolítið einhverju fjarlægt. Mm-hmm. Þetta er bara gömur sagan í. Og ég er alls ekki að tala um það að megi ekki spara.

0: eða leggja niður embætti. Það svo mörg embætti hér á höfuðborgarsvæðinu, stofnanir, nefndir, ráð og, og allskyns hérna, opinbert eins og menn þekkja, menn þurfa nú ekki að labba hérna nokkra götur í Reykjavík til að sjá hvað slags ara grúa stofnunum er starfandi hér í Reykjavík og, en út á landi þá er sífælt verið að draga þetta saman. Ég tala bara fyrir landsbyrðina, ég tala bara fyrir því að það sé einhver möguleiki fyrir ungt fólk út á landi til að geta unni hjá henni opinbera.
1: Já, einmitt nákvæmlega, en svo náttúrulega kannski í gíska að margir höfum mestar á að gera því hvort það bitni á starfi lögreglunar út á landi, þar að segja að varandi þessu sem ég var að benda á þjónustunni við henni almenna borgara.
0: Það er ekki gott að segja. Gutt að bitna á starfin en hins vegar er það til dæmis eins og með rannsóknir sem ég get tekið dæmum að þegar eitthvað gerist á minnistöðunum að þá koma menn og það tekur þetta tíma til að fá hæft fólk til að koma á staðin til að rannsaka mál ef að mikil eitthvað við eins og vikingasveitin sérhæði rannsóknar menn þeir koma fljúandi á þyrlum eða, eða kærendi langa veg og það þarf oft að býja til því meðan að hérna eins og þetta er núna með þessi nýju embætti að hvert og eitt þeirra hefur sitt eigið rannsóknarteymi þetta mun auðvitað heyra sögunin til og rannsóknarteymin rannsóknarlögreglumennir, þeim mun að koma annað stað frá, þegar eitthvað gerist það mun auðvitað tefja eitthvað fyrir í byrjun
1: Já, áhugavert, en kannski mættu við nota tækifærið ég hérna bara ræðist eða bara hálpartin af þér með þessa frétt sem að koma á heimildin og DFF flokksistuðin, hann ekki bara okkur dagistóttur sem sá ástættis að svarin á fjöspókarsíðinu fyrir 11 og klukkutímum að fréttamilendur heimildin og DFF hafi farið mikinn í dag vegna vel hefnarar ör upptökum öryggis og varnamál sem miðflokkurinn byrti fyrir tveimur dögum þessi miðlar leggja mér orði munn og segja mér vilja bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin sem hún segist aldrei hafa nokkuð tíma sagt
0: Já, hún er, segir það ekki sinni fæslu, alls ekki þeir taka hennar orð og ráða þeim öðru sig upp og fá þessa útkomu sem verist vera mannleg til þess að fólk lesi þessa fréttir og ég fór nú yfir þetta aðeins í gær og það er gífulega margir sem bregðast við þessu hjá þessum miðlum og blóta viðkomandi í sand og ösku og það er kannski einmitt tilgangurinn að fólk verði reytt og fordæmi viðkomandi en þetta eru þetta ekki rétt eftir haft alls ekki rétt eftir haft, hún segir þetta ekki
1: hún segir
0: bara hvaða áhrif mun þetta hafa á okkar varnarsamning við Bandaríkin
1: hefur þú sjálfur áhyggjur af því? Hvaða áhrif það geti haft?
0: Það gæti haft áhrif utanríkisráðherra tala mikið það að þetta sé í eðlisinu líka einhvers konar nýtt varnarsamtök þar að segja Evrópusambandið eins og hún kannski er að þróast einmitt núna og rétt að byrja hvernig sem það endar, en ef við horfum bara raunsátt á málinu, þá er alveg augljóst að Evrópuríkin hafa ekki verið í stakk búin til að taka til varna fyrir sig hinga til. Hvað sem síðar verður?
1: Hefur þú þá áhyggjur af því að varnarsamningur okkar við Bandaríkin geti verið hættu, hefur við gengjum í Evrópusambandið okkur?
0: Þetta hefur einhver áhrif, þetta mun, ef við göngum í Evrópusambandið, þá mun þetta breyta okkar stöðu í alþjóðlegu samhengi.
2: En er við ekki nokkuð safe bara verandi inn í NATO?
0: Jú, við erum einmitt. Við erum mjög safe það. Þú vilt orða svona, við erum nokkuð örugg hann.
2: En það ekki? Hvort sem að við erum í Evrópusambandið er ekki?
0: En þannig verið að taka orð úr samhengi og raunverulega setja upp ranga fyrir þetta. Einungis til að reyta fólk eitthvað til reyði og stuðla þessari endalausist gautun sem á sísta og þetta er fréttamennskan
2: þetta er fjölmenn við sáum það í síðustu viku að verða að leiða þetta hér frétt frá vísi að Þorgerður átti að hafa vitnað í fósitröðara sem að reyndist síðan ekki
1: en það var nú sem holdið skrítið engar líka minnst að það af hverju kom ekki gaggrinni frá vittaríksanöndinu í alla hann tíma á þennan fréttaflutning en það margt í þessu
2: já, herðu, en já, ég held að hérna, þetta sé ágæti sumraða að standa vörðum atvinnu uppbyggingu út á landi engi spurning, Karl Gauti Hjallarsson takk fyrir komuna
0: takk fyrir Ísland
3: Þetta er Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lúett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjaldstæðinu. Orkuland.is.
5: Vantar þig tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
7: Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíl ársins 2025. Komdu, skoðaðu og taktu þátt í byltingunni. BL Sæfarhöfða.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20 til 25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
10: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
11: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
12: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þið líða vel án laktósa. Arna.
13: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
14: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
16: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
17: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Nokkuð öflugði jarðskjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 1 í nótt við Nesjavelli. Skjálfti mældist 4,1 stigað stærð. Jóhanna Malin Skúladóttir náttúruvár sérfræðingur hefur staðið vaktin á veðurstofunni í nótt og hún segir að litlir eftirskjálftar hafi fyllt í kjölfarið en að virknin hafi verið lítil setni hlutanætur.
19: Og við sjáum skjálfta þarna reglulega en þessu kannski í stærra lagi á fyrir akkurat þetta svæði. Þetta svona aðeins norðar heldur við höfum verið að sjá skjálfta þessari stærð en það þetta líka stærsti skjálftin á Nesjavöllu með að við Nesjavöllu síðan 1998.
18: Og hann hefur vantala fundist nokkuð víða?
19: Jú, hann fannst mjög vel. Bara á öllu suðvesturhorninu. Ég held að það lengsta sem ég hef heyrt er Grundarfjörður og Búðardalur. Hann hefur fundist allavega nokkað.
18: Og Jóhanna Malin segir að þó skjálftin hafi fundist víða hafa hún ekki heyrt af tjóni af hans völdum. Þá eru heldur engin merki eldvirkni á svæðinu.
19: Allavega ekki í beili, þetta bara hann á jarðskjálftasprungum sem eru þekktar á svæðinu.
18: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Þrír eru látnir og fjórir sárir eftir að til skotbardaga kom í miðborg Seattle í Bandaríkjunum í nótt. Á meðal hérna særðu er 2 ára gamalt drengur sem þó er sagður í stöðugu ástandi. Einn er í haldi lögreglu vegna málsins en lögregla telur að 2 hafi verið viðrinir. Málið og er hins nú leitað. Talið er að mennindi 2 hafi átt í deilum og að skotbardagi hafi brotist út í mannfrönginni. En atvikið átti sér stað í grennd við game nálina eitt helsta kennileiti Seattleborgar þar sem framfór fjölmenn matarhátíð. Óljóst er hvað tilefni deilnanna var en borgarstjóri Seattle segir í yfirlýsingu í nótt að byssu og ofbeldi sé allt og algengt vandamál í borginni sem og í Bandaríkjunum í helsinni. Og skógareldarnir geisa enn í Frakklandi og á Spáni og nú brennur einn eldur í grennd við stórborginna Bordeaux. Þar hefur ástandi þó ekki vestnað í nótt og ögg skánaðraunar að sög breska ríkisútarsins og menn því vongóður að eldarnir nái ekki að borgar mörkonum. En óttast menn þó elda á öðrum stöðum og veðurspá gerir ráð fyrir 40 stiga hita víða Evrópu á morgun. Fleiri 300.000 hafa nú þurft að yfirgefa heimili sín vegna elda síðustu daga í Londonum tveimur og mun Emmanuel Macron Frakklandsforseti halda neðarfund í ríkisstjórn Frakklands síðar í dag vegna ástandsins. Þá ætla forsetisráðherra Spánar Pedro Sánchez einnig að heimsækja Valencia hér að sem hefur orðið sérstaklega illa úti að þessu sinni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í gærkvöldið í nótt vegna einstakling sem var að hringja dyrabjöllum í ónefndu fjölbýlishúsi og endaði því að brjóta sér leiðin í húsið. Málið sagt í rannsókn. Það var tilkynnt yfirstund standandi slagsmál og tvo þjófnaði í verslun. Þetta er meðal þess sem fram kemur í yfirliti lögreglu við verkefni nætur. Viðbragðsaðilum barst einnig tilkynning eld í bíl, elds upptökur og óljós en talið að eldur hafi kviknað vegna bílunar og málið einnig í rannsókn. Þá barst tilkynning gasleka í fjölbýlishúsi en lyktin fannst í kyndiklefa húsins. Slökkulið og sjúkraflutningamenn voru boðaðir á vettvang og þar var gripið til bráðabirgða ráðstafana eins og það orðað. Íranir munu gera hlé á eigin árásum svo lengi sem bandaríkjamenn gera slíkt í sama. Þetta segir háttsettur íranskur embættismaður við Reuters fréttaveituna en bandaríkin gerðu hlé á sínu sprengju árásum eftir að ráðgefa Donald Trump fórseta tjáðunum að listi skotmarka færi nú þverrandi og þá munu þeir hafa lýst áhyggjum af því að tæma vopnabúr bandaríkjana á svæðinu. Ekki var greint frá neinum árásum bandaríkjahers yfir helgina en hlið kemur í kjölfar 13 daga samfelldrar árásar hrinu sem virtist vera að færast í aukana. Íran svaraði þessu með eigin árásum á nágranna lönd sem hýsa bandarískar herstöðar. Íran hefur sömu leiðis, segir í frétt Reuters, og haft eftir nafnlausum íranskum embættismanni að afstaða stjórnvalda í Teheran sé áfram svo að hverri árás verði svarað. Ef árásirnar hætta mun Íran einnig stöðva sínar aðgerðir, segir embættismaðurinn. Hann bæti við að þessi skilaboð hafi þegar verið send bandaríkjamönnum. Mike Walt sendi herra bandaríkjana gagnvart Sameinuðu þjóðunum sagði bandarísku meilur síðan í gær að Trump hefði ákveðið að gera hlé á árásunum til að skapa rými fyrir frekari viðræður ríkjanna tveggja. Og aðeins að veðri en minkandi lægð við Noreg stjórnan og verðin hjá okkur í dag áttin því norrlæg eða breytileg víða 5-13 metrar á sekundu og bjart með köplum en lítilsátt að væta norðaustan og austan til fram eftir modni og síðan aftur í kvöld hiti 9-18 stig yfir daginn og hlýjast sunnan heiða og frétti vera næstaðar klukkan 9 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: Já, góðan daginn, kæru Íslendingar, þeir sem voru að koma við tekjanum klukkan er 6 minútur gengin í 9 á mánudagsmorgni og það er Heimir, Ómar og Sigmar sem að heilsa ykkur í bítinu.
1: Já, talandum tæki, talandum að geta tekið í sendum, sendingum, 5G svæðið er núna bara eiginlega það ekki og taka við öllu, 4G kannski líka, að það er 2 og 3 farnir út og það er valdið vandræðum.
0: Það hefur valdið heldur betur vandræðum, við hefum heilt það frá viðbrasaðalum og einnig 2, neyðalínunni, þetta er alls ekki gott mál og við ætlum að fá Svona, ég ræða þessi mála þess, hvernig þetta var innleitt allt saman.
1: Nú, svo hefur það ekki aðtigli að Jón Viðar Jónsson, hann er sem sagt gagn rínandi, hann sér enga ástættis að fara á myndina út í sínskuðina, hann er bara búin að lesa nóg mikið hana og bara er búin að dæma hana áður að fyrir á hana.
0: Braut líklega blaði sög gagnrinn enda með því að fara ekki á myndin og gefa henni dóma, það er
1: svolítið áhugaverð, þú þú að
0: fara
1: þessi við
0: það.
1: Magnús Jakob
0: Pálsson, hann að gefa dóma og sjáverkin kannski.
1: Það var haldið sko.
0: Já, það er svo að ferðavenur Íslendinga, það er búið að vera ansi skrítið ferðaveður allavega hér á Vesturlandi og Suðvestur hotninu og spurningin er, hefur þetta haft áhrif á ferðabransan? Við fáum hana Íris og Angelu Jóhanns dóttir frá Víkuverk, ég fann að segja við það hvort það hafi eitthvað svo þetta hafi sett strikir reikningin.
1: Veiðitölar á sínum stað en hingað er komin hins vegar, Heiða Guðjónsson stjórnarformaður Íslandsbanka og hagfræðingur sem hefur nú komið hérna og kemur til okkar reglulega til að taka stöðuna með okkur og nú er áhugavert að spyrja hann og hvernig hann sér stöðuna svona í þessum miðju ESB-málum eða getum orðað svo og jafnvel óstöðum heimi, velkomin.
2: Jú, takk fyrir kjærlega, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Herðu, þú ert svona heilt yfir ekkit endilega hrifin af því að við séum að skoða aðild að Evrópusambandinu.
2: Ég sko, þjóðin er ekkit að fara að ganga inn í Evrópusambandi. Þannig að til hvers að láta stilla upp einhverjum aðildarsamningi í kringum það vegna þessi þjóðin er ekki að fara að afsala sér réttundum hérna í kringum náttúruauðlindir til Brussel. Það er bara algjörlega útséð. Og þessna finnst mér þetta svona feigðar flana að fara í atkvæðagreiðslu um einhver samning á meðan það er nóg af öðrum verkefnum sem á að taka á. Hér er verðbólga allt og há og hún er aðalega svona há út af því að það er svo mikil útgjalda gleði hjá hennu opinbera. Og það sem er gott við svona verðbólgu er að hún er algjörlega innlend og það er þetta að taka á henni.
1: Já, en það er ekki gert, segirðu?
2: Það er ekki gert og svo er líka svona sögulega hefur verðbólgan hérna verið hærri af því að hefur verið bara hálgir krísa í framboði á lóðum til uppbyggingar, þannig að húsnæðisliðurinn hefur að hækka langt umfram það sem ætti að gerast í einu strjálbílasta landi heims.
0: En ég meina, þetta er umræða, allt sem þú að segja, er rétt, fólk finnur þetta einskinni, þetta er búið að vera svona áratugi, nánast bara frá því að ég bara mann eftir mér, hefur þetta verið umræðan. Þannig að, veist, hversu lengi eigum að stóla á eigin getu í þessu? Minna, íslensk stjórnmál, náungakærleikurinn er mikill, nándin er mikill.
2: Já, samheldnin mikill og við höfum líka bara söguna til að læra af henni. Já, árunum hérna 91 til 2000 og þá var gerð gangskur í því að laga það sem var aflega og vextirnir lækkuðu gríðarlega, verðbólga lækkaði mjög mikið. Fjármálaráðuneytið var stýrt af miklu myndaskap hjá Friðriki Sófussyni þannig að það byrjaði, hann byrjaði að sína fjárlaga afganga ríkisrekstri. Það var settir svona árangusmæli hverðar á öllu ráðuneytið sem þurfti að sína að þau voru að gera meira fyrir minna, þau voru að framlega meira án þess að kosta meiru til eða framlega jafn mikið og kosta minnu til. Þannig að það var sett aðhald á ríkisreksturinn og það er það sem við þurfum meiri einkarekstur og minni ríkisrekstur vegna þess að ríkisreksturinn er bara ekki jafn hagkvæmur, hann er ekki jafn framleiðin, við eigum tölur um þetta, McKinsey gerði úttekt hérna 2012, síðan voru framkvæmdar úttektir ár eftir ár eftir ár, þangað til að innu opinbera fannst niðurstöðnar ekki nógu góðar og hættu að láta taka þetta saman, en héldu áfram á sömu leið að bæta alltaf í ríkisreksturinn sem er minna framleiðin og taka úr einkageiranum sem er meira framleiðin. Og að þú gerir þetta þá er þetta geldur hagvöxtur fyrir og verðbólga eykst.
1: Nú er það verið stundu gaggrínt að sjálfstæðsflokkurinn hefur nú haldið utanum og verið í fjármálaráðuneytinu ansi langan tíma síðustu árin.
2: Hann á svo sannarlega sína sök á þessu.
1: Og það kannski geti komið einhver óvart.
2: Já, en þarna urðu menn of samdöna kerfinu og eftir hrun að þá var einhvern veginn hvað getum að sagt, almennis áliti þannig að enga reksturinu væri ekki treystandi. Mm. En tölutnar tala sínu máli að verðmæta sköpunin á sér stað í einkageranum og við viljum meira fyrir minna þá þurfum við að láta einkagerar framlega það.
0: Mm-hmm. En sko, einmitt, talandi þetta sko að síðastlinir áratugir, ég meina frá 2019 er laun hins opinberra herrin og almennu vinnumarkaði og ef við horfum yfir stjórnmála sviðið hvaða flokkar eru í boði, manni finnst þetta allt verið orðnir miðjuflokkar og þetta er svona bara einstaklingskjör hverju raðast upp á efstu sætin. Hver er munurinn á flokkunum þegar kemur að efnaðarstjórn landsins í ljósi þess að þessi, hvað við segja, þessi utanvegar akstur hins opinbera átt sér stað og vakt sjálfstæðsflokksins? Hvernig maður þá að leita skjól sem frjáls atvinnurekandi í dag í hvaða stjórnmálaflokki maður að leita?
2: Það er alveg rétt og það er nú oft sagt að kjósendur fá þá stjórnmálamenn sem þeir eiga skilið og kjósendur þurfa líka að bera ábyrgð vegna þess að þú þarft að greiða atkvæði af ábyrgð, ekki bara greiða atkvæði til populista sem segja bara allt fyrir alla og sama hvað það kostar og það þarf einhver annar að borga. Mm. Þannig að kjósendur þurfa líka svolítið að taka til sín að með því að greiða atkvæði þá þurfa þeir að sína ábyrgð. Og þess vegna finnst mér í kostningu núna 29. ágúst að þú greiðir já, þá ertu að segja höldum áfram í þessu og sinnum ekki innlendum efnahags áskorunum og það finnst mér bara óábyrgt.
1: En nú stígur þetta, já, tiltölulega nýr stjórnmálamaður inn á sviðið í síðustu kostningum sem formaður samfylkingarinnar og hérna talaði sleggju og talaði meiri sem það væri ekki að dagskrá að fara þessa leið í sambandið Evrópu sambandið hérna, sem að síðan varð ekki
2: og hlaut kostningu út á það
1: nákvæmlega,
2: út á þessi lovor sér,
1: já, út á þessi lovor sem þetta tala en þess vegna segi ég það sko, þú segir treysta kjósendum en geta kjósendum treyst stjórnmálamönnum vegna þess að það virðist alveg sama hvað þið segja það er auðvelt að fara síðan aðra leið
2: já, já, því miður, en það er nú samt þannig að það er kosið að lágmarki á fjárara fresti og ég nú hrættur það að ef að neyð verður ofan á sem ég vona sannarlega núna í sumar að þá hryktir mjög í stoðum þessa ríkisstjórnar samstarfs og það nertum við viðreist sem hefur þá ekkit erindi lengur í stjórnmálin og svo ertu með Flokk fólksins sem er einhvern veginn leittur inn í þetta en vill ekkit gangi í Evrópusambandi þannig að stjórnar heimilið verður mjög erfitt eftir þetta
0: En hefur ekki vantað samt svolítið inn í umræðuna kannski, og ég segi það fyrir mína parta, nei megin hver eru lausnina sko veist, eitt er það að segja bara nei af því að hér er betri lausn mér er vantað svolítið bara lausnir af því að ég held að svona flesti landsmenn finni það og sér að eins og þetta er að ganga og búið að ganga að þá er bara að vera alltaf að tala saman hlutin og það breytist ekki neitt.
2: Jú, jú, svo er oft verið að halda einhverju fram sem er kannski ekki alveg rétt eins og til að mynda eina leiðin til þess að losna af íslensku krónuna sé að gangi í myntbandalag sem þetta gangi í Evrópusambandið og náð þannig í Evru. Mm. Ég er nú búin að flytja til Íslands síðan 2007 sérfræðinga sem hafa gert þetta með öðrum hætti í El Salvador, í Ecuador, í Svartfjallalandi, í Kosovo og allt sérfræðingar
0: sem sýndu fram á það. Þetta er ekki lönd sem við berum okkur venjulega sama við.
2: Nei, nei, takk upp evru, takk upp dollar og ef við viljum alþjóðlega mynt þá er hægt að gera þetta og það eru 33 lönd í heiminu sem hafa gert þetta. Við skulum líka ekki gleyma því að það eru bara 30 lönd í heiminum sem erum við sjálfstæða peningastefni eins og við erum með, þó það sé 200 lönd. Flestir binda sína mynd við einhver aðra mynd.
1: Hvernig útskýrur þessa tregðu hér? Vegna þess að hér koma fjármálaráðherra til fjármálaráðherra og stjórnmálamenn sem segja neini það er miklu betra að hafa krónuna, við getum þá alveg stjórna þessu sjálf og haft þetta eins og við viljum.
2: Já, vegna þess að stjórnmálamenn vilji ekki gefa frá sér peningaprentvélina sem er í Seðlabankanum og það er líka eitthvað sem býr til skort á ábyrgð af þeirra hálfu, þeir geta bara alltaf prenta meiri pening og þess vegna er verðbólga hérna, það er ekki þessi náttúrulegu hömlur á útgjalda vexti hins opinbera vegna þessi fyrsta lagi geta að prenta bara pening fyrir þeim auknu útgjöldum og svo geta að bara hækka skatta hvort tveggja á kostnað almennings.
1: Það hefði manni fundist kannski að þetta hætti Seðlabankin að stíga inn og tala að viti hann sjálfur hefur jafnvel dregið úr
0: eigin orðum.
1: Já, já, ómáilega segja það.
2: Já, hann hefur verið ótrúlega einhvern veginn bljúgur gagnvart sem sagt núverandi ríkistjórn og ég er nú að vona að ég látið meira í sér heyra vegna þess að þeir tóku mjög óstyrt upp þegar þessi skýrsla birtist sem fjármálaráðuneytið lét gera valkosti í gjaldeyrismálum og svöruðu mjög ákveðið fyrir það en ég hef þá tilfinningunni að Seðlabankinn sjái það ekki bara út af sjálfum sér vegna þess að þeir munu haldi í störfin sín eins ótrúlegt og satt þó að hér veri tekin upp evra þeir missa ekkert störfin við það þannig að þeir eru ekkert að verja þau en þeir bara sjá að kerfið sjálft skuldast aða Íslands en bara með allt öðrum hætti heldur en í Evrópusambandinu og svo koma fram aðilar og segja já en Evrópusambandi skuldar að meðaltali eitthvað 85% af þjóðarframleiðslu jú en þá eru ótaldar alla lífeyri skuldbindingarnar sem í sömu ríkjum eru 100% af þjóðarframleiðslu og jafnvel meiri og meðan hjá okkur eigum við nánast full fjármagnað lífeyriskerfi og hér eru skuldir eins opinber einhverstar á bilinu 50-60% þannig að við erum þá að bera 180% saman við 60%
0: en sko, þú ert sammála því samt að þekki að EES samningurinn er eitt verðmætasti samningurinn okkar
2: Og vegna
0: við
2: ætlum þess,
0: aldrei að fara út úr honum á meðan við getum.
2: Nei, svo einhverjum sem segja göngum líka út úr EES og við erum bara hérna út af fyrir okkur.
0: Eru það ekki fáir samt? Ég hef nú ekki hitt
2: Já, en ef við færum út úr EES, þá var þetta frelsi okkar til að fara á milli landa, þetta frelsi til að sækja nám hvar sem til að vinna hvar sem Það var í fyrir bí. Þetta frelsi okkar að versla með vörur bæði inn og út í, á evróska markanum, það var í fyrir bí. Þannig að það er ekki leiðin og leiðin er alveg rétt svo segir sem ég að fyrst við erum með EES, þá erum við með allt það sem við þurfum á að halda frá Evrópu, við þurfum ekkert meira.
1: En margir að færa sko rök fyrir því að fara að þetta, í þetta sko inn í Evrópusambandi, þeir eru til þess að vaxta málin hér, fyrir þetta verðbólgun og verðtrygginguna og sumur eru á því að bankarnir vilja þetta ekki vegna sem þeir græða svo mikið á að háa vöxtum. Nú ertu stjórnarformaður Íslandsbanka. Segðu nú okkur hvernig pottinn er búinn með þessa hluti.
2: Já, ekki, ekki samsæri hjá mér. Ég sem hluthafi í Íslandsbanka, stæsti einkafjárfestinn í Íslandsbanka, ég ætti náttúrulega bara að segja já og göngum inn vegna þess að verðmæti hlutabréfa Íslandsbanka myndi taka stökk upp á við leið og þetta myndi gerast. Einhverju segja nei, bankarnir, tryggingafjölögin, heyr vilja þetta krónuhagkerfi. Það sem fylgir krónuhagkerfinu eru, ég rættu þetta á síðasta aðalfundi bankans sem var hérna í mars að það sem fylgir þessu regluverki á Íslandi er að við þurfum að vera með þrisa sinnum meira eigið fé heldur en bankar í Svíþjóð og Danmörku
0: og það eru harðari reglur á bankana hér heima heldur en gengur
2: skattlagningin miklu hærri, eiginfjárkröfurnar miklu hærri, bindiskyldan miklu hærri
0: allt út af krónunni, ekki satt?
2: Út af því að við erum í þessu litla lokaða hagkerfi sem fylgir krónunni en ég segi samt að þrátt fyrir þetta þá eigum við að segja nei vegna þess að hagvaxtar horfur á Íslandi eru bara miklu, miklu, miklu árennilegri heldur en í Evrópu næstu ára tíu.
1: En ég skilja þér rétt þannig að þú vilt ekki fara í Evrópusambandið en þú vilt annan gjaldmiðil.
2: Já, ég hef búin að vera þar heimir alveg síðan, held ég, við byrjuðum að tala saman fyrst.
1: Já, já.
0: En eitt sem við langar til að nefna
2: var... En lausnin við að fá nýjan gjaldmiðil er bara að taka hann upp. Það er ekki
1: að gáttu mitt. Það er það ægilega erfitt þegar maður til að tala við núvarandi fjármálar á þeirra það að taka hann bara upp einlega á þess að vera að fara í Evrópusambandið. Þetta er, menn sjá þetta ægilega, þetta er voðalega langsótt hjá þeim og voðalega erfitt og það sé bara ekki hægt.
2: Já, þeir vilja bara ekki missa völdin sem fylgir því að hafa eigin gjaldmiðil.
1: Þú útskýrðar bara hreinlega
2: það. Já.
0: En það sem að við langar kannski til að koma að sinn og er einmitt varandi fjármálakerfið að sem hluti af EES þá erum við núna einlega ansi hart fjármála eftir kerfi og mér skýrst bara á næstu vikum og mánuðum þá erum við bara algjörlega komin undir Evrópusambandið og reglugerir Evrópusambandsins í öllum bankaviðskiptum og í öllu fjármála eftir þetta mun ekki hreyfa sig nema með samþykki Evrópusambandsins. Er það ekki í stuttumáli rétt hjá mér?
2: Jú, í stuttumáli og það er verið að innleiða núna sem eru samtíma greiðslur innan evru landa og þeir sem þekkja íslensk bankakerfi vita að þú færir á milli reikninga þá gerist á sekundubroti. Í Evrópu hefur það ekki verið þannig. En þetta regluverk er tekið þó það eigi bara við evrur og sett yfir Ísland líka. Þannig að í dag, þegar íslenska bankakerfi sem er reki í gegnum reiknistofu bankana, þannig að þú sendir pening úr Landsbankanum í Arion banka eða Arion banki í Íslandsbanka þá gerist það samstundis. Mm. Ef að við erum að senda þá samkvæmt þessu reglukerfi pening úr Íslandsbanka í evrum í einhvern banka á Ítalíu eða Grikklandi þá það gerast á sama tíma, innan sama tíma. Mm. Þannig að og gagnvart okkur þá út að þessir aðalega er ekki hluta reiknustofu bankana þetta verður mjög flókið í framkvæmd og mjög kostnaðasamt en þetta er svona dæmi með eitthvað sem innleitt hér sem ég finnst bara alls ekki efni til þess að gera
0: en höfum við valkort, já nú verðast neyjarar vera á báðum áttum með það hvort að við höfum val hvað við innleðum og við höfum ekki val hvað við innleðum
2: já, ég held að bara skrifræði hér embættismannakerfið ætti að spynna betur við. Já. Það er ekkit sjálfsagt að innleiða allt sem á við í Evrópu hingað.
0: En er ekki ES samningurinn samt svolítið þar því að hann komið líka inn í heilbrigðiseftirlit, samkeppniseftirlit?
2: Hann var ekki þarna.
0: Nei,
2: síðan bara ákvöðum menn að útvíkan og það er bara gert með vitund og vilja aðila hér á Íslandi í embættismannakerfið.
0: En er það ekki bara hlutaði að vera í ES samningum? Við höfum þá þútt að fara í nýjar ES
2: samningar. ES samningurinn fjallaði fjórfrelsi. Hann fjallaði ekki það að það yrði einhvers konar skattlegning á Íslandi fyrir hönd Evrópusambandsins eða einhverja millifæslur sem ætti sér stað hér út af einhverjum aðstæðum í Evrópusambandinu, alls ekki þannig að þetta snerist bara frjálsa fjör fjármags, vinnuafls vöru og þjónustu
0: já, svo vikaði þetta út sko.
2: En við höfum bara leift í
0: að gerast við erum ábyrg fyrir því sjálf svo kallar gullhúðan til dæmis
2: já, alveg rétt og í dag er þannig að það sem áður var og Evrópumenn horfðu á sig svolítið sem miðju alheimsins sem þeir vissulega voru endurreisna tímanum og framættir að miðjarðar hafið það lítur engin lengur á miðjarðar hafið sem miðju heimsins en Atlantshafið hérna, eftir seinna stríð var sannlega mikilvægasta hafið fyrirsjáanlegt það er algjörlega fyrirsjáanlegt að næstu árhundruð verður að Kyrrahafið og Kyrrahafið er svo langt frá Miðjarðarhafinu að Evrópa á alltaf minna og minna erindi inn á heimsvið og ætlum við að tengja okkur betur bandaríkjunum heldur en Evrópu, mér finnst það algjörlega augljóst
0: Ok, en varandi þetta þessa gullhúðun, sko, að þetta er töluverð ábyrgð sem að ég segi að hvílir á þessum einstaklingum, hvort þeir eru embættismennirnir eða stjórnmálamennirnir undanfarin ár nema hvort ekki sé, sem hafa tekið þessa gullhúðun og farið með hann alla þessa leið
2: Já, og þetta ráðherrar sem sitja í stjórn og eiga stýra embættismennunum hafa bara látið þetta fram hjá sér fara
0: Er of langt gengið að ég segja að þarna hefur þetta fólk brugðist þjóðinni vegna þess að þetta skiptir hana töluvert miklu máli.
2: Já, við sjáum bara nærtækt dæmi sem er þessi fáralegu kolefnisgjöld í kringum ETS-kerfið að það var gert bara Þórdís Kolbrún var utanríkisráðherra og sjálfstæðismanneskja og bara mjög frambærilega. Ég hefði nú ímyndað mér að hún myndi standi vegi fyrir svona innleiðingu. Mm. Við þurftum ekki að innleiða þetta með þessum hætti en hún og utanríkisráðherra ákveðu bara leggja þessa 20 miljarða á hverju ári á íslenskan almenning.
0: Er þá ekki rétt að spyrja, áttaði þetta fólk sér ekki á því hvað það var að gera?
2: Já, yfirmenn, forstjórar skipafélagana, flugfélagana mættu og fundi til hennar og fólks í ráðuneytinu og segja bara að vöruverð á Íslandi mun hækka, þetta er eitthvað verðbólgu, þetta minkar lífskjör á Íslandi og þetta skekkir samkeppnisstöðu við aðra. Ég meina við erum með til að mynda flugfélög og Kanarí og Möltu sem borga engin ETS-gjöld og þau séu sannlega innan meiri sé Evrópusambandsins.
0: Ég reyna átta með á kvatanum, sko, ok, þannig að þeim að benta á þetta, en samt ákvæðu að fara þessa leið, fólkið þetta er ekki sannendurinn, hvernig skýrir þú það?
2: Að þau eru bara of veik fyrir Evrópusambandinu.
0: Þannig auðvitað ekki sér hann til
2: Nei, hann má líka nefna dæmi úr Jóhannustjórninni þegar við vorum þessi kólefnismál allsömmul og lofslagsmál þegar Kyoto var hérna 92 tók gildi 94 þá vorum við undan þegin alls konar af því að stæsti orkunotandi heims er húshitun og hún er hér öll nánast með jarðvarma út í heimi sko húshitun tekur meira heldur en allir flutningar og öll rafmagnsframleiðsla í heiminum í orkunotkun og út af þessu vorum við með varanlega undanþágu frá Kyoto sem Jóhannustjórnin 2009-10 í sinni svona vegferð til Evrópusambandsins ákvað að gefa eftir og þetta er engin smá hagsmunir
0: Nei.
2: En það var bara kastað inn af því að þeir vildu sína eitthvað viðmót hvað hvert að Evrópusambandinu
0: Mér þetta áhvern þú segir með utanríkisráðuneytið að þessu hliðall Evrópusambandinu aftur ef við trefum niður fæti þar þetta er búið að vera meir og minni stjórna því sjálfstæðisflokksins líka Guðlaug Þór innlegir hér orkupakkar
2: En alltaf fyrir umræðan einhvern veginn inn í
0: sjálfstæðisflokksins Já,
1: sjálfstæðir
0: atvinnurekendur og hryggjast ekki í íslenska skattkerfi sem eru hérna, fyrirtækin í landinu að þá auðvitað, hefur þetta verið fánaberi þeirra stefnu en þessi hluti sem við erum að benda hér á eru í ráðunetum sem hafa verið dóminirandi af sjálfstæðarflokkurinn undanfarin áratugi
2: það alveg rétt og sjálfstæðarflokkurinn mun bara vaxa ef hann hverfur frá þessari röngu stefnu sem hann hefur verið á, að vera samdauna kerfinu. Ef hann verður meira samdauna fólkinu í landinu og atvinnur ekkert hvort þeir eru stórir að smáir, þá mun hans fylgi vaksa. Vegna þess að í grunninn, ef maður fer hérna aðeins út fyrir 101 og 107, þá er bara fólk hér allt kringum landið sem skilur verðmætasköpun, skilur hvaðan verðmætin koma, þau koma ekki úr stjórnkerfinu.
1: Já, sumir hérna bara, í lokum sumir er að svolítið að lýsa eftir forsætisráðherra, en hverki verið mikið sjávalegur upp á síkastið, þetta er svona aðalega utanríkisráðherra sem hefur verið mest áberandi í þessum umræðum við ESB-málin. Sverði niðurstaðan og kostningunum nei? Hvert væri þá næsta verkefni Kristrúnars?
2: Taka fram sleggjuna.
1: Og slá í hvað
2: ég veit það Fæja ekki, vonandi ekki vindtök en meina, auðvitað óska maður öllum bara hins besta já, og það sem skiptir mestu fyrir almenning hér á Íslandi, það er að vextir, að verðbólga lækki og þá lækka vextir og þá kemst hagkerfið á betri snúning þá er meiri atvinnusköpun það er auðveldar að greiða lánum og það er auðveldar að taka lán og það er bara það sem vonandi gerist en Við skulum sjá hvað kemur upp á kassanum hérna
1: í ágúst. Ríkisútgjöldin niður.
2: Að sjálfsögðu, vegna þess að þú getur, sko, ríkið alltaf að tala sjálfbærni og tillitugum og svo eru þau alltaf að íta sjálfundir ósjálfbærni með því að vaksa á vitlausum stöðum og eyða peningum í stað þess að eftirláta almenningi að halda því fjármagni hjá sér.
1: Hvað það?
0: Flott, gaman að þessu, Heiða Guðjónsson, það nokkuð ljóst að þessi umræða, hún mun halda áfram alveg fram á kjördag, hvað kostir og gallar, takk hérlega fyrir að koma þessa sína á málið.
2: Takk, takk.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Góðan daginn, svafstu vel í nótt, svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
4: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is.
5: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
6: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Förum saman í frí.
9: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
14: Síldar æfintýrið á Siglufirði verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglosild.is
15: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink
16: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is Hlökkum til að sjá þig.
17: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver. sjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
18: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
19: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
20: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
22: Gluggaþvottur. Glersýn.
23: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. og partíland.is.
24: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
25: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
26: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
27: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
0: Já, það hefur verið mikið rætt undanfarna vikur og mánuði. Það þessi, hvað þú sé, ekki innleiðing niðurrifs á 2G og 3G en einhvers konar endalok þeirra,
1: kjálfa. Mest með á vandræðum.
0: Já, hefur haft víðtak áhrif og hérna meðan annars gagnvart neyðarlínunni og svona samskipti víðum land. Já. Og ég heyrði meðal annars af stórum hópi ferðamanna sem lendi í vandræðum upp á fjöllum og það þurfti að koma bara sér link til þess að koma sambandi á.
1: Já. Og svo þarf fólk að hafa annað símanúmer núna miklu lengra eða það mögulega ná betur fá eða sambandi en Já. Þetta er eitthvað skrítið en á línu er Hrafnkell Vaff Gíslason, hann er forstjóri fjarskiptastofu. Góðan dag, velkominn í þáttinn.
28: Góðan daginn, takk fyrir.
0: Nú er fjarskiptastofa, hefur nú svona það hlutverk að tryggja öryggi, en það ekki, fjarskipta í landinu og halda utanum svona, hvernig á þeim málum er haldið gagnvart fjarskipta fyrirtækjunum. Hvar liggur þetta mál ykkar megin í þessum 2G og 3G vandamálum?
28: Ég sko maður færir forsögu þessa máls
0: Já.
28: Sem hóst fyrir fjórar árum síðan þegar að fjarskiptafélögin komu til stofnunarinnar um það með þá ósk að fasa út 2G og 3G kerfunum á Íslandi. Þannig að útfærslunni er að frumkvæði og ósk fjarskiptafélaganna og er framkvæmt á þeirra ábyrgð. Okkar hlutverk hefur verið að samræma nálgun fjarskiptafélaganna og stöðlað upplýsinga miðlun verkefnið.
0: En var það ekki fjarskiptastofa sjálf sem endi til samráðs árið 2022 áætlunum lokun á þessu?
28: Fjarskiptastofa endi til samráðs á ósk fjarskiptafélaganna. Það er mjög eðlilegt að þeirra svona stór kerfisbreyting sem getur haft víðtæk áhrif eins og þau nefndu áðan á sér stað að þá efni fjarskiptastofa til samráðs og bara upplýsi og óskettir sjónamiðum og ábendingum og svo framvegis þannig að verkefni sé komið þá til svona almanna vitundar og þess vegna fórum við út í þetta samráð að ósk fjarskiptafélagana.
0: Það þú vilt meina vandinn liggi þá hjá fjarskiptafyrirtækjunum?
28: Vandi liggur mjög víða ef við vandar, en við skulum bara fara yfir stöðuna án sem við vera að tala þetta með svona gildislaunum
1: hætti. Ok, útskýrðu stöðuna fyrir okkur, já.
28: Já, sko, mjög stuttum söguna. Byrjum fyrir fjórum árum, það var alveg hellingsverkefni að útleiða þessi 2G og 3G kerfi og þau kerfi sem að voru háð þeim, alls konar öryggislið og öryggisnappar og guðmótt ekki hvað. Og það er búið að útleiða alveg hellingakerfum og taka upp ný kerfi í staðinn. Og þessi fjögur ár voru notuð aðalega til þess. Síðan undir lokin á hvað það segja, þriðja fjórða ársfjórðungi á síðasta árið, þá kemur það í ljós að það er ákveðin vandamál með 112. Og ég þóngi fara út í smáutinni í tækninni, það er af ýmsum tæknilegum ástæðum. Fjarskiptafélögin höfðu ætlast það að klára þessu útfösun 1. janúar síðastliðin. Okkur leist ekki á blikuna þarna á byrjum fjórða ársfjórðung síðast árs og útgöðu eftir því að þau tókuðu nú aðeins við og gerðu áhættumat restina af útleiðingunni. Og það gerðu þau. Og í ljósi þessa áhættumats og viðbræða við þeim áhættum sem voru greindar, þá var útförsunni frestað á einu kerfi, þar að segja 3G-kerfinu hjá símanum, fimm mánuði og þá aðalega yfir vetramánuðina sem okkur þótti heldur ókræsilegt að fara út í að slökka á þessum kerfum á vetramánuðinu með aðstæður á Íslandi. Mm. Þannig að við sem sagt, óskuðum eftir því við fjarskiptamarkað en að þau sem sagt, endur skoðu áhættumat sitt hvað þetta var þar og það var gert og það sem kemur fram í þessu áhættumati eru nokkuru atriði sem mann voru að fara yfir og það er staðan. Fyrsta lagi það er þessi síma sem ekki geta ringt í 112.
1: Býttu aðeins neitt á þessu, þannig að það eru sum símtæki sem bara hreinlega er ekki að virka og ná ekki inn í kerfið. Og það eru símandi sjálfur.
28: Það er, á Íslandi eru cirka 600.000 áskrifundur í farinetti.
1: Ok.
28: Við áramóti síðast liðinu voru þessi svokvöldu rauðutæki 30.000.
1: Mm.
28: Þau voru fyrsta júni síðast liðin 6.000
1: mm.
28: og við erum að kalla eftir upplýsingum frá félögum núna og þeim hefur sjálfsagt fækka talsvert síðan þá. Þannig að við erum að tala mikinn minni hluta símtækja innan við 1% af áskrifundum í dag.
1: Okay.
28: Mm. Þannig að það er svona stærðagráðan af þessum tækjum og þessi símtæki, þessi rauðu tæki
1: mm-hmm.
28: eru fyrsta lagi og aðalega kannski eldri tæki sem styði ekki alla nýjustu tækni
1: mm-hmm.
28: eða þá tæki sem maður getur verið til þess að gera ný en eru flutt inn frá öðrum markasvæðum til þess að Bandaríkjunum með Asíu en svona til að gera langasögu stutta þá fá þau tæki ekki endilega uppfæslur eða öryggisuppfæslur
1: mm.
28: fyrir markasvæði í Evrópu og þá bara virkaði ekki eins vel.
1: Mm-hmm.
28: Nú þá voru gerðar eins konar mótvegis aðgerir til að koma til að móts við þessa aðila þá fara tæplega 6.000 í dag. Fyrsta lagi hefur náttúrulega þessi staða verið ítarlega kynnt í fjölmiðlum þannig að fólk má vera það ljóst að þessi staða uppi. Í öðru lagi þá var sett upp þetta prófunarnúmer sem 1280 ef þú hringir í 1280 með gamla síma eða síma sem flutturinn erlendis frá, þá færðu upplýsingar það hvort að sími virki til þessar hringja 112 númer.
1: Okay.
28: Nú síðan hefur nýlega verið sett upp þetta svokallega varanúmer sem að neðalínan hefur svo tekið upp, það er 599 0 112. Þannig að það er að segja að þeir sem eru með síma sem að ekki getur hringt 112 símtöl
1: mm.
28: geta þá hringt í 599 0 112
1: mm.
28: og þá er það afgreitt sem venjulegt símtöl.
1: Já.
28: Þetta liggur í því að í gamla daga þá þóttu 3G-kerfin miklu betur útbreitt heldur en 4 og 5G. Mm. Þessna duttu símaðni niður á gömlutæknina sem þótti ægilega sniðust þá mm. en er alls ekki sniðust núna þegar er búin að leggja þessi tæki af.
1: Nei.
28: En það sem ég hvet neytindu til að gera ef það er með eldra tæki eða slíkt að það er að prófa, ringja í 1280 og ef að koma upplýsingar það að hérna, tæki virki ekki þá bara þarf að gera viðandi ráðstafanir. Stundum er þetta uppfæra tækin tala bara í fjarskiptafélagið og þau eru búðin og búin til aðstoða við fullir í það. Nú eftir við þarf að skipta tæki. Það er bara svolítið.
0: Það eru tvær spurningar sem brenna þess á mér í fyrsta lagi að hvað sparaðist með því að leggja niður 2G og 3G kerfin? Hvað eru að tala mikið sparnað?
28: Ég er nú ekki með nákvæmlega þessa tölur.
0: Voru það tilfinnilegar upphæðir eða hvað er?
28: Ég er ekki með tölutunum það hvað að spara þessi breyting er að ósk fjarskiptafélagana og það er ekki bara það að sparist fjármunir sem klárlega sparast heldur líka undirbýr þetta markaðin undir það sem koma skall því við erum að fara að horfa fram á mikla breytingar í farnetskerfunum á næstu árum og við vorum með reyna verið fjögur kerfi 2G, 3G, 4G, 5G og við erum bara hálnuð í innleiðingunni á 5G.
1: Hvaða breytingar eftir að segja tala um að sé að koma þó?
28: Til dæmis var þetta 5G þá var að koma sem sagt ég nú ekki hvernig að kalla þetta einhaldum hætti það er að segja þessi svo kallega 5G standalone og þá koma inn þessi nýju möguleikar sem að 5G kerfin eiga bjóð upp á en eru ekki farin að bjóða upp á hérlendis
1: mm.
28: og til dæmis er það nú þannig þessi fjarskiptakerfi sem verið með þau ganga á alls konar tíðnisviðum og það þarf að endurnýta þá tíðnisvið en fyrir 2, 3, 4, 5G ef það ekki búin að leggja niður þessi kerfi. Og þessi tíðnisvið eru takmörkuð, sérstaklega á lægri tíðnunum. Þannig að það mjög mikilvægt fyrir félögin að geta fengið aðgang að öllu tíðnisviðinu til þess að geta geirt þessi nýju kerfi, 4, 5G kerfi. Nú síðan inn í framtíðina, þá fara að tala mjög mikið 6G og með 6G koma alls konar nýjar og spennandi nýjungar, þetta með sem svo tenging við gervitungl sem eru samhæft við tæknina sem notað í 5G kerfunum.
1: Ok, það lítur að auka öryggi þá.
28: Það náttúrulega eikur útbreiðsluna og sérstaklega á svona landmassanum og kringum og hafinu og í kringum landið.
0: En það sem hitt sem að svona aðeins ég heyrði þið segja að þú talar að fjarskiptafyrirtækin hefur óskað eftir þessu þau voru svolítið látin sjá þessa innleðingu og tilkynna síðan ykkur hvað var í búið og gera þessar öryggisprófanir en samkvæmt lögum það fjarskiptastofa sem hefur umsjón með fjarskiptum innan lögsögu Íslands eftirlit og framkvæmt þessara fjarskiptalaga Ef þú horfðu tilbaka, hefðu þið átt að gefa ykkur lengri tími í þetta og veita kannski þessum fjarskiptafyrirtækjum þá meira aðhald eða að því að hver á endanum ber ábyrð á því ef að þetta var ekki vel innleitt? Er það fjarskiptastofa eða viltu fara ábyrðin yfir á fjarskiptafyrirtækjum?
28: Það er engin sem hefur komast að þeirra niðurstöðu að þetta var ekki vel gert. Þetta hefur verið gert annars staðar í Ástralíu sem það er sem þetta var ekki vel gert. Í Bandaríkjunum og einhverju liti það hefur verið að vinna í þessu víða erlendis sem finnst mjög vel með til dæmis í Svíþjóð. Vissulega hafa komið upp atvik hér, þau hafa verið vond en ekki mjög vond. Og sko, það er spurning, sko, fjarskiptafélögin eru til dæmis varandi eins og rauðutæki. Þau eru búin að ítreka senda SMS og tölvupósta á alla eigendur þessar tækja. Þau geta greint megnið af þessum tækjum. Og í þeim tilvikum þar sem við höfum rannsakað málin, það fældi ég geti fullist það að í öllum tilvikum hefðu viðkomandi neytendur fengið skilaboðum það að tækið uppfyllið ekki staðla og myndi ekki ytta hringt 112 símtöl. Og þá voru spurningin, hver ber ábyrða?
1: Við minnum á það sem þú sagðir á þann, síminn 1280 ringja í það númer ef við erum ekki viss hvort að símtækin ykkar fáið samband við 112 þannig að það fáið þið úr því skorið og endilega að gera það ef við erum eitthvað mögulega hugsa það
28: sem ég langa með þess að nefna varandi annað atrið og það útbreysla það hefur nokkuð verið að tala það að útbreysla hefur minkað það að ykkur leiti rétt að útbreysla hefur ég svona segja tímabundið af tæklinum ástæðum líklega dregið saman á jaðrinum útbreyslukerfunum svona 1-3%
1: okay.
28: Sumar hefur verið notað af fjarskiptafélögunum og ég veit það fyrir víst að þau eru búin að vera að setja upp nýjan búna nýja sendastað í tugavís út af Malland
1: okay.
28: Það er bæði til þess að auka afkastagetu kerfana og til að auka og bæta útbreyslu Við gerðum mælingu árið 2023 á útbreyslu á vissum svæðum til dæmis á þjóðvegakerfinu og ég veit ekki mörg þúsund kílómetra sem voru mældir og víðast í þéttbýli og við munum núna í haust í samstarfi við fjarskiptafélögin endurtaka þessa mælingu með sambærilegum hætti þannig að við fáum sambærileg gögn þannig að það var upplegið
1: Það er flott, að heyra frá því þá Hrafnkell
28: Já Þannig að við erum að sannlega að huga þessar útbreyslu og þeir aðilar sem hafa samband við okkur, við skoðum þau mál. Stundum geta verið tæknilegar ástæði fyrir þessu, til dæmis að það bara vantar afkastagetu og síðan til dæmis bara, nú vitum við það, ég var til dæmis á kirkjubræði Kröstu síðasta viku þar sem voru búa 150 manns eða svo, ég veit það ekki, alltaf hefur ekki verið 2500 manns á svæðinu.
1: Já.
28: Og hvernig haldið þið að fjarskiptakerfin geti annars líka? Og þá náttúrulega gerist ég að þeir sem eru lengur frá sendunum, þeir lendi bara afgangum af afkastagetu kerfana.
1: Við verðum vist að hætta þessu.
28: Náttúrulega... finnst alltaf að þjónustan hafa skerst.
1: Verðum að hætta þess að geta miður en leið okkur að fylgjast með þessu, þetta er áhugavert
28: og
1: viljum hafa fólk vel upplýst í þessu sambandi. Kærar þakkir fyrir spjallið, Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu. Stóðu.
28: Já, takk fyrir.
2: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni
4: í samstarfi við Svefn og Heilsu og Snittfélagið.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
7: I'm MJ.
8: Brand New Day væntanleg í bíó 30. júlí. Tryggðu þér miða.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
29: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
30: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
31: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
32: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
33: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
34: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
35: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
36: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
37: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsa

0: En gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Förum saman í frí.
3: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Ég nú rættur það, förum í frí saman segir hér í stiklu en ég mitt var að koma á þjóðvegi landsins bara sent í kjarkvöldi með hjólhýsi eftir dræði og það er ótt að segja það, samkvæmt vegagerðinni að þá eru víða vegaframkvæmdir og það má búast við steinkasti meðal annars frá Sandskeiði að Hveragerði, það er verið að tvöfalda vegin þar hleyft verið framhjá verkstað með fram vinnusöðum og síðan má gera það fyrir steinkasti víða um land en slillag víða og möl laus ofan á og veitir menn, ég fekk auga í rúðuna mína í gær þannig að farið varlega og virðið hraðatakmar
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
7: Bara örstuð með spanað, þetta bara svipað viður áfram og í gær og í fyrradag, þannig að það bara norðlega gott og besta veðri verður hér í þessum landslutta og Suðurlandi, hitti 9-18 stig yfir daginn og svona kannski lítilsáttarýting fyrir norðan og norðvestan.
8: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
9: Björn

0: Já, það ein risa bíómynd sem að já, bara, ég veit ekki betur en það sé bara uppselt nánast á alla sýningar þess að dana, ég þetta bóka meða með tveggja daga fyrir var í bíó það ekki of sem það gerist, en það Ódisseifu kviður sem að bíómynd eftir Christopher Nolan og það vakti nú svona ákveðna athygli að gamall rýnir listarýnir, Jón Viðar Jónsson ákvað svona kveð upp dómsinn þessa mynd að vilja ekki sjá hana í ljósi þess sem hann hefur heyrt og séð á samfélagsmiðlum og svona þar með táknunum hætti gafin í fallingun en það á ekki við Magnús Pálsson fréttamann á Vísi og gagnrýnanda, velkomin
1: Takk
0: Herðu, byrjum bara á myndinni hvað fannst þér um þessa bíómynd?
1: Ég var ánægður, þetta er hérna þetta er náttúrulega 2800 ára gömul hérna gamalt verk
0: Já.
1: Það er 500 síður í hérna íslenskri lausamálsþýðingu Þannig að það er svona erfitt að aðlaða þetta en hann hérna fer svona sína eigin leið, Kristofur Nolan og mér finnst það bara að taka sérst ágætlega þetta er bara svona hasar hérna bíómynd hann svona aðeins það verður svona gaggrínt hann Ódisseifur verður svona aðeins einfaldari persóna í þessari mynd heldur hann er í sögunni og svona ákveðnar aðra persónur sem að minka en það er alltaf kannski bara partur að því að búa til svona stóra Hollywood mynd þú getur ekki verið sannur hérna fyrir textanum
2: það er ekki hægt, 100% Nei. Simmi skemmti þessi vel í þrjá tíma, þú líka
1: já, ég gerði það okay. að hann sko, þetta er náttúrulega já, 170 myndur en hann er sko, alveg sérstaklega í byrjun þá er mjög mikið klift nánast svona, einhverjir hafa talað að maður verði næstu svona ringlegar það er mikið klift sko, en hann til að halda í rauninni hraðanum og ná að flakka á milli ólíkar þráða þá þá gerir hann þetta mjög vel sko til að halda áhorfendum hérna einbyttum.
0: En það er þetta líklega 12 klukkutíma mynd ef það átt að fara í gegnum alla söguna. En sko það sem líka hefur heyrst er það að hann játast eða gengst við því að vera stríðsklæpamaður í myndinni. Og það er svona svolítið þráðurinn að það er svolítið átilega á nútíma samfélagi, þessi 3000 ára gamla saga, hún er ennþá relevant, ef svo má segja.
1: Algjörlega, hann svona, það er kannski þessi stóra breytinga því að hérna, það verður að þessum svona hugmyndafræðilega kjarna að grikkirnir fara og hérna, þess að drjúfa einhvers konar reglu sem hefur verið við líði að hérna, þeir brjóta með því að blekja draumenn þá eru þeir búinir að storka guðunum
0: gefa gjöf, friðargjöf sem er trói hesturinn og misnota þannig þetta

0: Já, þessi óskrifuðu lög
1: Einmitt. Og þá verður þessi heimför í rauninni svona viðbragð guðana, og svo verður líka talað sko, að hann sé svo þjakað mögulega af sektakenda, kannski viljanigendilega að koma heim að hann sé yfir því sem hann hefur gert.
2: Tók hann ekki 10 ár fyrir hann að komast tilbaka?
1: Jú.
2: Alltaf beið konan?
1: Konan beið og hérna, sonurinn beið, og svo voru hann að bílar, 108 bílar sem að voru hann að fylla höllina og átið hann að mat og drykk og skemmti sér konunglega. Vissir að ótið sem væri löngu döður.
0: Já, við svo sem við erum ekkert að skemma myndina með því að fara yfir söguþráðun. Þetta er svona svo Titanic, þú veist hvernig hún endar,
1: sko,
0: en þetta er svona meira ferðalagi.
2: En svona aðeins að Jóni Viðari, sko, finnst þér þetta svolítið sérstök afstaða hjá honum?
1: Sko, Jón Viðari er náttúrulega einstakur, maður er alltaf kannski ekki að fara að gagga ykkur hann. Og hann hefur kannski, nú svona gegnir tíðan að verið þekktur einmitt fyrir að kveða upp svona harða dóma. Hann er með sérstakann smekk, sérstaklega það kemur að leikhúsi. Ég held að það sé ómögulegt að kveða upp dómsinn án þess að hafa neitt einhvers verks, en hérna, þannig að svona, ég held að þetta gangi ekki alveg upp, en ég held svo sem á móti að þú getur alveg svona sirka áttið á því hvernig, hérna, hvernig þetta lítur út eða hvernig þetta verður. Þannig að ég er svo sem... Ég ætla ekki að fara að skammast í honum yfir þessu, sko.
2: Vilt þú ekki prófa næst að taka einhverja mynd og dæma hana?
1: Já, sleppa því.
0: Já, bara fara ekki á tónleika og lesa bara
2: umsagnir.
1: Það er svolítið skemmtilega við nokkun, sko.
0: Já, ég held að þetta sé samt svona tímamót í gaggrinni, listagaggrinni í heiminum, að það er að
1: hann hefur alltaf ekki, hann hefur gaggrínt lengi, hann hefur gaggrínt lengi, sko, við þurfum að fá hann bara aftur.
2: Já. En allavega þá er svona með, ég veit ekki hversu almenningu veit mikið um Ódysseus, sko, ég er svo sem þekkt hann ekki mikið sjálfur, en þetta eru ljóðlínur 12.100 og skiptast í 24 bækur.
0: Já, þetta er bundið mál, öll sagan er í bundið máli og þetta er alltaf algjörlega...
2: En það er ekki sko 12-18 klukkustundur að lesa náttúrulega.
0: Já, þetta er stór virki.
2: En hún á við í dag en þá segir sem við, og ég held að það sé menn séu nú sammálum það, báskapurinn inni og það sem tyggja er á þarna. Þetta er merkilega saga.
0: Og það sem er líka gaman þegar maður er að horfa á svona á sögu að þessi stóru bardagar þar sem það voru þúsundir manna berjast, hugsaðu ykkur, á þessum tíma þá voru 50 milljónir manna á jörðinni fyrir 3000 árum síðan. Það var nú ekki meiri það, þannig að þetta var bara prósentu fagna jarðbúum að falla í stórum orustum. Og Troja borgin, hún var 15.000 manna borg, sko. Þetta er eins og bara menn færu hérna í Mosfellsbæ og myndu leggja allan bæinn í rúst og drepa alla íbúa.
1: Mosfellshesturinn.
0: Já, Mosfellshesturinn.
2: Magnús Jakob Pálsson, fréttamaður og ísókakarinnandi, bestu þakki fyrir komuna.
0: Takk
2: fyrir
0: komuna.
2: Takk.
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Góðan daginn, það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór, 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
6: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund! Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaugar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaugar.is.
8: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hísland skeiðunni 8 og hísland.is.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp og pósturum allt land.
10: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi. Garmin.is.
11: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
12: Hvernig hljóma rafbíl? BL
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
14: Útsalan hafin. Fagó og Holtagerðar.
15: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
17: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Bætt. Bættari. Bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
19: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
21: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
22: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
23: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
24: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is
25: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
26: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Karlmaður situr nú í gæsluvarhaldi grunaður stórfellda líkamsárás sem beindist gegn sambýliskonu hans. Árásina framdi maðurinn nóttina eftir hann hafði verið dæmdur í eins árs fangelsi fyrir ofbeldi gegn þessari sömu konu. Aðfaranótt 7. júlí síðastliðins var lögreglu tilkynnt öskur og læti frá heimili fólksins. Á vettvangi greindi kona frá því að maðurinn hefði beitt hana ofbeldi og var með sjáanlega áverka meðal annars á hálsi líkt og hún hefði verið tekin hálstæki. Hún greindi síðan lögreglumönnu frá því að maðurinn hefði verið reiður umrætt kvöld og ausið yfir hann af fúkgerðum og hótunum því hafði hún læst sig inn í svefnherbergi en hann hefði hins vegar sparkað upp hurðinni og komið inn til hennar og brotið gegn henni en nánar fjallað þetta mál á Vísi. Nokkuð öflugu jarðskjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur fyrir 1 í nótt við Nesjavelli. Skjálftin mældist 4,1 stiga stærð. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur, hefur staðið vaktina á veðurstofunni og hún segir að litlir eftirskjálftar hafi komið í kjölfarið en að virknin hafi verið lítil setni hluta nætur.
27: Og við sjáum skjálfta þarna reglulega en þessi kannski í stærra lagi á fyrir akkurat þetta svæði. Mm. Þetta svona aðeins norðar heldur við höfum verið að sjá skjálfta þessari stærð en það þetta líka stærsti skjálftin á Nesjavöllu með að við Nesjavöllu síðan 1998.
26: Og hann hefur væntanlega fundist nokkuð víða.
27: Jú, hann fannst mjög vel, já bara á öllu suðvesturhorninu, ég held að lengsta sem ég hef heyrt Grundarfjörður og Búðardalur, hann hafi fundist allavega nága.
26: Jóhanna Malin segir að þótt skjálftin hefur fundist víða, hafði hún ekki heyrt af tjóni af hans völdum og þá eru heldur engin merki eldvirkni á svæðinu.
27: Allavega ekki í beili, þetta bara hann á jarðskjálftasprungum sem eru þekktar á svæðinu.
26: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir náttúrulega sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Þrír eru látnir og fjórir sárir eftir að til skotbardaga kom í miðborg Seattle í Bandaríkjunum í nótt. Á meðal hennar særðu 2 ára gamall drengur sem þó sagður í stöðu ástandi. Einnir í haldi lögreglu vegna málsins lögregla telur að 2 hafi verið viðrinir og hins nú leitað. Talið að mennirnir hafi átt í deilum og að skotbardagi hafi brotist út í mannþrönginni á milli þeirra en atvikið átti sér stað í grennd við geimnálina, eitt helsta kennileiti Seattle-borgar, þar sem framfór fjölmenn matarhátíð. Óljóst hvað tilefni deilanna var en borgarstjóri Seattle segir í yfirlýsingu í nótt að byssuofbeldi sé allt of algengt vandamál í borginni sem og í Bandaríkjunum öllum. Og aðeins að veðrinu að það minnkandi læð við Noreg sem stjórna veðrinu hjá okkur í dag. Átti menn því norrlæg eða breytileg víða 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum. En lítilsáttar væta norðaustan og austan til framettir modni og síðan aftur í kvöld. Hiti 9-18 stig yfir daginn og hlýjast sunnan heiða. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
0: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Ég nú hrættur það að klukkan 4 mínútur gengin í 10. Mánudags morgun, við búin að fara yfir víðan völl henni.
4: Jú, jú.
3: Ha, koma víða við.
4: Já.
3: Drepa fæti í Grikkland núna síðast jú, jú. Og Evrópu og
4: já, já, já.
3: Fjarskipti og landsbyðin.
4: Og ólík menningarsamfjöldi.
3: Já, já, ólík, og sambandsmál og...
4: Já.
3: Við hringdum í hjónabandsráðgjafan okkar.
4: Já, okkar tveggja.
3: okkar tveggja, hann þetti alltaf til staðar.
4: Já.
3: Og við eigum eftir að kíkja þess í ferða heima. Þannig að þess að kynna okkur það, hvernig landin hefur verið að haga sér já, í þessu veri. Og hvort þetta hafi haft áhrif og hjólís og tjálkarnasölu.
4: Já, maður skilt að það var allt að
3: það, ég mun
4: að halda. Og svo er það veiðitölnar, við ætlum að heyri kalla lú hérna eftir líka.
3: Já, hvort að veiðin sé ennþá að gefa af sér.
4: Alveg
3: þannig að það er nóg framöndan til 10 í dag.

0: Æ, þú kemur sífælt óvart heimir.
1: Já, þetta er sem á opinberun, sko.
0: Já.
1: Ég hef aldrei...
0: Þú er aldrei tjaldið og aldrei farið í hjóðis.
1: Ég hef aldrei átt tjald sjálfur.
0: Nei.
1: Ég er náttúrulega gist í tjald, fór í tjald þegar með fórundur minn, nöðbeigur.
0: Hvenær sástu síðast í tjaldi?
1: Ábyggilega 12 ára.
0: Og hvenær fórstu síðast í útilegu?
1: 12 ára.
0: Já, það er staðan.
1: Eitthvað sliðis.
0: Þetta er alveg magnað.
1: Ég giska það, annars manni ég bara ekki. Nei, ég hef aldrei verið mikið fyrir þetta. Ég myndi aldrei fá með tjaldvagn og aldrei hjólisi.
0: Akkur ekki.
1: Og ekki felli, hvernig það, hvernig við bílina það?
0: Húsbíl?
1: Húsbíl.
0: Þú myndir aldrei gera það heldur.
1: Nei.
0: Nei, þú ferð að
1: með þessi ekki.
0: Og ég
1: grill ekki.
2: Ég ætla hann að bara segja, ég kem nú eiginlega orlaus inn í viðtali.
0: Já, þetta er alveg magnað.
2: Þú ert að missa miklu,
0: já,
2: svo miklu.
1: Veistu, ég ekkert útiloka það.
2: Nei.
1: En ég bara einhvern veginn, ég ekki þarna.
2: Þú eru bara að koma með mér næst útilegu.
0: Já,
2: ég held að það sé bara eina viti.
1: Ég geti kannski farið með einhverjum, en ég ekki vissum að ég myndi sjálf að kaupa þess að græðir.
2: Býttu bara.
0: Okay. Er þið fullu þegar börnin mín voru að dandarast í fótboltamótum og svona, þá var þetta besta leiðin og
2: akkurat.
0: Bara að selja þér hugmyndina heimi, sko að fyrsta ári þá fór ég með svo minna fótboltamót og þá gistu á einhverju hóteli, þá vantaði þessa snertingu við hina foreldruna, hina krakkana, útileikina, að krakkarnir geta leikið í 10-11 á útisvæðunum og það er algjörlega geggja fjölskyldi frí.
1: Og byrju, hvernig á ég að nýta mér það?
0: Já, byrju hægur, búað barnabönn og
1: þeir búað út í heimi,
0: já, þau koma nú stöku sig. En sko, síðan gerist það núna í sumar, það var ættamótum um helgina og hérna, syni mínir, 17, 19, 23, svo það var nú gaman að fara í útilegu aftur og rifja upp hérna hús, já, og þá lifið þetta svona í minningunni og þá fór ég að stað og útvegða með vagn fyrir helgina og gerði það fyrir 2 vikur, þetta líka verið meslum helgina.
1: Ó, leiðurðu?
0: Já, leiðurðu, og það er ógislega gaman. Að því að þetta er skemmtilegt og þegar ég steig inn til ykkar þá áttaði maður því að það er komið fullt af nýjum hlutum. Það er bara eins og ég hef mist af sko heilli starfsævi að það komið svo mikið af alls konar nýju stöffi í fortjaldi.
1: Hvað er hægt að endur nýja?
2: Ó, elskurna mínar. Sko, með því eins og þú segir, það er nú alltaf sólivíkuverk. Þannig að það er nú alltaf gaman að koma til okkar.
0: Já.
2: Og jú, auðvitað vita, þú ert að tala með eins og með þessar minningar, með langan og aðeins að fara það áður en ég held áfram, með börnin. Að því ég hugsa bara, þú veist, eins og með börnin mín, þeir elska þetta. Það hefur svo mikið að segja, ég man eftir sjálf að þetta eru svo mikla minningar sem að man að vera út í náttúrunni og sérstaklega segja með fótboltamótin í dag, allir saman. Allir foreldrarnir, vera út í náttúrunni, njóta þetta bara, þetta er svo dásamlegt, þetta er yndislegu ferðamóti.
0: Og þetta minka skjátíma, því að þú veist,
2: minka
0: þú er bara meira út í að leika sér það, busti læki eða hvað þetta er sko.
2: Já, þetta er orðin alltaf, með börnin og skjátíma þetta er stort vandamál í dag, þannig að auðvitað er þetta yndislegt að fara og ferðast, þau verður náttúrulega bara frjáls og finna sér alltaf eitthvað annað að gera, skilur, sem er dásamlegt.
0: Ég fekk hérna nýjung frá okkur með mér í fórtjaldi sem var Arinn, alvöru eldur, svona
1: Arinn,
0: ferða Arinn
2: og það er allt til,
0: gasbrúsin er svona eins og spraybrúsi sem ég sett aftan í og svo bara kveikið upp á Arn í fórtjaldinu.
2: Hitti
0: og sjarmi og það sett róað ættingja, hvað, kviknaði í tjaldinu það er bara, nei, heyrðu, því að þetta kósi í maður.
1: Það var þetta svolítið kósi?
0: Mjög, og hittaði upp fortjaldið.
2: Já, gerði þetta bara, okay. Það er náttúrulega marga minningar sem að skapast í fortjöldunum.
0: Jú,
2: ha, þú getur séð það.
0: Og óminni hjá sumum líka.
2: Kannski.
1: Má ég spyrja, ég spyr af algjörri vanþekkingu, ég ekki bara komið í tjaldi ára 10.
2: Já, spurðu.
0: Síðan varst 12 ára, það er alveg
2: 90. Síðan varst 12 ára, það er eiginlega bara gengur ekki duð.
1: Eitthvað svo leiðis. Er hérna sko, býtu tjaldin í dag, er þetta mikið hústjöld eða er þetta þessi aðlaga tjöld áfram?
2: Sko, núna alltaf bara, eins og þú varst að tala, þú varst að fá lána hjólhýsi.
0: Já.
2: Þá fær hann fortjald með sem er uppblásið.
0: Já, það er nýtt líka fyrir
2: mér. Ég var að setja stangir, sko. Nú er allt orðið uppblásið og auðvelt. Þannig, jú, auðvitað er þetta, þú veist, við vorum að tala um að byrja, þú veist, frá tjaldvögnum upp í húsbíla. Það eru uppblásin tjöld, en svo er það fortjöldin sem er bara ein vinsalasta varan hjá okkur aukabúnaði. upplásin. Núna vorum við með nýja línu 2026, svona amáls fortjöld sem að bara þú rennir í alla fortjöldsrennan á hjólísinu, það bara stækkar hjólísið bara til muna
0: já.
2: og þarna myndast heldur betur stemning og stuð og partí á, á tjaldsvæðanum, þannig að já, þetta er upplásu auðvelt, enga súlur, ekkit vesinn
1: engi tjaldhælar
2: nei. Jú, jú, það eru tjaldhælar
0: súlu, beti, það er ekkit svoleiðis þetta er bara plögg og svo eitt ég bara
2: þetta er bara plögg and play
0: bara, pumpu og þú getur bara verið að gera svo vilt að meðan svo allt er bara
1: komið fórt en var það ekki sjarmining alltaf að tjálda í mitt með súlum
0: nei, nei.
1: Nei, okay.
0: nei. Sjarmi var að njóta aðrakstu síns en núna getur þú notið verksins og aðrakstu
2: þetta kannski, erum við ekki alltaf að tala um að auðvelda hlutina þetta er kannski hugsunum meira auðvelda hlutina með því að upplási sjarmin er afsakið, sjarmin er allut í staðar
1: en
2: þá
1: en hérna við vorum líka velta fyrir okkur tíðin er búin að vera frekar léleg hérna, hérna, minnstakosti þessum landsluta hefur það ekki haft áhrif á ykkur þannig að í vikur
2: sko, fólk er bara alltaf veðrið þannig að það er alltaf fjöri kringum okkur og fólk bara stoppar áður en það leggur á stað sem okkur finnst yndislegt, gefur sér tíma að koma til okkar þannig að nei, mér finnst það ekki hafa haft áhrif í ára því að fólki er alltaf verið
1: þannig að ég spyrir því, sko, þú veist að tala nýjungar hérna eins og þessi Arinn, var það fyrir hjólísið
0: sem. Já, ég fortjaldi bara
1: í fortjaldi, en bara fyrir hjólísið sjálft eru alltaf einhverjar nýjungar í gangi
2: já, auðvitað eru nýja línur, nýjar útfærslur en í grunninn er þetta hjólísið sama kannski svo þú þekkir áður skiluru, en það er rosalega gaman náttúrulega sumabústaður á hjólum það, þetta er bara með ólíkindu hvað það er orðið flott í dag
1: ég gæti alveg
2: hvernig gengir mér að selja þessa hugmynd
1: þú gætir alveg mögulega selt með hjólísi fyrir mig til þess að eiga bara fyrir utan og gestir getur gist
2: veistu það er líka alveg hægt
1: Þannig hlæði rómar, hann hlæði rómar
0: Nei, get... þetta er bara pælingur fóreldar sem eru bönni sem flytti heimann
2: Heldur að við höfum ekki heyrt þetta
1: Nei, er þetta nokkuð vitast hugmynd, sko?
2: Sko, kannski til að byrja að fá aðeins svona grunnin skilur við,
1: já komum mér á stað.
2: Svo bara áður en þú veist að þú fann að stað og þú ert bara verður allar helgar í útileg
1: Óstöðlandi
2: ja.
0: Hluti að ég að sakna fótboltamótuna var ég mitt þetta Æ, herri, já, þá var einhvern veginn útileg búna, þannig að ég var mjög ánægð með drengjum
2: mínu Þetta er rétt hjá þér af því að þegar mínir, þessu þau er núna bara búið með sín fótboltamót þannig sem eru út á landi, núna um helgina, en það eru núna, maður búin að sjá það fleiri og fleiri ungar fjölskyldur og það gerist eftir COVID að, þú veist, ungu fjölskyldina koma til eitthvað þar öll þessu fótboltamót það er náttúrulega ekki þetta að fá almennlega gistingu heldur í dag og þá kemur líka þessi vitundavakningu landið okkar það er alltaf eitthvað staður sem átt eftir að kynnast
1: en þú getur ekkit farið þér það í dag aftur í spyrjafanþykingu öðruvísan að tjálda inn á einhverju svæði ég meina, ég man það þegar maður fór með fóreldur sinni það var þetta að tjálda út allt og kast verið einn í náttúrunni tjaldi
2: nei, þú ert að sjálfsögðu náttúrulega fara á tjaldsvæði
1: já, það er ekkit hitt, er ekkit lengur
2: hægt nei, ekki, nei, já, það er
0: ekki með hjólís allavega
2: en sko eins og í dag þá náttúrulega nú er náttúrulega svo mikið að falla stöðum til að heimsækja og það er náttúrulega þú getur náttúrulega sjálfsögum sem við erum að tala verið með tjaldvagnin, hjólísi og líka tjald, þú er náttúrulega frjálsari að vera með uppblásið tjald líka þannig að það er náttúrulega bara hver ferðamáti hefur sinn sjarma
1: okay. Hvað kostar uppblásið tjald?
2: Sko uppblásið tjöldin þau eru kannski frá svona 250.000 skilaru, okay. En við erum minna að kynna tjöldin sjálf, það er ala fortjöld og búna sem okkar
1: okay. Hvað kostar þá til dæmis bara þokkalegt hjólísi í dag?
2: Sko, verð bílið á bara hérna frá tjaldvögnum og upp í húsbíl eða frá miljónu upp í 10 miljónir svo náttúrulega bara fer þetta algjörlega eftir bara hvert er þitt drauma hísi allar að byrja að fá þau nota, allar að vera í nýju
1: Það þú frekar að köpa mér húsbíl til þess að hafa fyrir utan fyrir gestin heldur hjólísi
2: Elska mig það bara
0: Nei sko, ástæða fyrir því að ég er ánægð með hjólhýsi og ég myndi ekki vilja vera húsbíl persónulega, en vegna þess að þegar þú ert með hjólhýsi, þá leggur í hjólhýsinu og bíllinn er orðinn frjáls, þannig að þú getur keypt í dagtúra en ef þú ert á húsbílnum þá þetta alltaf að keyra bílnum út allt
1: En nei, ég meina sumið taka með þessi hjól Hjóla
2: Þetta er allu gangur en það er eins og þú ert að segja sem þetta er svo yndislegt eins og með hjólist, þú ert búin að finna eitthvað yndislegan stað og svo er þannig eins og segja, bíllinn fráls hoppa, þú veist, í sundi eða geta skotist frá kemur tilbaka yndislegt veður, fortjaldi komið upp, er þetta að byrja með eitthvað betra?
0: Nei, út með hitara í þessum húsum, út með
2: svo ertu með
0: arinald,
2: ég meina,
0: arinald og ég er að segja það,
2: svo er verið að baka inn í magni og ég veit ekki hvað
0: og ískápur
2: og skella ferðagrilli
1: já, ég er til í að koma í heimsók til ekkert í hjóli
2: ég ætla hann að byrjum á því þá verðum við búin að skella steik og ferðagrilli og gera eitthvað yndislega kósi
0: og ég er svo fyrirlega að ég meiri sér sef ótrúlega vel í þessu
2: það er nefnilega besta þarna sefur best
0: já,
2: þetta er það sem við heyrum frá öllum þarna sefur best
0: engin jarðskjálfti eins og í nótt og svona þetta var bara að gegja
2: þetta er bara að gegja
0: okay. Herðu Íris, takk hérna fyrir komuna
2: og takk fyrir að taka móti mér
0: út í náttúruna og ferðast um landið komin tíma á þig 100 ár, nei 90 ár síðan var síðast í tjaldinu
1: já, en ég ferðast um landið ég ferðast um landið
0: já.
2: Þú kemur með mér núna um verslunum að helgina við gerum eitthvað skemmtilegt
0: já, ekki spurning Íris, Angela, Jóhannesdóttir, takk hérna fyrir komuna
2: takk fyrir mig
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day Í smára bíó þann 29. júli Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgju forsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í dag
4: Útsalan hafin 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
6: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs
7: Málmiðjan breytir leiknum Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleðanda í heimi Sérframleðar fyrir íslenskar aðstæður Margir litir Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax Afhendum á 3 virkum dögum Málmiðjan.is
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
3: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
3: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn

0: Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Ég hættur það, við erum komin á Árbakkan í, fyrir þá sem að horfa á vísi.is þá sjáum við hér reðmannslegan og tattinn veiðimann að nafni Karl Lúðvíksson, oft kallaður Kalli Lú. Hvað séru, hvað ertu stöddur?
2: Sko, ég ætla ekki það að leila við ykkur, þeir eru pínan tröflanir, sko. Þetta er þetta taka í gangi í ógsta gaman.
1: Já, og hvar er takan?
2: Herra, við erum með allafélaga mínum og eiginkonum og fjölskyldu í bílsvelli í Soginu.
1: Já.
2: Og það er bara rosa flott. Allir var að landa tveimur alveg lunga bleikjum í náðan og ég tók eina 85 cm signu hérna í Sakarhólmanum fyrir leiðan.
1: Okay.
2: Það er geggja veður, þetta er bara að vera úti í þessu, þetta er náttúrulega bara æðislegt, sko.
1: Sól, sumar og tökur.
2: Sól og sumar og tökur og allt í flugur, rosa gaman, sko. En þetta er ekki sent fyrir eitt, það er sko brúnin yfir öllum veiðimönnum sem ég þekki og tala við núna, það er svo miklu, miklu léttari. Þeir sem að voru svona kvíða svolítið fyrir því hvað göngunar er rangunar voru búin að vera eitthvað seinar á ferðinni og litlar. Það má alveg taka þar á ykkur bara og bakka þeim saman.
1: Okay.
2: Reynir kvöldin minn var svona í eistri og ég man ekki hvort hann var komin í 30 laxaðega, ég var hætt að telja sko, bara okkur 10-3 vögtum.
1: Já.
2: Og þetta er sama í ytri, þannig að þeir sem er að draga framundan í þessum tveimur ám sem er held ég líklega svona þær stangar, það er ár sem hafa flesta stangardaga á Íslandi.
1: Já.
2: Eru bara í fínum málum og svo heldur bara mókveiðin áfram í þver á Kjarrá og
1: heldur betur.
2: Já, Árnál og Vesturlandi eru flesta bara í rosa fínum málum. Veiðitölurnar endurspegla kannski ekki andilega svona kannski rétt ástand, sko, vegna að Árnar eru misvel stundar, þetta eru misgóðir veiðimenn og allt það, sko. En það vantar ekki fisk í neina á sem ég er frétt af inn í Faxaflóa, ekki eina. Og það sem ég er búin að heyra til þess núna í Dölunum, þá hafa dalirni verið að kika svo til gang líka. Og jökla, ég verð nú að nefna það, jökla, það voru 76 laxar eitthvað í jöklu bara í gær á einum degi.
1: Já, hugsaði það. Hugsaði það og við erum með tölum fyrir framan okkur sem að voru síðast uppfara 2002 og það sjáum við mitt, við erum kjarra og er bara í blússandi gangi. Við erum að sjá veiði eins og í Blöndu, hún er komin yfir árið í fyrra og vantan og samt 5 daga, vel það,
2: já,
1: vel
2: það.
1: Þannig að það er óvægt að segja að þetta sumar er bara stórt veiðisumar.
2: Mér finnst það að vera miklu betra heldur en maður einhvern veginn svona, já, allavega eins og við vorum að ræða þarna í júní, þú veist, þetta er með væntingastjórnum, sko.
1: Já.
2: Ég held að göngunar hafa alveg staðistar væntingar sem að menn voru svona vonast til. Þú veist, fiskifræðingar voru búin að tala að þetta yrði gott smálaxasumar. Ó, að, fyrir ekki, hún tók þetta flugunni hafa næst.
1: Hvað ertu möndið?
2: Og hérna, ég með þessan teil, ég er að veiða, við erum að knúri bara að kasta þeirri bleikju hérna í Sakarhólmanum, þetta er lítið svona út, sko, þetta er sjúklega flott, sko.
1: Já.
2: Og þannig að væntingarnar sem að menn höfðu fyrir suðrinu, þeir eru klárlega að rætast og ég held að sé í rauninni bara óhætt að bakka upp svona þessar fulleringur sem kom fram að þetta er bara 2 vikum eftir áallinn og það virðist bara nákvæmlega hafa staðist.
1: Já.
2: Og svo er líka rosa gaman að tala um það, sko, þetta er ekki bara veiðir, ekki bara laxveiði, að núna til þessum við veiðum eftir að þeir séu ekki þar, bara verið að gera ógeðslega fína veiði og það er bara mynda sittbundan sem koma frá þessu fólki sem þekki sem stunda vötnin mikið, eru bara geggjaðar, þú veist, þeir sem að eru að taka 10, 20 fiska á mótni, bara, hver er ekki ánægð með svona tölu?
1: Akkurat.
2: Bara glampandi sóla, gott vatn í ánum og fína
1: göngur, þú veist, ég sjaldan sé þig svona gláðan.
2: Já,
1: það er ekki. Þú kemur alltaf með bóndabrungu á bakkan í setnipartin í dag, það er nokkuð ljóst.
2: Já, en þú veist, ég er búin að vera með buffið í andlitinu og dyrir nýr í augum, það var sem ekki fluga þetta morgun og það var alltaf líft, sko.
1: Já, við ætlum ekki að trufla þig, við sjáum það að þú ert ekki maður.
2: Nei,
1: það er ekki að
2: fyrir,
1: það er
2: gott að sjá ykkur.
1: Já, við heyrum yfir aftur undir viku.
2: Bara mínir ánægðin og bara góða veiði.
1: Já, svoleiðis.
3: Sidelines.
2: Bye-bye.
0: Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst. Sérverslun veiðimannsins.

0: Abla það.
1: Þetta var disco.
2: Þetta var disco.
1: Var ekki disco tíma?
2: Caribbean Queen, þetta er sko.
1: Já, já, já.
2: Æðislegt lag.
1: Já, skemmtilegt lag.
0: Er við erum að fara í lag, kemni?
2: Já. Já.
0: Og ég var að semja að ég kom með þema fyrir þig, Heimir. Já. Ómar á að koma með þeim að fyrir mig.
2: Það er komið svona keppniskap.
0: Nei, ég er bara með, þú veist, ég er bara með kvíða, sko, ég hef aldrei geta neitt í þessu leikina. Ég er bara pottið 24 gæinn, sko, ég hlusta bara það sem að er í boði.
1: Þetta tekur tíma að vinna sinni.
0: Já, já, maður þarf að vinna sér upp eitthvað traust meðal á þetta.
2: Ég kom með þeim að fyrir þig, sko.
0: Já, þetta kom með þeim að fyrir mig.
2: Já, já, já.
0: Ég er líka með þeim að fyrir heimi sem tengist einum í dag.
3: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, Land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
8: I'm just a neighbor from across the hall.
9: Spider-Man.
10: I'm MJ.
9: Brand New Day er væntaleg í bíó 30. júli. Tryggðu þér miða. Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
15: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: bjartir og brosandi mátnar. Ég get líka sagt að hér eru tveir bjartir og brosandi menn.
1: Já.
0: Það er þú og Ómar.
1: Já, við erum bjartir og brosandi.
0: Það þýtti ég haldið að þið ætlaði að vinna þess að lagakjörni.
1: Nei, ég er með mjög lágar væntingar á því.
0: En hvað á þeim að
1: þú með frómari? Lesa. Ómar var að setja, nei, það er Ritgerð. Þú ert að keyra norðan og ert of seinn í matabóð sem þú ert að halda vegna þessa hjólreiðamaða fyrir alla leið. Hvaða lag til engar þú hjólreiðamanninum?
0: Wow. Góð punktum maður. Og ég lesa mitt það, viltu lesa Ómar?
2: Já, hvað þú með það?
0: Ok, Ómar sendi mér. Nei,
1: nei ég skrifaði þér.
0: Þú ert á leið í útilegu, hvað er þetta? Með foreldrum þínum, 12 ára gamall, hvað ertu með í vasadiskónu? Ok, góður.
2: En þú Ómar? Þú ert komin á áfangastað í hjólísinu, þetta er frá heimi. Sest niður með drikk sem er þér að skapi. Hvaða lag vonar þú að sé í útvarpinu?
1: Já,
2: ég
0: wow. Eru allir útilegur hverju svona?
1: Ja, það er eitthvað tengt. Ég ætla að tilenga hjólreiða mönnum lagið mitt. Ok, ég þarf að leggjast í leitt.
0: Ok, leggjast í leitt.
1: Það er lagakeppnin hér eftir öskamastu.
0: Þetta er 72.

0: Jæja,
1: komin lög.
0: Eru þú eiginlega sendið mig hérna til ársins 1972 því að ég er 12 ára gamall?
1: Þú er 12 ára gamall í útilegum með fóðarunum, með vasadisko.
0: Það er ekki búið að finna þau upp
1: 1972. Nei, ekki einu sinni, þú er bara með...
0: Ég kom úr framtíðinni með
1: vasadisko. Já, með betutaki.
0: Já.
1: Hvaða lag valdur þú samt?
0: Ég valdi reyndar hérna lag. It never rains in California.
1: It never rains.
2: Southern California.
0: Ja. Albert Hammond, hegi.
2: Jo, passar.
0: Þetta er gott. Já, þetta er svona sumarlag, sko.
2: Þetta er heimislegt val, líka ekki
0: með. It never rains in Southern California, segir það, en hann syngur það ekkert.
2: Ég ætla ekki að skipta mér því hvað hann var að pæla þarna 73 sko. Þú varst þarna 12 ára, ég var ekki til sko.
0: Það ekki
2: var ekki búið að finna mig upp.
0: Nei.
1: Hvað þeim ást þú með, Ómar?
2: Herðu, ég var með, hvar er miði minn?
1: Þú varst komin á tjálta fellísinu og ert komin í garstólin og komin drikk við hæfi og hvað lag valdur?
2: Komin á áfangastað í hjóli sinu.
0: Hvað lag Óskar eftir að vera í út, eða myndir Óskar að vera í útvarpi?
1: Já.
2: Bíðið aðeins. Þú ert komin að áfangastaði hjólusinu, þú ert búin að moka börnunum út maður og pumpan var biluð og húsvörðurinn kallaði því svín og þú náði samt að pumpa upp fortjaldið, svo var trúma miðstöðin biluð en Gummi hérna í hjólusinu við hliðina og hann er nú með allar græjur til að laga það fyrir því.
1: Allar verkfræðtöskuna með.
2: Já. Og hvaða lag vonast ég til að sé í útvarpinu er í loksins, nei að setja sniður, eftir erfiðan minuta í fríinu mínu, við koma þessu öllu í stand, það er auðvitað ammælislega bylgjunar, það er bara þannig.
1: Þú sóttur ekki vatnið yfir lækin?
2: Nei.
0: Ég veist þú ekki að leggja á því þessari kertna núna.
2: Ég er búin að koma upp hjólísinu og pumpunni og miðstöðinu.
1: En það sem er skemmtilegt við útilegunar er einmitt allir þessi karakter og tjálsfæri sem eiga allt sko. Það er gæið sem er með miklu betri græður og þú ert að prófa hérna turbo 13 pumpuna maður og...
0: Ok.
1: Á. Herðu, ég fekk þemað að ég er að keyra norðan og er hann að setja í matabóð og það eru hjólreiðamenn fyrir mér og ég þarf að setja mig við það að hægja ferðinu og koma enn seinna ferðinu út af hjólreiðamennunum.
0: Þetta er matabóð sem þú ert að halda sjálfur.
1: Já, og það er bara eitt lag sem að redda þessu ástandi og það er AC/DC Highway to Hell. Það er að gera yfir sig á maður að fella á hurðinni, á maður að smella hurðinni í þá eða bara gæta öryggis og keira vel fram hjá þeim.
2: Það er pottið ykkur á þjóðveginu núna sem tengir akkurat við þetta lag. Strax góður í tengingu. Það eru hér glóa línur þar eins og engis í morgundag.
0: Já, ef við ekki opnað fyrir fyrstu. Góðan dag. Hver er þar?
3: Hörðu, Simmi færi mitt að
1: dag. Já, sko, það er ekki fyrsta skitt sem ég byrja vel, en þetta er spurningin hvernig endar þetta.
3: Þú endar bara vel í dag, út á sólinni, sko.
1: Já, takk fyrir það, það er gott. Hörðu, takk fyrir þitt atkvæði. Já. Highway to Hell, fekk eitt atkvæði. Bylgja, góða dag.
4: Komið sæl og blessuð.
0: Sæl, Óli, nú verður að vanda þig, Óli.
4: Þetta er, ég meina þetta er sko, ég var búin að ákveða með áður en lögjum voru spilu sko.
0: Já, nú, ok.
4: Hann er að, við sko.
0: Þú bara svo Jón Viðar hérna að gagnrýnandi, þú bara ákveðu hvernig hlutnir eru að vita hvað það snúast um.
4: Já, ég veit það. Þess vegna hef ég ákveði að bæta aðeins í fórstöðnum sem mér.
1: Já, takk fyrir það, Óli, minn maður.
0: Óli,
1: 2-0-0.
4: Já, heimir, ég elska það líka og eitthvað.
0: Já, þú segir það bara, þú sýnir aldrei verk.
1: Vá, núna fer væntinga mínar upp, sko, svo verða það brostnar. Já, takk fyrir.
2: Simmi snerist á puntinum, það var gagnrýninn framan af, en svo.
1: Nú allt í henni bara væntingastjórnuninn alveg farin. Bylgjan, góða dag.
4: Góðan að blessa hann. Það er fallegt veðri henni í sveitinni.
1: Er það ekki?
0: Býtti í hvað sveit?
4: Ég var að keyra hérna nú úr framhjá þinni sveit heimir minn.
1: Já.
4: Er að leiðinni bara ekkert og flúðir.
1: Já.
4: Og ég held að Simmi hann er
1: fæðast. Já, sko, kallinn maður. Simmi. 3-0-0.
4: Ég er enda með ekki við hjólræðum en þessir helvítið stúðist að sem það er á 50-70 það er á 70-90.
1: Það er dasi að dösterinn maður, það er rosalegt.
4: Aðri bíla líka.
1: Já. Herðu, þetta er glæsilegt, 3-0-0. Ég allir bara, ég er viðurkynna.
0: Takk fyrir, takk fyrir og farðu varlega. Simmur og sígur við sígur.
1: Já, vertu rólu. Ég ætla ekki
0: þetta. Sígur vil.
1: Þetta er ekki búið fyrir það búir.
0: Já, já.
1: Bílgen, góða dag.
5: Já, góðan að blessa.
0: Nei, ekki inn eina stæla.
1: Þetta er, ég heyri að það er highway to hell.
0: Ég heyri að líka, sko. Út svona highway to hell típa, sko.
5: Já, heldur þið það, þeir eru frábæri, sko.
1: Já, en...
5: En hérna, ég ætla hérna velja heimi
1: Never it rains in South California
5: Það er Ómar búin að fá mörg stig
1: Hann er með 0
5: Lag sem heyrist á 5 minna frestin
2: Já, ég gerði mér í undirbúningnum Við að koma upp hjólusum
0: Svo company hotlur Takk fyrir það
1: Takk fyrir þess 5-6-7-11-11 3-1-0
0: Halló
6: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hvað má byrða þér?
6: Það er Heimir.
1: Já, það er Heimir, þetta sjáu því. Þetta vænti
0: hvernig að mínu. Takk ég lega fyrir. Hvað var aldrei gleyma þessu?
6: Takk.
2: Ég ætla að minna þáttakendur á að í þemanu mínu, hvaða lag vonastu til að koma í útvarpinu?
0: Já.
2: Ekki hvaða lag ég myndi setja á sjálf.
0: Nei, en fólk verður bara að vilja hlusta á það lag.
2: Já.
0: Bara vill ekki þetta hlusta á
2: það. Hættu þessu.
1: Þú varst basically að segja að þú ert að hlusta á bylgjuna í þessu ástandi.
6: Það er Simmi og túristarnir
1: Njá, takk fyrir það
0: Allir eru vombriðum
1: Ég er einu
6: aðkvæði frá því Lægir er geggja, sko
1: Já, Highway to Hell, ACDC
0: Látt sér að það
6: heist
1: Já, takk fyrir þetta
0: Þú þarf bara eitt aðkvæði
1: Já, ef ég vinn þetta ekki núna Þá er ég að deyja á allt er í væntingana Það er bara svoleiðis 5, 6, 7, 11, 11

0: Ég er nú hrættur það
1: Vatni svo miklum sjöfunda himni
0: Já, ég bara, ég vissi ekki að þessi tilfinning væri svona góð að vinna Ég fyrsta skiptið, ég bara Þetta frábær mánudagur, frábær mánudagur
2: Hugsið ykkur, einhvern tíma þótti þetta að vera hard rock og hefði alls ekki gengið á bylgjunni einhvern daginn Svo bara líður tíminn og þetta verður bara standart
0: Í þessi 40 ára hefur bylgjan þroskast með hlustundum
1: Ég meina, ég man bara þegar maður var að byrja að hlusta á bara Elton John sem að þykir nú ekki mikið mál í dag Þegar að fóruðar manns, sérstaklega faðið mér
2: Þetta er ekki tónlist
1: en nú finnst hún þetta alltaf í dag Sko ekki þetta að hlusta á því dag
0: Bítlandi voru nú bannaði líka, gleymið því nú ekki
1: En þetta var bara svo ofsalega nýtt fyrir þessari kynslu
0: Heldur betur, þetta var skemmtilegt Bylgjan spurði, einhver niðurstað af því eða hvernig er staðan af því
1: Var Bylgjan ég bara ekki fengi Kristofur
0: Ég sé allavega
1: að Jú, býtu, hann víst búin að snæða mér Hver á að standa strauma kostnaði keppnisferðir yngri landsleiðarlendis
0: Já
1: Og sérsambundið segja 52% Ríkið 29,4% Keppandi sjálfur 9,4% Og sveitafélögin 8,8%
0: Þannig að sérsambundin sjálf, þannig að klúbbarnir sjálfur ég að...
1: Sérsambundin eru ekki frá.
0: Já, þetta er eins og það er. En það er eindar engin spurning inn á bylgjan.is í dag. Ég sé bara könnun lokið, næsta könnun byrst sína skams, þannig að ég gerir ráð fyrir því að innan skams minni byrtast það könnun og við vitum ekki hvað þið vilja kanna.
1: Nei.
0: Þannig að þannig er það. Herður, ammæli spurning, ég verð að fá að byrja.
1: Gerðu svo vel.
0: Því að miðjusonur minn er tvítugur í dag.
1: Já, til að hafa mikið það.
0: Já, 20 ár síðan.
1: Það er stór ammæli.
0: Já, það er stórt.
1: Já.
0: Mér finnst í alvöru eins og það hafi gerst ekki aðeins sko. Og já, hérna.
2: Er það fættist eða þegar þú
0: já, varst tvítugur? Já, eftir fæðingunni.
2: Já.
0: Ég man eftir fæðingunni.
1: Tíminn er
0: okkur liðamæður. Þetta var, þetta eru þrjár ólíkar fæðingar. Ég á þrjá drengi.

0: nema hann fættist með sem sagt nafnastrengin um hálsin og hann var eins blár og veggurinn fyrir aftan þig en samt letuðu mig klippa strengin
1: já.
0: Og ég, þetta er náttúrulega annað barn en ég sagði, já, ég þarf ekki að klippa hennar streng og komið í barninu til lífs og hérna, þetta var svakalegt og það, þá var ég vitna því að fæðingalæknir svo slóan hressileg í baki
1: Hjalti,
0: og,
1: ég, fætun,
0: ég, alveg blár drengurinn
1: okay.
0: og svo kom gráturinn og ég hef aldrei verið eins glaður eins og að heyra þennan grát og hérna, ég ætla að óska hún til að mikið með daginn og basmóðu minni þetta var mikið afrek, mikil fæðing og þegar maður verði vitna svona þá áttum maður að sjá því hvað við erum hvað við dróum langastráið í þessu og hvað við höfum lítið að segja með strákarnir þannig að við skulum bara alltaf minna þess
1: að rotningu allt og mikið lagt og konundar í þessu Eruðu Eydís Eyjólfsdóttir á líka ámæli dag hún er 58 og Kristján Vatnis Fjarnabróðir, hann á 64 ámæli dag og Samborg Simbastóttir 54 og Kolbeinn Tumi
0: Kolbeinn Tumi fréttastjóri hann var maður
1: í dag 44 ára gamall
0: Einar Logi Vignesson auðlýsingar sölu stjóri Rúf er 57 ára gamall í dag og Kristján Gíslason Júruvísjumfari er líka 57 ára gamall í dag
1: svo ég með þetta Helgu P. Hrafnan Karlsdóttur hún er 64 Björg Klásen hún er 72 Sveinn Óskar Sigurðsson á maður í dag 58 aðalegu Þorgrímsdóttir 53 er þú með fleiri ég með fleiri Ég á tvo hættir, ég ætla að fá að klára það Yngvi Hrafn Jónsson,
0: já.
1: Hann var ámælið dag 84
0: ekki með orðakjálfur lengur hann er ekkert með orðakjálfur lengur Yngvi Hrafn með orðakjálfur þetta var nú í áramótasköpunni hérna þegar fólk beið í ofan eftir Gorbatsjóf og Reagan það var löng útsending
2: já, þegar maður við hurðar húnir sérstöklist
1: eru Aðalsteinn Jóhansson, hann á líka ámælið dag til hann mikið
2: Herðu, læknirinn og söngvarinn og bara mikil toppmaður heilt yfir, Haukur Heiðar Hauksson, hann er 44 ára í dag,
0: Já.
2: Andri Bjartur Jakobsson, sömulegis tónlistamaður, 38 ára og Sindri Ástmarsson sem er núna hjá sinu og var lengi umbósmaður, hann er 38 ára.
0: Já, mér verður að fara inn í helgina,
1: Já.
0: Ég sé þetta Bergur Sandholt var 30 í gær, óska honum til hamingju með
1: daginn. Var ekki 2007 í gær?
0: Hann var, neða fyrir ekki á laugardaginn, á laugardaginn, hann var 30 á laugardaginn.
1: Eru veistu hver var fertug? Margrét Lára Viðarsdóttir, hún var fyrst á laugardaginn. Ja.
0: Erna Þorsteinsdóttir, Eskfirðingur og útgerðar kona, hún er 49 ára gömul í dag.
1: Já, heyrðu Árni Hauks átti ammæli á laugardaginn, stór ammæli og við 60 til að mikið með það.
0: Já, og Brynjar Helgi Ingólfsson, 51 árs, hagkaupsmaður. Það voru mörg stór ammæli um helgina, það er nokkuð ljóst og Sigurður Sigurjónsson, lögmaður og Selfossi 65 ára, faðir Torfa Sigurðssonar þeir feðgar eiga þar lögmenn Suðurlandi.
1: Og Vilmundur Valur átti ammæli í gær til að mikið með það og ert þú með eitthvað í gær, Ómar?
2: Kristín Bjartöf Böðarsdóttir, nágræni mín á Kólsvelli, eða fyrrum nágræni eða þannig pappinar og mamma búið ennþá við liðinu mér.
1: Okay.
2: Hún 44 ára í gær, Hafni Hafsteinsdóttir, sömulegis 44, heyrðu Óla Sönguna 45.
1: Tindur Hafsteins, líka hann átt ammæli í gær, 58 til aukum í dag.
0: Já. Og Páll Áski Guðmundsson, starfsmaður samtaka atvinnulífsins, 53 ára gamall í dag. Hann var það fyrir gjöðu í gær, þannig að, já.
1: Og Elísa Erlendsdóttir átti ammæli í gær, til aukum í daginn 28 ára til hamingju með það, Elísa.
0: Já, með fullri vinningu fyrir öllum ammælisböndum dagsins, þá ætli ég samt að halda mestu på son minn.
1: Já, ég skal tróa því, og svo erum frænka minn, hún daginu og skátti ammæli líka í gær til hamingju með það. Já. Sippa Péturs, hún reyndar á Spáni, hún átti ammæli líka í gær. Þetta er rosalega margir sem er ammæli núna þessi dag.
0: Herðu, allt
1: í sögur.
0: Sigga Beintins.
1: Já, við komumst ekki lengra. Til hamingju með daginn, Sigga mín.
0: Við verðum hér aftur á morgun á slaginu 6.50 og förum við víðan völl í fjölbreyttu þætti eins og venjulega.
1: Já, sam bless.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Lúett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu. Orkuland.is
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tröður miða á moment.com

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
3: Komið þið sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
7: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
8: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
9: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Banaslys varð á Þrengslavegi, laust fyrir klukkan 11 í gærkvöld. Slysið átti sér stað austan Litla Sandfells og var með þeim hætti að bíll hafnaði utan vegar og valt í kjölfarið. Tveir voru um borðið í bílnum og þegar lögregla kom á vettvang var annar þeirra ekki með lífsmarki. Endur lífgunar tilraunir reyndust árangurslausar að því að segir í tilkynningu frá lögreglu á Suðurlandi. Hinn sem lenti í slysinu var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar en ekki greint frá því hvort meiðsli hans hafi verið alvarleg. Tildrú slysis eru þegar rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunar á Suðurlandi auk rannsóknarnefndar samgöngu slysa. Karlmaður situr nú í gæsluvarhaldi grunaður stórfellda líkamsárás sem beindist gegn sambýliskonu hans. Árásina mun maðurinn hafa framið nóttina eftir að hann hafi verið dæmdur í einsárs fangelsi fyrir ofbeldi gegn þessari sömu konu. Aðfarinn á 7. júli síðastliðins var lögreglu tilkynnt öskur og læti frá heimili fólksins. Á vettvangi greindi kona frá því að maðurinn hefði beitt hana ofbeldi og var hún með sjáanlega áverka meðal annars á hálsi líkt og hún hefði verið tekin hálstaki. Hún greindi lögreglumönnunum frá því að maðurinn hafði verið reiður umrætt kvöld og ausið yfir hana fúkgerðum og hótunum því hann var læst sig inn í svefnherbergi, hann hafi hins vegar sparkað upp hurðinni og komið inn til hennar, brotið gegn henni þar en nánar fjallað þetta mál á Vísi. Öflugur jarðskjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 1 í nótt við Nesjavelli. Skjálftin mældist 4,1 stiga stærð. Jóhanna Malin Skúladóttir náttúruvár sérfræðingur hefur staðið vaktin á veðurstofunni í nótt og hún segir að litlir eftirskjálftar hafi fyllt í kjölfarið en að virkni þeirra hafi verið lítil seinni hluta nætur.
12: Og við sjáum skjálfta þarna reglulega en þessu kannski í stærra lagi á fyrir akkurat þetta svæði. Mm. Þetta er svona aðeins norðar heldur við höfum verið að sjá skjálfta þessari stærð en það er þetta líka stærsti skjálftin á Nesjavöllum eða við Nesjavöllum síðan 1998.
11: Og hann hefur væntanlega fundist nokkuð víða.
12: Jú, hann fannst mjög vel. Já, bara á öllu suðvesturhorninu. Ég held að það lengsta sem ég hef heyrt er Grundarfjörður og Búðardalur. Hann hefur fundist allavega nokka.
11: Og Jóhanna Mali segir að þótt skjálftin hafi fundist víða, hafði hún ekki heyrt af tjóni af hans völdum. Það voru heldur engin merknum eldvirkni á svæðinu.
12: Allavega ekki í beili, þetta bara hann á jarðskjálftasprungum sem eru þekktar á svæðinu.
11: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Og það minnkandi lægð við Noreg sem stjórna veðrun hjá okkur í dag og átti verður því norrleg eða breytileg víða 5-13 metrar á sekundu og bjart með köflum en lítils átt að væta norðaustan og austan til fram eftir morgni og síðan aftur í kvöld. Hitinn 9-18 stig yfir daginn og þá hlýjast sunnan heiða. Og frétti vera næsta klukkan 11, þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Þetta voru fréttirnar okkar klukkan 10, en ég heiti Þórunn Erna Klásen. Það er komið mánudagur og frábært veður.

eru þið kardigans hér á bylgjunni og Loveful. En já, það komin mánudagur og það fyrir að vera lítið eftir af júli, verslunarmannahelginum næstu helgi, en það voru líka margir sem að nýttu sér þessa frábæru helgi til þess að ferðast og njóta. Já, bræðslan var á Borgarfirði eystri helgina, veðri var nú kannski ekki að leika við gesti þar, en já, það búið að vera svo gott við fyrir austan að þetta var nú svolítið synd, en svona getur þetta verið hérna hér á landi og nú veðriðið komið til okkar hér á höfuðborgarsvæðinu. Og langþráð sól hér hjá okkur. Ég veit allavega að ég gerði ekkert fyrir utan að vinna hérna í gær, en annars gerði ég ekkert. Ég lá á pallinu mínum og ákvaða að drekka í mig hvern einasta sólageisla eða bara allt sem ég gæti. Ná mér í eitthvað svona smá D-vitamín birðir fyrir veturinn eða ég hugsaði með mér, já, ok, ef þetta eina tækifærið sem ég fæ í sumar, þá ætla ég bara að sita hér. Ég ætla ekki að horfa á það, það þurfi að mála hérna pallin, það eitthvað drasl hérna á pallinum, það þarf að gera í mig slegt, ég þyrst að þrýfa inni, nei, ég las ekki einu sinni, ég prjónaði ekki, ég gerði ekkert. Þannig að þið sem voruð úti að reyfa ykkur og njóta og fara í golf og gera hitt og þetta, ég segi frábært, það bara æðislegt, en ég ákvað að gera ekkert, hvíla mig bara og gera ekkert. Svona þetta, en við erum mjög misjöfn og já, ég þurfti þetta og ég veit að voru margir sem ég heyrði í hérna í gær sem að gerðu nákvæmlega þetta sama, bara gerði ekki neitt og aðrir sem að voru á fullu að já, njóta veðursins og höldum áfram að njóta þess að því að við erum ennþá með það. En hér það David Guetta og Terry Swims, Tones and I. Þetta stuð.

0: Hljómsveitin The Train, Hey Soul Sister hér, en já, ég var aðeins að kíkja á bíóinn og það sem í gangi þar, já, svona vestanhafs, byrjum þar, en þar eru þær myndir sem hafa verið að hala mest inn þessa dagan og eru mikla, já, þetta eru vinsælu myndirnar. Það eru þetta Ódysseifskviða í fyrsta sæti og það er eiginlega alveg ótrúlega gaman að sjá það hér, að hér flykkjast ungmenni og allir bara í bíó að sjá þessa mynd og þetta er svona, hefði kannski verið ólíkleg mynd til þess að fara að sjá svona fyrir ungmenni, þetta er skemmtilegt að svona saga skuli laða svona marga að. Svo er það í öðru sæti, Vestanhafs, er það Moana, en hún er búin að hala inn 10,5 miljónir í kassan, en Ódysseifskviða 87 miljónir, það er ansi mikið. Svo í þriða sæti erum við með Toy Story 5, sem að ég hlakka virkilega til að sjá. Hún er líka búin að hala inn 10 miljónir og svo í fjórða sæti er það söngleikur. Hades Town, The Musical and Minions and Monster, já, 9,6 miljóni, þannig að það eru þessar teiknimyndir og live action teiknimyndir, söngleikirnir og stórmyndirnar eins og Odyssey. En þetta er greinilega góðu tími fyrir bíó og já, ég ætla hér setna í þættinum í dag að gefa miða í bíó. En á föstudaginn þá kemur Spider-Man, Brand New Day, það verður forsýning í vikunni sem að ég segi ykkur betur frá hér og eftir. En þá er þessi myndir á leiðinni og þetta er ægilega spennandi. Þetta er svona Já, þetta er góðu tími til þess að fara í bíó en ég segi ykkur betur frá þessu öllu og eftir en við ætlum að kíka aðeins á veðrið Þetta er
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
10: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
9: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
11: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.3.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
13: Rómantískar tré. Gróðrastöðin mörg.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
16: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Ætlum við að kíkja aðeins á veðrið. Norðlæg eða breytileg átt, 5-13 metra á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. en það lítilsháttar væta norðaustan og austan til fram eftir morgni og aftur í kvöld. Hiti á bylinu 9 til 18 stig við daginn en hlýjast sunnan heiða. Á morgun heldur hægari og skýjað og dálítil væta öðru hverju en bjart með köflum og stöku síðdegi í skúrir landið vestanvert með líkum á helli dembum. Hiti 6 til 17 stig mildast á suðvestur og vesturlandi. Kíkjum aðeins á höfuðborgarsvæðið norðaustan og norðan 3 til 10 metrar á sekund og léttskýjað. Hiti 10 til 18 stig. Bjart með köflum á morgun en skúrir síðdegis og kólnar heldur.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
18: Björt og brosandi í 40 ár.
19: Björt og brosandi. Þetta er
0: Já, það gott veður hér á höfuðborgarsvæðinu í dag, njótið þess að vera að tala með einhverja rigningu fljótlega á morgun eða hinn, þannig að já, notum þetta veður, hvort sem það að gera ekki neitt, eins og ég gera með helgina, eða gera eitthvað ótrúlega skemmtilegt. Já, en hér eitt skemmtilegt sem langt síðan ég hef heyrst, þetta hljómsveitin Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Já, það er ekki oft sem að ég fæ svona FOMO eða Fear of Missing Out en ég játa fúslega að tónleikaferðalag þessa manns Bruno Mars hefur fengið mig til að upplifa mikið FOMO og ég þekki nefnilega þó nokkra sem að hafa náða skella sér á tónleika með kappanum í Evrópu og Evróputúrnum sem hann búinn að vera á og segja þetta hafi verið algjörlega stórkostleg upplifun og ég efast ekki það en það hann eflaust ein stærsta popstjarna heimsins í dag og það síðasti séns annað kvöld í London á Wembley þá þetta eru síðustu Evróputónleikarnir hans svo fer hann í mánaða frí og heldur síðan áfram í Bandaríkjunum en mér finnst einhvern veginn miklu meira fyrir mér að reyna að fara til Bandaríkjuna á tónleika þannig að mér finnst ég vera að missa af þessu af þessu leiðis en það bara þannig, maður getur nú ekki gert allt í lífinu og þetta bara eitt af því, þetta eitt af því en ég ætla að hendi ykkur hérna spurningu og sjá hvort þið viti þetta en það nefnilega þannig að Já, á hverju ári þá fara 1700 eða lenda 1760 manns hérðan og það svona í kringum heiminn á slysadeild út af slysum og áverkum sem að tengjast hverju. Já, ég ætla að gefa ykkur svari við þessu á eftir en þetta eru, já, það eru 1760 manns á ári sem að lenda í einhvers konar slysi tengjast. Þessu fyrirbæri Já, hvað ætli það sé? Það gefur við svari við því hérna á eftir En fyrst var það að heyra í Múkisson Kúrikin, ég trú á líina
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

Já, þetta Mókesson hér á bylgjunni og þótt að hann sé að syngja að hann trú á lígina, þá þetta sem ég að segja ykkur frá hérna, ekki lígi. Það nú bara þannig, en á hverju ári þá lenda 1760 manns, svona sirka nákvæmlega, á spítala eða á slysadeild vegna áverka út af hverju var spurningin hérna áðan. Og svari við því já, það rennilásin á buxunum þeirra. Já, ég ætla bara að skilja þetta eftir hjá ykkur. Það 1760 manns sem að slasa sig á þessum rennilás á hverju ári. Skilja þetta eftir hjá ykkur. En hér það Klara Einars og þetta flotta lag sem að hún var að gefa út nýlega, Evan Myndi.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Dreymir við þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
0: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu, sko.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
11: Þetta Bylgjan þín.
12: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Þetta Bylgjan.
13: Já, það komið svo mikið sumar hérna hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu að við erum svona að taka við okkur, skulum við segja, þeir sem að ferðuðust landið og upplifðu sólina hér og þar. Þeir voru komin svona, þeir voru aðeins og undan okkur hinum sem erum bara búin að vera hér. Þannig að nú eitthvað neginn sumarfýlingurinn komin og þá verði ég að spila fyrir ykkur sumarlög. Það svo leys. Þannig að ég ætla að henda inn nokkrum sumarlögum svona hér og þar í dag og hér er eitt af þeim. Bryan Adams stuð, Summer of 69, tökum því.

við komumst ekki lengra með þetta í bili, þetta Justin Timberlake og lag sem heitir No Angels en það komin tími til þess að við skiptum yfir á fréttastofu skulum aðeins athuga hvað í gangi í 11 fréttunum og já, fáum stuttar auglýsingar fyrst, svo verði ég hér aftur strax eftir fréttir

0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi ásamt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá 5. degi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11, 5. dag og 1. dag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma, áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbio.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
6: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
9: Rennurhreinsun, Glersýn.
10: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
12: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
13: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Klukkan 11, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Banaslýs varð á Þrengslavegi laust fyrir klukkan 11 í gærkvöld. Slýsi átti sér stað austan við litla Sandfell og varð með þeim hætti að bíl hafnaði utan vegar og valt í kjölfarið. Tveir voru í bílnum og þegar lögregla kom á vettvang var annar þeirra ekki með lífsmarki. Endur lífgunar tilraunir reyndust síðan árangurslausar að því að segir í tilkynningu frá lögregluna á Suðurlandi sem barst í morgun. Hinn sem lenti í slýsinu var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar en ekki er greint frá því hvort meiðsli hans hafi verið alvarleg. Tildrög slýsins eru til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunar á Suðurlandi auk rannsóknarnefndar samgöngu slýsa. Karlmaður situr nú í gæsluvarðhaldi grunaður stórfellda líkamsárás sem beindist gegn sambýliskonu hans. Árásina framdi hann nóttina eftir að hann hafði verið dæmdur í einsársfangelsi fyrir ofbeldi gegn þessari sömu konu. Aðfarinn á 7. júli síðastliðins var lögreglu tilkynnt öskur og læti frá heimili fólksins. Á vettvangi greindi kona síðan frá því að maðurinn hefði beitt hana ofbeldi og var hún með sjáanlega áverka. Meðal annars á hálsi, líkt hún hefði verið tekin hálstæki. Hún greindi lögreglumönnu frá því að maðurinn hefði verið reiður umrætt kvöld og ausið yfir hana fúkerðum og hótunum því hafa hún læsið inn í svefnherbergi. Hann hafi hins vegar sparkað upp hurðinni og komið inn til hennar og brotið gegn henni en nánar fjallað þetta mál á Vísi. Skógarelda geisa enn í Frakklandi og á Spáni og nú brennur enn einn eldurinn í grennd við stórborginna Bordeaux. Þar hefur ástandið þó ekki versnað í nóttasök breska ríkisútarfsins og menn eru því vongóður að eldarnir þar ná ekki að borgar mörgunum. En óttast menn þó elda á öðrum stöðum og veðurspá gerir ráð fyrir 40 stiga hita víða af Evrópu á morgun. Fleiri 300.000 hafa nú þurft að yfirgefa heimili sem vegna elda síðustu daga í Londonum tveimur. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, kallaði ríkisstjórn sína saman til neyðarfundar í dag vegna þessa og þá mun forsætisráðherra Spánar Pedro Sánchez einnig heimsækja Valencia hérað en það hefur orðið sérstaklega illa úti úr eldunum að þessu sinni. Og Íranir ætla að gera hlé á eigin árásum svo lengi sem bandaríkjumenn gera slíkt í sama. Þetta sagði háttsettur íranskur embættismaður við Reuters fréttaveituna í gærkvöld en bandaríkin gerðu hlé á árásum sínum. Eftir að ráðgefa Donald Trump forseta höfðu tjáð honum að listi skotmarka væri nú þverrandi. Auk þess munu þeir hafa listi yfir áhyggjum að því að tæma hreinlega vopnabúr bandaríkjana á svæðinu. Ekki var... Greint frá neinum árásum bandaríkjamanna helgina en það hlé kemur í kjölfar 13 daga samfelldrar árásahrinu sem virtist færast í aukana ef eitthvað var. Íran svaraði þessu síðan með eigin árásum á nágranna lönd sem hýsa bandarískar herstöðar. Í frétt Reuters er síðan haft eftir nafnlausum írönskum embættismanni að afstaða stjórnvalda í Teheran sé áfram svo að hverri árás verði svarað auga, tönn fyrir tönn. Ef árásinnar hætta mun í Íranir einnig stöðva sínar aðgerðir segir enn fremur og frétti vera næstaðar á slæðinu 12 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
15: Þetta voru 11 fréttirnar okkar hér á bylginni en ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér til klukkan 1 Já, við ætlum að halda áfram með frábæra bylgjutónlist og hér á eftir ætlum ég að fara yfir, já, svona lítinn lista það hvað þægilegast, já, hverju þægilegast að klæðast þegar maður fer í flug, það margir sem að ferðast þessa dagana. Kíkjum að það á eftir.

Já, ég, það eru margir sem eru að ferðast þessa dagana. Já, margir að ferðast innanlands, veit ég, og þetta kannski búið að vera sumar innanlands ferðalagana, svona með við það sem við höfum séð af tjaldsvæðum og heyrt. Ég hef heyrt í tjaldsvæðum fyrir austan og víðar og þetta búið að vera gríðarlega vinsælt. Svo var hún hérna frá Víkurverkum í morgun að tala einmitt í bítinu. Ferðavagna og allt þetta og þetta, já, Íslendingar eru svo sannarlega að grípa þetta og kannski fara að minna til útlanda eða meira, já, ég veit ekki, það eru kannski bara allir að njóta og ferðast. En ef það eru einhverjir sem eru á leið til útlanda, þá fann ég hérna lista yfir, já, hverju er óþægilegt, hvað er óþægilegt að gera í flugi og hvað á maður svona helst kannski ekki að, já, klæðast, hverju á maður ekki að klæðast. Það eru efst á lista. Þið hafið örugglega prófað þetta og fundið þetta á ykkur sjálf, gallabuxur. Já, það ekki þægilegt að sitja í gallabuxum í flugvél, sérstaklega ekki að maður að fara í langa tíma. Ég reyndar eina af þeim sem finnst bara frekar óþægilegt að vera í gallabuxum yfir höfuð. Ég reyndar í gallabuxum í dag, en þetta svona, það ekkit kannski sérstaklega þægilegt að sitja lengi í flugvél í gallabuxum og svo það líka sagt að þröngar gallabuxur geta bara auki líkur á blóðtöppum og fleiru. En já, næst á þessum lista var skór með opnum tám eða mjög þröngir eða með svona sem bundið ökklana eða eitthvað slíkt. Það ekki vinsælt í flugi. Já, já, þetta er ekki sniðugt af því að já, maður getur bólnað upp í flugi og þá getur þetta verið mjög óþægilegt og svo fyrir utan það ef maður með svona berar tær, það já, fyrst að leið bara kannski bara frekar ógislægt en svo það líka, þá verið að já, það fullt af bakteríum og svona á gólfinu og klósitin eru kannski ekki alltaf sérstaklega hrein og þá kannski ekki gaman að vera í opnum skóm. Þannig að þetta getur orðið óþægilegt mjög fljótt að vera í svoleiðis skóm og svo veit ég það að farþegar við hliðina okkur ef að þið ætlaði að fara úr skónum og eru þið hálf berfætt í skónum, þetta ekki vinsælt. En næst á listanum já, samfestingur. Það ekki mælt með því í flugvél. Já, maður getur ímyndað sér að maður ætlar að reyna að fara á klósetti og í samfesting og svo reynir maður að fara úr þessu og helmingurinn af þessu kannski dettur ofan í efri hlutin dettur kannski bara ofan í klósetti, þetta þröngt og svona og í frekar ógíslegt. Þannig að það ekki mælt með því að fara í samfesting í flug. Svo það hér næst á listanum að vera með ilvatn, sterkt ilvatn, þetta getur verið mjög truflandi og það eru margir sem að þjást af ja, ilvas óþóli og þetta kurteisi að vera ekki með sterka ilmi og getur gert bara aðra flugfarþega kannski bara veika þannig að að gera bíða með þetta þangað til bara eftir flugið. Svo þetta mikið af skartgripum að því það hundleiðilegt hefur farið í gegnum ef þetta ekki kannski alvöru skartgripir það annað ef það gull eða svo leist það kemst í gegnum málmleitarhliðin en já, silfur og skartgripir og fullt af einhverjum arbundum og hálsmönnum og dóti þetta getur verið hundleiðilegt og leiðilegt að bíða í röð og eftir einhverjum sem að taka svona af sér. Þannig að það nú ekki mælt með því. Það líka ekki mælt með því að mála sem mikið fyrir fluga því að já, maður þotnar mikið upp í flugi og það þurrt loft í flugvélunum og þetta getur allt saman einhvern veginn þurrkað húðina fullt og litið illa út þegar á leiðarenda er komið. Þannig að það mælt með því að mála sig frekar bara já, á leiðinni þegar flugvélin á leiðinni niður. Já, þetta eru svona, það eru ýmis ráð sem að eru gefin til þess að njóta betur þess að fara í flug, sérstaklega ef það eru löngflug.

0: McLausen á Bylgjunni. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
11: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
12: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
13: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, appi lykillinn að lægra verði.
15: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu. Bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en lítilsháttar væta norðaustan og austan til í kvöld. Hiti 9-18 stig við daginn en hlýjast sunnan heiða. Á morgun heldur hægari vindur, skýjað og dálítil væta öðru hverju, en bjart með köflum og stöku síðdegi skúrir landið vestanvert. Með líkum á hellidembum. Hiti 6 til 17 stig mildast á suðvestur og vesturlandi. Hér á höfuðborgarsvæðinu norðaustan og norðan 3-10 metrar á sekundu og létt skýjað. Hiti 10-18 stig. Á morgun verður bjart með köflum en skúrir síðdegis á morgun og það kólnar heldur.
16: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
17: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
15: Já, mér langar aðeins að halda þessari ferðaumræðu áfram hérna því ég gleymd að spurja ykkur, kæru hlustendur, að einu sem að, já, ég hugsa oft svolítið mikið þegar ég fyrir í flug. Hvað finnst ykkur að halla flugvílasæti? Já, þetta nú kannski eitthvað sem búið að margræða, en já, mér langar svolítið að heyra í ykkur og heyra hvað ykkur finnst þetta. Og spurningin rauninni, finnst þér þetta óþægilegt eða einhver hallar á þig eða finnst þér þetta allt í lagi og finnst ykkur að það eigi bara að mega halla eða á ekki að mega halla eða hvernig þetta? Hvað finnst ykkur þetta allt saman? Hér ringja náttúrulega bara alla línur og ég ætla bara að Ég ætla að vinda mér í að svara hérna næstu línu. Ég segi bara halló, halló, Bylgjan, góðan daginn.
18: Hæ, þetta Guðmunda.
15: Hæ, Guðmunda.
18: Ó, hvað ég fann eitthvað illt núna, við sagði, þegar að fólk kallar flugvélasæti, ég þólið ekki.
15: Nei, ok, þú ert með mér. Þú ert með mér.
18: Ég bara, mér sem er bara að vera í fangin á mér og ég var ekki að nota borðið.
15: Já, ég sammála. Þetta svona, ég fæ alveg innilokuna kjönd og mér finnst þetta bara, ég fæ bara svona, já, ég fæ bara eitthvað akkur þurftur að gera til þess að þér líði betur þá það mér að líða rosalega illa.
18: Já,
15: og svo kannski stór aðili sem situr fyrir aftamann þannig að maður vill ekki já. Að kurti sig halla og þann aðila
18: Nei, nákvæmlega, ég er alveg þarna
15: Þannig að þér finnst það með í halla ef það er engi fyrir aftan, annars ekki
18: Já, og líka bara, þú veist ekki halla á mikið, þú veist ekki bara í fangið á mér
15: Já, já, ég hef setið með badn og einhver hefur hallað bara á mig með badnið í fanginu
18: Jésús,
15: það
18: er ekki gott
15: Ok, við erum sammála, heyrðu, ég ætla að leipa fleirum að Takk Guðmunda, gaman að heyri þér
18: okay. Jésús, leipa
15: Heyrðu, þá segir við hérna bylgjan, góðan daginn
19: Góðan daginn, ég ósammála ykkur
15: Ó, þú ert ósammála, já Þú ert hallari
19: Já, ég meina, þú veist, lífið er og stutt og lítið til að vera að pyrja sig svona Ef þá sem þetta er fram að halla sér þá bara halla þú sætunum þínu og komið saman flossi aftur
15: þá,
19: Þú getur alltaf fundið vandamál, en lífið ávar að finna laustis.
15: En það, en þú veist...
19: Glastið er hálfsvöld, eða ekki?
15: Áttu bann?
19: Já, bönn og hefur flóið með bönn, já, hóndabönn og svo táninga.
15: Og einhver sem halla sér onaði með bannið?
19: Það halla ég mér aftur bak.
15: Já, ok. Þannig að þú ert bara, ok, þú, þetta var eitt stig.
19: Ef ég hef ekki ráðið á sagaklass, þá á ég von á þessu og þá get ég ekki eðilega sumanfríði mitt með að pyrra með á einhverjum einstaklega sem er framar, þegar við megum þetta ekki, sko.
15: Nei, nema lætur þetta kannski ekki pyrra sér lengi, en mér líður verð.
19: Já, en það er bara tilfinning. Þú veist, þú getur alltaf sætturinn og þá er tilfinningi hóðin tilbaka.
15: Já, en þá finnst mér ég vera vond við þann sem er fyrir aftan mig, skilur
19: við. Þá hallar hann sér líka.
15: Ok, hallum okkur öll.
19: Lífið er bara einn falleg laust.
15: Allir bara hallar sér og allir glaðir. Ok, já, flott. Það eru greiðlega misjafna skoðanir á þessu er misjafna skallið. Halló, hver er hér á línu, Bylgjan, góðan daginn?
20: Góðan daginn.
15: Má ég byrðum að lækki í útvarfinu?
20: Góðan daginn.
15: Já, hvað segir þú þetta?
20: Ég er sammála síðast ræðmanni.
15: Þú ert hallari.
20: Já, en sko, þú veist, við erum náttúrulega sýttimöldið sem í vélinni.
15: Já.
20: Og þú maður svolítið svona, hvað maður að segja, gera grein fyrir umferðinu.
15: Já, sammála.
20: Taka mýða mannesins frá þaði.
15: Já.
20: Þú þarft ekki endilega að halla alla leiðina.
15: Nei, akkurat.
20: Þannig að þú hallar alla leiðina. Já. Ef ég sitt fyrir fram að því til dæmis, ég hallar mér alla leiðina og því leiður úr því illa. Þú mátti ekki geimi og byrðum um að fara hálfinni tilbaka.
15: Já, emmitt. Þannig að við eigum bara að tala saman.
20: Ekki sitja í þinni þögn og vera brjáluð og hérna, skjóta einhverjum morðskotum í nakkan og manninum fyrir fram að þegar hann hallar sér.
15: Nei, veistu hvað ég líka gert? Ég hef sett svona nén í og þú veist, látið svona finna fyrir mér.
20: Já, þú ákveður þá að vera leiðilegri í hlutinu, heldur manni sem hætti þessu.
15: Já, þú veist, ég er bara svona hugsa, hann lítur að finna, hvað þetta er óþægilegt fyrir mig, ég hef ekkert svona mikið plás.
20: En svo er líka, þetta fólki sem er á leiðinni í, kannski, 3 tíma flug.
15: Já.
20: Og það er kannski ekkert endilega með bak sem að leiði það að sitja.
15: Nei.
20: En... Einrétt.
15: Já, en ok, þá er ég með hugmynd Ef maður er með svoleiðis bak Getum að þá snúið sér að næsta manni fyrir aftan og sagt Heyrðu, ég er rosalega slæmur í bakinu Er þér sama þótt ég halli mér á þig?
20: Það er bara aftur það sem ég var að segja á Við erum saman fluginu Það má gera svona Takk að tjekk Hvernig við umhverfið Hvernig við umhverfðan Má pekið hann og spurja Er þið saman við halli hann?
15: Já, ég myndi fíla það Þá myndi mér líða betur Já, ok, ég fíla þetta Ég rána með þig
20: Að kostar ekkit að vera Hvort það er
15: svolunlegur
20: Alveg sama hvort að þú sérst að halla Eða manneskinn halla
15: Já Flott, mér líst vel á þetta. Takk fyrir þetta. Ég ætla að leipa einum aði viðbót. Ok, við skulum sjá hvað næsti aðili segir þetta. Bylgjan, góðan daginn.
18: Góðan daginn.
15: Hver er hér á línunni?
18: Sigga, þetta ég.
15: Sigga, hvað segir þú þetta?
18: Heyrðu, hérna, mér finnst alltaf að fólk halli soldið, en þegar að fólk húrrar sér svona aftur og bak, það finnst mér alveg ræðilegt, sko. Og ég er ekki alveg sammálaði þessu að þú veist sem að hann sagði maðurinn að þá að þú bara gera það sama ég er eins og þú mér, ég hugsa þann sem er fyrir aftan mig þar fyrir utan þá er ég bakveik og ég get ekki hallað
15: Nei, einmitt, svo er það, einmitt það er ekki öllum sem líður betur í hallandi stöð þetta er flókið þannig að við erum að komast en nú er ég að sjá svona minnstur sem ég veit ekki hvort ég má segja upphátt en það eru komnir 2 karlmenn og 2 konur og þetta er ábyrjandi það er ábyrjandi að konurnar eru að segja við að vera ekki að gera þetta og kallarnir
0: að segja við einhverja aðra í kringum okkur.
15: Við erum svolítið þannig, hugsum við það fyrst, svona, kíkjum á allir þeim liði illa, allir þeim, en síðast í ræðum að það var með þá hugmynd að tala saman, sem er svolítið sniðvitt kannski.
0: Það er góð hugmynd.
15: Útskýra, heyrðu fyrirgjöðu, ég er bara svo slæfin bakinu, ég get ekki hallað eða öfugt, ég þarf að halla og þannig getum við átt bara samtöl þetta.
0: Akkurat.
15: Já, ok, þetta er, við erum að læra, ég með líst vel á þetta. Heru, takk fyrir þetta, takk fyrir þetta.
0: Já,
15: bæ. Já, já, það eru skoðanir á þessu og það mega allir hafa sína skoðanir, en þetta er samt eitthvað sem má alveg hugsa að því að sumir hugsa ekkert út í þetta, en það er stundum, einmitt, okkur getur liðið það illa við verðum að halla og okkur getur liðið illa á hinn veginn líka.

Þetta er hljómsveitin Kín hér á bylgjunni Everybody's Changing. En ég er með eina spurningu fyrir ykkur. Ég er með, já þetta er svona staðreynda spurning og ég spyr einfaldlega, og ég ætla að veit ykkur svarið hér á eftir, hvort kom á undan eða hvor uppfinningin kom á undan, tannbustin eða klósettrúlan? Já, þetta er góð spurning, veldið þessu aðeins fyrir ykkur á meðan að næsta lag í gangi. Þetta er alveg langlegi og eitt af vinsælustu lögunum á bylgjunni í dag, Be Her.

0: er bylgjan.
1: Já, ég spurði hérna áðan hvort hefði komið á undan af þessum tveimur uppfinningum, það tannbustin annars vegar og klósettrúllan hins vegar. Já, þeir eru búin að velta þessu fyrir ykkur og hvort haldið þið að hafi komið á undan? Já, það tannbustin sem kom á undan. Hann var fundin upp árið 1770 en klósettrúllan, já við þurftum að bíða ansi mikið lengur eftir henni og ég þarf nú eiginlega að googla hvað við notuðum þar svona í millitíðinni en hún var ekki fundin upp fyrir 1920. Eða svona, já, í kringum það svona er þetta Það er allavega gott að hreinlætið og svona hreinlætisvenjur eru að verða betri í heiminum eftir þetta saman En hér er það Avril Lavigne og Complicated

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Útsalan er hafin. Fakó Holtagarðar.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
8: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
10: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
11: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
12: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
14: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
16: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
17: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
18: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
19: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
20: Karglas repair, Karglas replace.
21: Krosslimdar timbureiningar. Ídex.

0: að laun á Íslandi, meðallaun, samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra, eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
1: Eftir síðasta gekka, þú eru búin að passa upp á það að sé?
2: Já, við tekið nokkra fundi svona
1: já, eftir. Kannski við fórumast að líka eftir síðasta gekka, við þurfum að sitja þessa fundingurinn.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BN.
4: Það ætla ég næst að spila fyrir ykkur Sabrina Ann Lynn Carpenter en hún er fætt 11. maí 1999 og ég veit ekki hvort ég viti þetta hana en hún fór ekki í hefðbundin skóla fyrir já, ég held ég bara aldrei eða kannski eftir hún varð 13, 14, 15 ára allavega en hún var bara í heimaskóla en hún var bara kennt heima og byrjaði að læra að syngja þegar hún var 6 ára og svo var það í kringum 10 ára aldur sem hún fór að posta vídeóum á YouTube og þar var hún að syngja cover af til dæmis Christina Aguilera og Adele og fleiru og pappinar hann var ötull í því að reyna komin á framfæri og hann beigði fyrir hann að stúdíu heima til að taka upp lög og svona leifin að njóta sín í þessu en, og hún byrjaði að keppa í söngvakeppnum þegar hún var já, 9 ára gömul og svo sló hún í gegn á hjá Disney og Broadway í leikhúsinu árið 2020 lék hún í Mean Girls söngleiknum á Broadway en hún hefur svo sannarlega slegið í gegn í heiminum í popbransanum þetta er Sabrina Carpenter að sjálfsögðu og hér er eitt af hennar lögum Tears

0: er Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Já, The Weeknd er einmitt á tónleikaferðalægjum Evrópu þessa mundir og í Þýskalandi, fyrir síðan til Póllands og Svíþjóðar og víða. Þið getið náð honum ef þið drífið ykkur að skoða þetta allt saman. En við fáum hádegisfréttir hér á slæginu klukkan 12.

0: Bluetti Orkubanki í ferðalagið orkuland.is. Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 5 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi öryggismál nágranna Vatnsla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægilegt umhverfi. Verið velkomin, Reykjavíkuborg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
12: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
19: Leap Motor C10 er rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
20: Kona stígamóta segir heimil til nálgunum banns vannýtta, maður sem hlaut dóm fyrir heimilisofbeldi réðast aftur á konuna daginn eftir. Skjálfti við Nesjavelli í nótt og stærst á svæðinu á þessari öld, það fannst alla leið til Grundarfjarðar. Skógareldar sem geisað hafa vestur á Madrídaborg á Spáni hafa brennt 750 ferkilómetra og veðurspáin gerir ráð fyrir áframhaldandi þurki. Líklegast að sóli muni leika við landsmenn á sunnan og vestanverðu landinu komandi verslunarmannahelgi. Nýr heimavöllu KA og ný stúka verða tekin í notkun þegar nágranna lið Þórs heimsækir KA í bestu deild í kvöld. Norðlæg eða breytilega 5-13, bjart með köflum og yfirleitt þurrt en lítið sátt að væta norðaustan og austan til. Komið í sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les. Banaslys varð á Þrengslavegi laust fyrir klukkan 11 í gærkvöld. Slysi átti sér stað austan Litla Sandfells og var með þeim hætti að bíll hafnaði utan vegar og valt í kjölfarið. Tveir voru í bílnum og þegar lögregla kom á vettvang var annar þeirra ekki með lífsmarki. Endur lífkunar tilraunni reyndu síðan árangurslausara því að segir í tilkynningu frá lögreglun á Suðurlandi. Hinn sem lent í slysunum var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar. Tildröðsleysis eru nú til rannsóknar hjá rannsóknendeild lögreglunar á Suðurlandi auk rannsóknar nefndar samgöngu slysa. Karlmaður er nú í gæsluvarhaldi vegna stórfelldrar líkamsárásar gagnvart sambýliskonu sinni. Árásina framdi maðurinn daginn eftir að hafa verið dæmdur í fangelsi fyrir ofbeldi gagnvart sömu konu. Talskona Stígamóta segir heimild til nálgunarbanns vera stórlega vannýtta og sorglegt að ekki hefði tekist að venda konuna. Sunna Sæmundsdóttir.
0: Maðurinn var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald fyrir mánuðinum eftir að hafa verið handtekinn hinn 7. júlí vegna grunnsum að hafa beitt sambýliskonu sína alvarlegu ofbeldi. Hann meðal annars grunaður að hafa tekið háls konunnar og þrýst í drjúga stund. Samkvæmt vottorði voru áverkar taldir benda til þess að árásin hafi verið lífshættuleg og lýsti kona því í skýrslutöku að hún hafi þurft að berjast fyrir lífi sínu. Daginn fyrir árásina hafði maðurinn verið dæmdur í eins árs fangelsi fyrir þrjár alvarlegar líkamsárásir gagnvart sömu konu. Drífa Snædal, talskona Stígamóta, segir sorglegt að ekki hafi tekist að vernda hana.
21: Þess ber að geta að ofbeldismenn eru hættulegastir þegar þeim eru sett mörk, hvort sem af brotaþólum þeirra eða af kerfinu sjálfu eins og í þessu tilviki, þá lítur hann dóm og það má ætla að það hafi haft eitthvað að gera með árásina.
0: Drífa bendir á að breytingar á lögum nálgunarbann hafi verið samþykktar á Alþingi vor og lögreglu nú heimilt að beita rafrænu eftirliti með ökklabandi þegar einstaklingur sætir nálgunarbanni eða brottvísun af heimili.
21: Reyndin hefur verið að það hefur verið óbóðslegt hik við það í kerfinu að nýta nálgunarbann sem úrræði sem við höfum aldrei skilið af því að það er raunin verið að segja að þú mátt ekki tala við manneski eða samskipti við manneski sem vill ekki hafa samskipti við þig og það hefur þótt alveg óbóðslega íþyngjandi.
0: Eftir lagabreytinguna í vor þurfa huga að framkvæmdinni.
21: Það eitt að setja lög og síðan framkvæmdin allt önnur og í þessu tilviki svo þetta lítur út fyrir mér að þá þetta alveg dæmigert mál þar sem hægt að venda brotaþola fyrir ofbeldismönnum með slíku nálgunarbanni. Þannig að við bara hvetjum valdhafa sérstaklega til þess að nýta nú þetta nýja úrræði venda fólk. Því að það sem við lært í gegnum tíðina að það eru menn sem eru hættulegir í þessu samfélagi sem þarf að fylgja sérstaklega vel með.
0: Segir Drífa Snædal, talskona Stígamóta.
20: Nokkuð öflugu jarðskjálfti reið yfir þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í eitt í nótt við Nesjavelli. Skjálftin mældist 4,1 stigað stærð. Jóhanna Malin Skúladóttir náttúruvár sérfræðingu stóð vaktin af veðurstofunni í nótt. Hún sagði við fréttastofu í morgun að litlir eftirskjálftar hafi fyllt í kjölfarið en að virknin hafi síðan verið lítil seinni hluta nætur.
22: Og við sjáum skjálfta þarna reglulega en þessu kannski í stærra lagi á fyrir akkurat þetta svæði þetta svona aðeins norðar heldur við höfum verið að sjá skjálta þessari stærð en það þetta líka stærsti skjálftin á Nesjavöllu með að við Nesjavöllu síðan 1998
20: og hann hefur væntanlega fundist nokkuð víða
22: jú, hann fannst mjög vel já, bara á öllu suðvesturhorninu ég held að það lengsta sem ég hef heyrt grundafjörður og búðardalur hann hafi fundist allavega nokkað
20: Og Jóhanna Malin segir að þótt skjálftin hafi fundist víða, hafði hún ekki heyrt að tjóni af hans völdum og þá eru heldur engin merki eldvirkni á svæðinu.
22: Alla ekki í beili, þetta bara hann á jarðskjálftasprungum sem eru þekktar á svæðinu.
20: Sagði Jóhanna Malin, skóladóttir náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Og skógareldar sem geist að hafa vestur af Madrid á Spáni hafa brennt 750 ferkilometra svæði í Sierra og Este fjallgarðinum. 2000 hefur verið gert að yfirgefa heimili sín Ágústa Ragnarsson.
23: Eldarnir í Sierra og Este fjallgarðunum hafa geisað alla helgina og enn sér ekki fyrir endan á þeim. Að sögn viðbragðsaðila hafa snarpir vindar til fjalla torveldað slökkustarfið, en hundruðir slökkulismanna á bílum, þyrlum, flugvélum og öllu handtæku vinna sólarhringin í gegn að því að ná tökum á eldinum. Meðal þeirra þúsunda sem ringt hafa dvalarstaði sína í hlíðunum sunnum fjallana og gista nú fjöldahjálparstöðvar Hildur Kolbrún Andrésdóttir.
24: Þetta byrjaði eiginlega á laugardaginn, þá fórum við að finna reykjalykt og sáum skýið koma því að nú náttúrulega heiður himinn hérna undir velnum krikustöðum og síðan eitthvað tíu leitið kvöldi þá bara fengum við tilkynningu að við erum að fara. Og þá fengum við bara smá tíma til að pakka niður allra nöðsynlegasta og yfirgefa svæðið og lögreglan lokaði öllu.
23: Hildur Kolbrún dvelur nú með 1000 öðrum í fjöldahjálparstöð í iðnsýningarskála í bænum Talavera til að reyna.
24: Hér situr bara fólk og bíður.
23: Hildur fékk tilkynningu það í morgun að mögulega fengi hún að snúa aftur heim í kvöld, en ekkert fast í hendi. Á meðan líf og fjör í fjöldahjálparstöðinni og að öllu hugað að hennar sögn.
24: Hér fólk bæði frá Rauðakrossinum og sjálfboðaliða, við fengum svona hermannabedda, þannig að fyrst mætti herinn hérna með, og setti saman beddana, svo hurfu þeir, fólk eiginlega búið að búa sig. Ótrúlega hvað fólk fljótt að aðlagast. Svo sá ég hérna áðan að prestur sem gengur á milli og spjalla við fólk, þannig að það hugað að öllu. Þetta bara eins og lítið þorskjörninni núna.
23: Þetta þó ekki alveg eins og á lúksushóteli.
24: Eina sem þessi beddar nú ekki að þægilegast það.
23: Segir Hildur Kolbrún Andrésdóttir.
20: Líklega stíkir að sóli muni leika við landsmenn á sunnan og vestanverðurlandinu um verslunarmanna helgina á meðan rigning í kortunum annar staðar. Þetta segir veðurfræðingur sem telur ólíklegt að spár fyrir helgina muni breytast mikið á næstu dögum. Oddur Ævar.
1: Stærsta ferðahelgi ársins framundan sjálf verslunarmannahelgin en líkt og á ári hverju fara fram á annan tug útihátíð land allt. Sigurður Þótt Ragnarsson veðurfræðingur sem margir þekkja sem Sigga Storm segir veðurspár fyrir landshluta helgin að vera farnar að skýrast. Bandarískar og evrópskar spár séu keim líkar, útlit sé fyrir lagðagang norðustur af landinu með norðanátt.
2: Þegar kemur að úrkomu að þá erum við að tala um að norður og norðausturlandið og austfyrirnir og raunar austurlandið verði í rigningu af og til vestanmannahelgina og verði rigning með köflum. Ekkert svakalega mikil úrkoma er að reiknast í þessu þannig að ef allt fyrir á besta veg þá gæti þetta nú farið betur en svona spárir að gera ráð fyrir.
1: Á meðan verði sólríkt veður á sunnan og vestanverðu landinu helgina, líkt og undanfarna daga.
2: Og það má reikna með að verði skýja með köflum, bjart með köflum eða létt skýja. Þannig að þetta getur alltaf verið hagstæðara fyrir þá sem að alltaf sem sér að ferðast Suðurland og eitthvað norðunum með vesturlandinu. En hitinn, ef við aðeins reikjum hitann, að þá má reikna með að hitinn verði fyrir norðan einhvers þar á bylunum 6 til 11 12 stig, en á suður helmingi landsins að þar erum við að tala að geti slegið upp í svona 17 til 20 stig er að best lætur vestanmanna helgina. Þannig að þetta lítur afskaplega vel út.
1: Hann segist ekki eiga von á afgerandi breytingum á veðurspáum fyrir helgina, þrátt fyrir að enn séu nokkrir dagar til stefnu.
2: Ég á ekki von á það verði neinar afgerandi breytingar, það sem að það eru ólíkar að því leiti til að hún sínu hægari bandarinska spáin eða bandarinska spátnar með vindin, að verði hægari vindur. En í öllum megin dóttum þá er sínist mér að það verði ekki breytingar á þessu.
1: Segir Sigurður Þóttn Ragnarsson, veðurfræðingur.
20: Þá fyrir við í íþróttunar hingaður Ágúst Orri mættur Ágúst. Það eru tvei leikir í bestu liði karla í fótboltanum í dag og mikil spenna fyrir nágrannaslagnum á Akureyri.
3: Já, það er þó að leikur Breiðabliks og IPVF á Kópavogsvelli klukkan 6 sé mjög spennandi viðureign. Þá er já, óneitanlega mesta spennan fyrir nágrannaslagnum á Akureyri. Káa að taka móti Þór og Káa menna nýta tækifærið tilefnið og ætla að vígja þarna nýjan heima öll og nýja stúku eru í Já, raunni bara búin að umbreyta öllu káasvæðinu, þannig að það verður skemmtilegt að sjá það, en svo líka bara spenna milli þessara liða, hvað stöðuna í deildinni var það. Þórsarar eru í næsta sæti og káa er hérna þremur stöðum fyrir ofan, þannig að þau þurfa, já, bæði á sigri að halda í kvöld. Þórsarar verðar reyndar án Arons Einars Gunnarssonar, þau tíðindi bárust helgina að hann farinn til Katar.
20: Þetta stutt að hengum það ekki.
3: Já, kom heim til Þórs og var þar í einhverja 10 daga það bil, náðu bara að spila í raunni eitt leik og já, ég ræddi þetta við Sigur Höskuldsson, þjálfara Þórs, hvernig þetta æxlaðist allt saman.
4: Þetta var bara eitthvað sem á að vita að gæti byrjað og enda með litlum fyrirvara og veist, ekkit sem að við veltum eitthvað mikið fyrir okkur. Veist, þetta bara eitt leikmaður en við erum heils lið og heils hrúpur og eitthvað sem að bara snertir okkur ekki neitt sérstaklega mikið. Hann kom í eitt leik og gaf okkur sína nærveru og ég vona bara að liðið hafi lært af því þar segja að fundi hvaða við er sem hann gefur okkur og vonandi að smita því inn í leikmannahópinn að sitja eitthvað eftir.
20: Sagði Siggi Höskulds, en svo voru líka tvei leikir í bestu deildinni í gær, það var ekkert skorað í Úlfars Árdalnum en hins vegar mikið á skaganum.
3: Já, það var akkurat 0-0 jafntefli milli fram og FH í Úlfars Árdalnum, svo sem, já, hlaut eiginlega bara vera að þessi leikur myndi enda með jafntefli, þetta eru þau tvö lið í deildinni sem að hafa sem sagt farið svona lengst án þess að tapa, framarnir núna búin að spila 5 leiki í röð án taps og FH búið að spila 7 leiki í röð án taps, þannig að þeir geta, já, sannlega sett sig við þetta stig, FH-ingarnir, og þú séðan þá í fallsæti þá eru hlutinni svona farnir að líta betur út og búin að halda hreinu tvisvar röð núna og já, og svo voru það einmitt skagamenn sem að sá að skora mörkin, þeir gera það stundum og unnuð þarna 5-1 sigur gegn stjörnunni, þetta var langþráðu sigur, ég hafa búið að tapa 5 leikjum í röð en vann þarna bara algjöran, já, stór sigur 5-1 og verra fyrir stjörnuna sem er, já, búin að spila núna 2 deilda leiki og tapa 5-0 og 5-1 fá þessi 10 mörk í þessum 3 leikjum. Unnuð samt Evrópuleik hann inn á milli, móti finnska liðinu Ilves, þannig að það er svona eins og já, innbeitingin og orkan sé svolítið í Evrópu en ekki í deildinni og hann vildi meina það, Jón Þór þjálfari stjörnunar, að já, menn hefðu bara verið að spara sig í gær.
5: Ég get ekkert lesið neitt annað út úr þessu, eins og ég segi, mér varst við vera líf okkur, eins og ég segi, við fórum ekki á fullu í návíin, mér fannst við ekki vera að setja líkamann fyrir boltan til að passa hann og hérna, og við hlupum ekki. Mér mikill stór munur á þessum leik og KR-leiknum að KR-ingarnir sundur spiluð okkur, en skagamenni komu hérna í dag og bara hlupu með þetta frá okkur og hérna að því að við gerðum það ekki. Upplifunin er svo að stór munur á þessum tveimur leikjum.
20: Þökkum Ágústi Orra fyrir þetta og við skulum kíka aðeins aftur á veðrið, byrjum að veður horfum á landinu, norðlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar í dag, bjart með köflum og yfirleitt þurrt en lítilsháttar væta norðaustan og austan til framandi mótni og síðan aftur í kvöld. Hitinn 9-18 stig yfir daginn, hlýjast sunnan heiða. Heldur hægari á morgun, skýja og dálítil væta öðru hvoru en bjart með köflum og stöku síti skúrir landið vestanvert og líkur á hellidembu. Hiti 6-17 stig mildast á suðvestur og vesturlandi. Og á höfuborgarsvæðinu norðaustan og norðanátt 3-10, léttskýjað og hiti 10-18 stig, bjart með köflum á morgun en skúrir síðdegis og það kólnar þá heldur. Og veður horfur á landinu næstu daga, norðan og norðvestanátt með vætusömu og svölu veðri á norður og austurlandi, en úrkomulítið og mildara í öðrum landshlutum. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að við degi. Talskona stígamóta segir heimil til nálgunabanns vannýtta, maður sem hlaut dóm fyrir heimilisofbeldi, réðst aftur á konuna daginn eftir. Skjálfti við Nesjavelli í nótt á stærsta svæðinu á þessari öld, hann fannst alla leið til Grundarfjarðar. Skógarelda sem geisað hafa vestur af Madrid hafa brennt 750 ferkilometra við spáingerra frá áframhaldandi þurki. Líklegast að sól muni leika við landsmenn á sunnan og vestanverðu landinu komandi verslunarmannahelgi. Nýr heimavöllu Káa og ný stúka verða tekin í notkun þegar nágrannalið Þórs heimsæki Káa í bestu deildinni í kvöld. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni sjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
6: Já, þetta voru hádegis fréttirnar okkar hér á bylgjunni en ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér til klukkan 1. Já, við heldum áfram með tónlistina, þetta er Bruno Mars, þetta er skemmtilega lag, I Just Might, og svo ætlum ég að segja að gæti verið að ég ætla að gefa hér miða á Spiderman á eftir.

0: Bruno Mars hér og I Just Might og ég sagði ykkur það að I Just Might eða það gæti verið Já, þetta bættist við hérna en já, það gæti verið að ég ætli að gefa miða á Spider-Man og já, það komið að því, ég ætla að gera það en á í vikunni þá verður Spider-Man 4 eða Spider-Man A Brand New Day frumsýnt og í henni leika meðal annars Zendaya og Tom Holland parið og þau leika líka í Ódysseifskviðu þau eru greinlega bara já þau eru bara koma sem pakki greinlega en þau kynntust auðvitað við tökur á þessu og já eru búin að vera par í einhver tíma hann að þetta spennandi og þetta já það eru margir sem bíða spenntir eftir þessari mynd og Bylgjan með forsýningu á þessari mynd á miðvikudagskvöld klukkan 9 í Smárabíó og ég hér hringja allar línur þannig að nú ætla ég nú bara að vinda mér í það að svara ykkur og gleði ykkur þá segir við bara Bylgjan góðan daginn
1: Steinar heiti ég
0: Já, sæll og blessaði Steinar
1: Mikið var gaman að henda sér í bíó
0: Er það ekki? Ertu Spiderman aðdáandi?
1: Já, ég man náttúrulega eftir sem gömlu myndunum
0: Já
1: Þessum fyrstu
0: Einmitt
1: Svo eru þetta búið að breytast og meiri sáði og meiri ævintýri og...
0: Já, hefurðu séð Tom Holland leika Spiderman?
1: Og flóknari sögufráður. Nei, ég held ég að ekki séð sko.
0: Nei, þetta spennandi. Þú fær þá að gera það á miðvikudaginn klukkan 9. Hvað má ég bjóða þér marga miða?
1: Ég spenntur. Tveir miðar væri bara alveg eða fínt sko.
0: Tveir miðar á þig. Ég set það hér.
1: Hvað er þetta?
0: Herðu, þér verður bætt á... Ég þyrst að nú komast að því ég held að þið verið bætt á gestalistana ég skal nú athuga það en ég byrja að gefa hvort þú þurfa að nálgast meðana hérna hjá okkur en ég held að ég sé að bjóða ykkur að setja ykkur á gestalista í bíóinu þannig að nafnið þitt verður
1: það eru þetta þægilegast
0: já, akkurat og er það bara já. Steinar Hversson?
1: Svan Birgisson
0: Birgisson setja á listan, heyrðu, takk fyrir þetta
1: Okay.
0: Já, flott, þá eru konið tveir miðar og við skulum sjá hvort að ég ætla ekki að gleði einhverja fleiri hérna við skulum sjá hver er hér, Bylgjan, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Halló, halló, hver er hér á línni?
2: Herri, Sigríður heiti ég
0: Sigríður
2: Var að spá í hvort að ég geti fengið miða fyrir sínina
0: Já, þeir eru tilvælega þeir skellir sér þetta, þú bjóðir þeim í bíó okay. Jú,
2: já
0: Herðu, þá ætlum ég bara að fá nafnið þitt og hvað þú vilt marga miða á listan.
2: Já, Sigríður Steingrímsdóttir.
0: Já.
2: Hvað sér á listan? Er það, þú veist nafnalisti?
0: Já, setjum
2: nafnalisti. Já, því ég fer ekki með og ég þá ekki að setja bara á öðru stráknum.
0: Jú, gerum það.
2: Já, þá er það Baldvin Snær Bjarkarsson.
0: Baldvin Snær Bjarkarsson.
2: Bjarka?
0: Bjarkarsson, fyrirgeðu, já.
2: Já, og
0: tveir miðar. Takk fyrir þetta.
2: Já, takk hérlega. Bless
0: þess. Já, bless. Já, þetta er skemmtilegt. Við ætlum að, já, ég ætla að athuga þetta hvort að ég gefi fleiri meða hérna á eftir en fyrst skulum við fara í stuttar auglýsingar. Þetta er
3: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
5: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
6: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og stregaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
12: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
13: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldun og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
14: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
2: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
3: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Já, það Spiderman stuð hérna á bylgjunni, get ég sagt ykkur og hann Kristoffer Helgason mættur hérna, ykkar ein hérna í Reykjavík síðdegis og hann mætti hérna til minni í stúdíóið. Hann á alvöru Spiderman búning og ég get sagt ykkur það að Kristoffer Helgason eru auðvitað í, hann hefur alltaf verið í fantaformi og hann í Spiderman búning, já, ég held að hann geti leist Tom Holland af, það nú bara svo leis. Þannig að ég ætla nú bara að vinda mér í að svara hérna næstu línu, það kannski einhver sem á Spiderman búning heima hjá sér, ég veit það ekki, en ef við eigi það, þá hveti ykkur eindrið til að hringja og mæta kannski bara í búningnum á sýninguna á miðvikudaginn, hvernig væri það? Jæja, þá segir Bylgjan góðan daginn.
6: Já, góðan.
5: Hæ, hvað má ég bjóða þeir í bíó?
6: Já.
5: Hvað má ég bjóða þeir marga miða?
6: Fjóra miða.
5: Fjóra miða, og hvað heitir þú?
6: Sturlaugur Orri Hauksson.
5: Sturlaugur Orri Hauksson.
6: Já.
5: Heyri ég rétt, já. Já, ég heyri að þú ert með mig á speaker og þá heyri ég oft svolítið illa nöfnin. En ég held að þetta sé komið og þá bara var þið bætt á gestalistan og þú mætir bara í bíó á miðvikudaginn til hamingju.
6: Takk hérna fyrir, klukka.
5: Já, klukka níu.
6: Klukka níu.
5: Byrja sýningin, sem sagt, þú mætir aðeins fyrr. Í Spiderman búning. Já. Þú veist að þurfa allir að mæti í Spiderman búning.
6: Já, tvo stráka.
5: Já, ok. Þetta var grín, en þú veist, ef þú vilt mæti honum, það er flott.
6: Já.
5: Ok, ok, bless. Já, við segjum við bara aftur Bylgjan, góðan daginn. Hver hér á línunni?
7: Já, góðan daginn.
5: Við hvað talaði?
7: Stefán heiti ég.
5: Stefán? Hæ, Stefán. Já. Má bjóða þér í bíó?
7: Já, kannski. Hvað hérna, hvenær í sýningin? Er það 2009?
5: Herðu, það á miðvikudaginn 2009, klukkan 9. Í Smárabíó.
7: Á miðvikudaginn klukkan 9.
5: Já.
7: Herðu, við getum verið fjögur.
5: Þið getum verið fjögur, ég skelli fjórum miðum á ykkur. Hvers son ertu, Stefán?
7: Sigurðsson.
5: Sigurðsson, þetta fjölskyldu bíó.
7: Já, frábært.
5: Hljómar vel.
7: Takk fyrir það.
5: Já, takk fyrir að hringja. Já, bless. Já, já, þetta skemmtilegt og það svo gaman að gefa ykkur eitthvað. Ég fílaði þetta. Já, ég ætla að gleðja hérna. Já, við skulum segja allavega einn í viðbót ef við sjá hver hér. Bylgjan, góðan daginn.
8: Já, góðan daginn.
5: Ú, hér eru truflanir. Hæ, hver ert þú? Hvað heitir þú?
8: Ég heiti Kristín en ég ætla að gefa stelpunni minni.
5: Endilega.
8: Hennar er Lilja Marta Jökulsdóttir.
5: Lilja Marta Jökulsdóttir fer á listan og hvað má ég bjóða ykkur, Marta miða?
8: Tvo miða, takk.
5: Tvo miða, frábært. Já. Og ég segi
8: njóttu.
5: Já, bara verður að góðu.
8: Æ.
5: Takk fyrir að hringja. Æ. Æ, ég einn. Einn skulum við segja. Bylgjan, góðan daginn.
9: Góðan daginn. Já, góðan daginn.
5: Halló, halló, hver hér?
9: Þóra heit ég.
5: Þóra, mun bjóða þér í bíó? Eða viltu bjóða einhvern í bíó?
9: Endilega. Ég hef væri mjög þakklátt fyrir það.
5: Og ertu áttu Spiderman búning?
9: Á ekki Spiderman búning, spurningum að redda því.
5: Spurningum að redda því, alvörni. Ég væri til í að gera eitthvað svona, crazy, mæta bara í Spiderman búning.
9: Aldrei að vita hvað maður gerist.
5: Aldrei að vita hvað maður gerist. Það er allavega að vera stemning þarna í Smárabíó með ykkur daginn, klukkan 9.
9: Akkurat.
5: Hvers dóttir ertu Þóra?
9: Þórsdóttir.
5: Þórsdóttir.
9: Áttu fjóra með það?
5: Já, ég skal setja því fjóra með það.
9: Frábært.
5: Það er flottist, takk fyrir. Já, við skulum fá hérna Robbie Williams. Millennium.

0: Þetta er Robbie Williams hér á bylgjunni En ég í svo miklu gjafastuði í dag Að ég ætla að halda áfram að gefa ykkur eitthvað kæru hlustendur En þannig Ná, þannig mál með vexti að á miðvikudaginn eru með tónleikar frá forsprakka Talking Heads David Byrne í Eldborgarsal Hörpu og já, það uppselt víða en það eru örfáir miðar eftir og ég ætla að gleðja ykkur með miðum en svona fyrir þá sem að, já, til að rifja upp Talking Heads fyrir ykkur þá svona stærstu lög David Byrne það eru til dæmi Psycho Killer og Once in a Lifetime This Must Be the Place og Burning Down the House og eitthvað sem nefnt og hann hefur hlotið bæði Grammy og Óskarsvelun og Golden Globe velun og hann á þessum tónleikum verða allir stærstu hittararnir í bland við nýtt efni og þessi tónleikar þetta svaka svona sjónarspil og Þetta mun njóta sín í botn í Eldborg og þessi tónleikar hafa verið að fá stórkostlega dóma erlendis og þetta, já, þetta virkilega, virkilega spennandi. Þannig ég hveti ykkur til þess að skoða þetta allt saman. Ég ætla að gleðja einhvern hlustanda, ég ætla að gefa tvo miða á þessa tónleika og við skulum bara sjá hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hvað heiti þú?
1: Hæ, ég heiti Júlía.
0: Hæ, Júlía. Jæja, þekkiru viðkomandi, þekkiru David Byrne.
1: Já.
0: Þú þekkir þessi lög.
1: Allan að talking head, já.
0: Já, einmitt, já, þetta verður alls saman hann að þetta verða svaka tónleikar.
1: Já,
0: þannig að, hverjum allar að bjóða með þér?
1: Ætli ég byggja ekki mannið í mínu með mér.
0: Jú, gott date, og sumar date, hvað mér líst vel á þetta.
1: Nokkulega.
0: Heyrðu, hvers dóttir ættu, Júlía?
1: Ég, Hjaltadóttir.
0: Hjaltadóttir, ég þarf að beða að koma hérna upp á sín og vitja vinningsins hér. Já. Þá kemurðu bara hérna í verslun sínar á neðri hæðinni og nærði miðana. Ég segi bara til hamingju. Innilega. Þetta verður æði. Ok.
1: Já.
0: Takk.
1: Bless. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Verslunarmiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
0: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
9: What the?
10: Nýtt upphaf.
11: I gotta fix whatever this is right now.
10: Nýir óvinir. Sama hetjan. Spider-Man, Brand New Day er væntalegi í bíó 30. júli.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Förum saman í frí.
14: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
15: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
18: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Kanilsnóðtoppur frá MSS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
1: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarfum við þetta staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér að ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu, sko.

0: Bylgjan í 40 ár.
1: Já, það stór ferðahelgi framundan. Verslunarmannahelgin, margir byrjaðir að plana svona hvað þeir ætla að gera og hvort þeir ætla að vera eða fara. Það svona helsta spurningin. Í fréttunum heyrðum við mitt veðrið og hvernig það svona, það virðist ætla að viðra vel á okkur hér fyrir sunnan. Og já, það margir byrjaðir að plana þetta og við mun svona skoða þetta næstu daga, hvert ferðin heitið. En við höldum áfram með svona sumartónlist þangað til. Þetta Mark Ambur hér og Belong Together.

að dansa við þetta og það hef ég svo sannlega oft gert We are family, þetta eru Sister Sledge hér En það verið að fagna mikið í sumar hér á bylgjunni enda bylgjan 40 ára, 28. ágúst. Já, og því tilefni var gefið út þetta skemmtilega lag, cover af þessu þar sem að, já, hver stórstjarnan á fætur annari kemur fram. Þetta lífið lag.

0: þetta er síðasta lagi hjá mér í dag. Hann Svali mættur hér og ætlar að vera með ykkur í eftirmiðdaginn. Ég segi takk fyrir mig og ég verð hér aftur með ykkur í fyrramálið. Þetta er Bylgja.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
0: Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.
2: It's oh so quiet.
3: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
4: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
1: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinn í ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
5: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
6: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
8: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan. Ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
12: Jú, góðan og blessan daginn, svalið þitt ég, heilsu ykkur á bylginni. Ætla maður að samla hér í dag til klukkan 4. Og við reynum bara að vera í sólskin skapi og förum beint í íslensku deildina. Á, drengirnir í skítamóral, lag sem að heitir Ennþá.

Búin að nefna þérna ára, það er ægilega fóttu text í þessu Miley Cyrus og Younger You. Bylgjan á þessum góða mánudegi komin 27. júli, takk fyrir. Frábær helgi á baki, já, við veitum þessari helgi á flúðum, bylgjalestin þar í byrni á laugardaginn og ákvæm að taka þarna nokkur helgina og var alveg til mikilla fyrirmyndar og rosalega gaman að eyða helginni þar. Enda líka í blíðskapar veðri á loksins á Suðurlandi maður sér það nú svona mjög víða samt að mörg túnin og tjálsvæðin hafa fengið að kenna þess á rigningunni það var svona pínu öðrugt á mörgum stöðum en ég held að hún allir látið sér líða bara einstaklega vel og áfram heldur vonandi ferðalagsvika hjá mörgum og það verður þetta fína veður svona sunnum og suðvestan til að öllu svona meiri úrkoma sem geti verið fyrir norðan og austan við fyrir nú betur í gegnum það hér og eftir og sjáum hvernig þetta lítur allt saman út nú snýst náttúrulega allt um veðrið næstu helgi ekki satt

0: Þetta er vinkur okkar Rihanna Diamonds, svolítið skemmtilegt hvað hún brúið að bíli milli kynsla meðl annars þessu söngkona ég náttúrulega eins og ég sagði hvernig aðan, var í útulegu og flúðum helgina og þar var einn af mínum afleikjurum á svont sínum vinnum að skemmta sér, strákurinn tvítutt og Rihanna fekk að hljóma tölvert mikið helgina og sungi hátt og snjallt með, skemmtilegt Efnilegt þetta unga fólk okkar Eftir skamma þá ætlum við að fara hér aðeins í smá æfintýri með Prince og við erum margir fleiri góði sem koma að Coldplay kemur svo Ásgeir og við ætlum að fara í fortíaflag með Madonnu svo eitthvað sé nefnt Þetta
1: Bylgjan Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Risa útsalan hafin alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævindýri í sumar? Enn einn vegabrjöf
5: Útsalanir byrjuð í TRI Veslum Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Veslum, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og Drop
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur? Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
7: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin mörg.

Adventure of a Lifetime. Það er Spider-Man bíó núna á miðvikudaginn og bylgjan býður í bíó. Við ætlum að gefa hérna miða á eftir á þessa stórkostlegu kvikmynd. Nýjasta Spider-Man útgáfan. Búin að sjá mikið með þetta alls konar svona auðlýsingum á samfélagsmiðlum. Við kynna, pínu spenntur að sjá hana. Við förum í að gefa hérna miða rétt og eftir. Nú líka með miða á David Byrne tónleikana. Það nógum að vera hjá okkur. Þessa dagana á bylginni, þannig að voru fyrst vel með. Þetta aftur á móti hann Ásgeirinn Einisani.

Já, mikið sem búin að vera á tónlistaferðum landið með svona krúttónleika og það sem þeir hafa nú verið vel sóttir og ótrúlega skemmtileg Gúan og Stelpan, þetta var nú sungið á stöðu núna helgina þar sem að ég var og ég veit að mörg lög frá Muggison hafa fengið að hljóma þeirra menn Þetta ég hafa minn í útilegunum sko Heyrðu, ég var nú eitthvað búin að vera að tala það Við ætluðum að bjóða ykkur stálhönnum upp á miða á Spiderman Svo myndi séu á Spáni Þessi ekki Spiderman, heldur Spiderman Og við gleymi því ekki þegar ég álpaðast inn í bíó á Spáni í fyrsta sinn og held ég verið nú að fara að sjá myndir á ennsku en það var nú alls ekki Það var bara Los Vengadores og svo framvegis En það verður sérstök fórsynning núna á miðvikudaginn kemur á Spiderman og við ætlum að gefa ykkur nokkar með að við getum held á að slá þrann og alltaf ég reyna að svara ykkur eftir bestu getur núna meðan að músikin dynur á okkur og næja að deila hér vonandi einhverju með ykkur á þessan annars örgulega frábæru mynd

0: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Gull, appelsínu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
8: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Á golfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítið er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítið.is.
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Björt og brosandi í 40 ár.

0: er mjög spenntur.
1: Erðu, hvað sérðu, hvernig er hérna, ég þarf bara að fá fullt nafn?
0: Erðu, það er Agnar Sigurjónsson.
1: Erðu, Agnar, við bara merkjum þér með hana og hérna, þið farið bara, myndin er á miðvikudagskvöldi klukkan 9.
0: Miðvikudagskvöldi klukkan 9.
1: Þá er fórsýningin, okay. Þannig að þið mæti bara hress og fáið ykkur popp og kók og allir káttir.
0: Ég er kannsá að fá... Fleira en tvo,
1: það er það limitri. Þú getur nú rétt ímyndar, ég hef ekki látað að skilja einhverju eftir, sko.
0: Ef ég fengi fjóra miðar, þá væri við alveg, það væri geggja.
1: Fjóra miðar, tótal, lítið vandamál, fjölskyldu fyrir bíó.
0: Glæsileg.
1: Takk fyrir að hringja, gaman að heyri þér.
0: Takk, takk.
1: Á, þetta þannig að gefa þess núið, en við ætlum að taka smá pásu á bíómiðanum. Það verður hérna aftur þegar klukkan nálgast 3. Þetta er Skímó.

0: Abrams og lag sem er That's So True þurfum aðeins að draga niður í þessu því að þurfum að fara að hleypa fréttum frá fréttastofu
1: Öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 5 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál og nágranna varsla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægilegt umhverfi. Verið velkomin Reykjavíkuborg. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Bluetti orkubankar fyrir rafmagnssitara. Orkuland.is
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina Gulléttöl og innipúkin bara gaman
3: Vandaði svefsófar á útsölu Kondu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri
4: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla Það mikið betra bragð meira kjöt
5: Fólkið bak við bragðið Íslands lambakjöt
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
1: Það ekki kalt á topnum. Topchild.is.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Klukkan 2. Ragnarsson Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni.
5: Selatalningin mikla farin að stað á selasetri Íslands á Hvammstanga. Heimamenn, ferðamenn og þeir sem eiga leið hjá fá í dag tækifæri til að spreita sig á vísindalegum talningum á landsselum á Vatnsnesi og Heggstaðanesi.
6: Í fyrra þá töldum við rúmlega 400 seli og þegar við byrjum að gera það í hérna ekki 2005 þá voru yfirleitt yfir 1000 seli. Það hefur orðið svona smá fækkun þannig að við vonumst til þess að finna í kringum kannski 500 í dag til þess að það sé svona svipað og í fyrra eða eins fleiri. Já, en svo erum við líka með sem sagt stoppmat í gangi og þá erum við vísindamenn að telja seli allt land og þá erum við núna í fyrst skipti sem sagt að nota dróna fyrir það, þannig að það er verkefni sem að ég miklu stærri og hérna sem sagt ekki að sama og við erum að gera í dag.
5: Segir Sandra Granqvist, deildarstjóri selarannsóknadeildar Selaseturs Íslands og sjávarspendýrafræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Landselstofnin á Íslandi var síðast talin árið 2020 og nam þá 10.300 dýrum, en þau voru 33.000 dýr þegar talið var á 9. áratugnum. Fækkað var markvist í selastofnunum til að stemma stigu við hringormasýkingar sem bárust í þorsk og aðra fiska sem við berum til munns. Selir eru langlífir og flýta sér ekkit í ástaratlotum og því stækkar stofnun hægt. Vonast til þess að fjölga fari í stofnunum á næstum árum. Björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð til leitar og björgunar eftir að flugmanni Svifvængs hlekktist á og hann var viðskila við samferðamenn sunnan Mýrdalsjökuls. Maðurinn hefur nú verið fundinn og var fluttur borð í þyrlu landhelgisgæslunar til skoðunar og aðhlynningar á bráðamóttöku Landspítala. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi á samfélagsmiðlum segir að tilkynningin hafi borist klukkan 11. Banaslys varð á Þrengslavegi laust fyrir klukkan 11 í gærkvöldi. Slysið átti sér stað austan litla Sandfells og varð með þeim hætti að bíll hafnaði utan vegar og valt í kjölfarið. Tveir voru í bílnum og þegar lögregla kom á vettvang var annar þeirra ekki með lífsmarki. Endur lífgunar tilraunir reyndust árangurslausar að því segir í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Hinn sem lenti í slysinu var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar en ekki hefur verið greint frá því hvort meiðsli hans hafi verið alvarleg. Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurlandi auk rannsóknarnefndar samgönguslysa. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Það sem ég manum mest eftir þessu lagi var einfallega myndband og bíllinn sem var í myndbandinu. Ég þetta út á mía. Það nú annar mál. Herðu verslunahelgin framöndan og ég satt nú í hérna smá spjalli við unga herramenn í gær sem voru allir að velta fyrir sér hvernig þessari helgi skulle vera háttað menn ekkert með allt og mikinn fyrirvara í planeringum sko oft á tíðum og þá var bara að ræða málum hvort það var Akureyri eða Vestmannaeyjar eða hvert þetta fara en það gott að menn ekki stressa sig margir að bíða af að sjá hvernig veðurspáin þróast í vikunni áður en loka ákvörðun verður tekin hvert skal haldið En við aminskusti á bylginu verðum á Akureyri þessa helgina inn með öllu og verðum þar í beinn útsendingu á lögudaginn kemur frá 12 til 4 en það verður mikið að vera þessa daga á Akureyri og ég hveti ykkur til þess að kíkja inn á einuð öllu.is og þar sjáuði nákvæmlega dagskrána þetta ómikið til þess að fara að telja allt saman upp hér en kannski stæðstu tónleikarnir eru klárlega stadium tónleikar tónleikar 9-5 blöðmanna og það sérst á Akureyrarvellinum og þetta verður þann 1. ágúst með þessa lagi fullum gangi núna inn á tix.is og að gera að negla sér miða aðminskustir ég búin að tryggja með miða fyrir mig og mína það verður sennilega já, maður gera fastlega ráð fyrir því miðað við allan að þá fyrir tónleika sem ég sé með strákunum að það verður hörkustuð ég getur skoðað allt saman eins og áður sér inn á ein með öllu.is
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day
2: Bylgjan kynir Verslunumanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag Magnús Kjartan með bekkjasöng Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag opnum klukkan 2 á laugardag Mættu snemma áður en svæðið fyllist nánar á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus
3: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík. Laugavegi 26.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
6: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
10: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Við þurfum meiri einkarekstur og minni ríkisrekstur vegna þess að ríkisreksturinn bara ekki jafn hagkvæmur.
15: Ég var að setja stangir. Já, stangir og þetta eins og ég var að nefna við ykkur á með byrjum. Það var náttúrulega bara hjónaskilnaður í tösku.
13: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
18: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Eru þá kíkjum aðeins á kortið, norðlega eða breytilega 8-13 metra á sekundu, bjart með köflumun yfirleitt þurrt. Það verður lítils hátt að væta norðaustan og austan til í kvöld og hiti verður bilið 9-18 stigu við daginn og það verður hlýjast sunnan heiða. Það verður síðan heldur hægari á morgun, skýða dálítil væta öðru hverju en bjart með köflum úr stöku sitið skúrið landið vestanvert með líkum á hellidembum þakkaði fyrir. Hiti verður á bílunum 6-17 stig og mildast á suðvestur og vesturlandi. Og svo næstu dagana þetta áfram svona norðlægar áttir á miðvikudag 15 norðan og norðvestan átt og sömulegis á föstudaginn og það verður þá rigning með köflum og talsverð úrkoma norðanlands á föstudaginn en það verður þurft að mestu sunnan og vestan til eins og staðan í augnablikinu.
10: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
16: Bylgjan

Þannig er okkar maður, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, komið svona aðeins til ára sinna lægið, sko, kappin hins að sjálfur, þó hann sé fyrir neldast, en hann í toppstandi, svona allan með útlita á skorknum á honum. Erðu, en í fyrsta sinna í sögunni, mætir FM95 Blö on the stadium með risa her tónlistamanna með sér og 95 Blö strákunni sem verða á Akureyri núna fyrsta ágúst skipa á DJ Mössumboy verður á samt Blö strákunum, eðlilega Birnir Úlfur, Raka Gísla Saint Pete, Jóhanna Guðrún Sverri Bergmann Bent og leinigestir og það rétt að taka það fram, það ekkert aldurstæðmarka tónlingina þeirra, en það hins vegar 20 ára aldurstakmark á barsvæðið eðlilega þannig að maður getur tekið gemlingana með sér sko, og skemmt sér konunglega með drengjónum þetta miklir stæningsmenn og krakkarnir elska þá þetta Kristmundur Axel og Friðrik Dór

0: Það er svona er þetta nú hugulegt með að flytta út Mac og lagið Dreams Nú það alltaf nóg af tónlingum sem í gangi núna En það smá samstarf hérna með Senu Varandi David Byrne tónlingarna sem í hörpu núna á miðvikudag Og það vill hann til að við fengum hérna miða Til þess að gefa þannig að það David Byrne aðdándur hann úti Þá getið þið slegið á þráðu núna allt ykkur miða þess að frábæri tónleika
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Tætum og trillum og tækinu þengjum
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS Gottimatin.is
5: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð Orkusalan
6: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og siglufyrði verslunumannahelgina Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is
7: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun Mikið magn á lager
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Bíkó
9: Gluggaþvottur Glersín
10: Litir Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Þetta er nú alltaf nokkurn veginn eins og að vera, já, já, nú fara að taka þarna að þvælast fyrir mér alveg að hægri vinstri. En við vorum að tala David Byrne hérna rétt áðan og við ætlum nú að reyna að bjóða einhverjum stálhöfnum að smetla sér á tónleikarnum honum sem eru núna á miðvikudaginn, þannig að við segjum bara Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan og bestan daginn, hvað segir þá?
1: Ég segir fínt bara.
0: Það eru það David Byrne sem býður?
1: Já, ég heiti það.
0: Spenntur og kátur, ertu aðdáandi?
1: Já, mér svo fín.
0: Ah, það finnst það fín.
1: Ég ekki brennandi aðdáandi en mér snutir gaman.
0: Já, já, já, já, skemmtilegur. Hvað hérna, skildirðu heita fullu nafni?
1: Ragnar Kristján Skúlason.
0: Hérðu, Ragnar. Ég ætla að merkja þér hérna.
1: Gamall Club FM félagi.
0: Hvað sagðirðu?
1: Ég gamall Club FM félagi frá því voru mungir sálinni.
0: Jesús minn, það var

0: er að draga þess nýri í Sigur Guðmundssoninu Torfa þurfum að hleypa fréttum
1: Vestlunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sýnir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23, 5. dag og 1. dag, 8. klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar vestlunarmanna helgina.
2: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfelli 4, Hafnarfirði. Topptjöldogvagnar.is
7: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Útsalan í fullum gangi. Biko.
10: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Héraðssaksóknari hefur ákveðið að kæra til landsréttar frávísun í máli embættisins gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni. Embættið hafði 3 daga til að ákveða með kæru og bíður nú niðurstöðu landsréttar. Skúli Tómas var ákærður fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn vegna andláts konu sem lést í umönnun hans á heilbrigðisstofnun Suðurnesja árið 2019. Embætti landlæknis svipti hann lækningaleyfi árið 2021 þegar hann hafði stöðu grunaðs í fleiri andlátum á stofnuninni. Að endingu var aðeins ákært í einu máli. Skúli Tómas hefur störf á Landspítalanum í þessari viku samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum. Það þótti eðlilegt með hliðsjón af niðurstöðu héraðsdóms. Samkvæmt heimildum fréttastofu var Skúli Tómas settur í leiði þegar ákæra var gefin út á hendur honum í lok mars. Hann snýr nú aftur til starfa en samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum verður staðan endurmetin ef tilefni þykir til, sem gæti orðið að lokinni meðferð Landsréttar. Meira málið má lesa á Vísi. Liðsmenn úr æfingaflota japanska sjóhersins eru komnir til Íslands en sjóliðar af skipinu munu halda tónleika á torkinu fyrir framan hörpu á miðvikudag. Japanskt herskipa nafni Yamagiri liggur við Akkeri í Faxaflóa þessa mundir. Skipið hér á vegum æfingaflota japanska sjávar sjálfsvarnaliðsins sem í fyrsta sinn komin til Reykjavíkur. Heimsóknin hluti af þjálfunar siglingu heiminn þar sem nýútskrifaðir yfirmenn sjávarvarnaliðsins eiga að öðlast reynslu á sjó til að búa sig undir leiðtoga hlutverk framtíðarinnar að því framkemur í tilkynningu frá japanska sendiráðinu. Björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út til leitar og björgunar eftir að flugmanni Svifvængs hlæktist á og hann var viðskila við samferðamenn sunnan Mýrdalsjökuls. Maðurinn hefur verið fundinn og var fluttur borð í þyrlu landhelgisgæslunar til skoðunar og aðhlynningar á bráðamóttöku Landspítala. Banaslys varð á þrengsla veilust fyrir klukkan 11 í gærkvöldi. Slysið átti sér stað austan litla Sandfells og varð með þeim hætti að bíll hafnaði utan vegar og valt í kjölfarið. 2 voru í bílnum og þegar lögregla kom á vettvang var annar þeirra ekki með lífsmarki. Endurlífgunar tilraunir reyndust árangurslausar að því er segir í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Hinn sem lenti í slysinu var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar en ekki greint frá því hvort meiðsli hans hafi verið alvarleg. Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunar á Suðurlandi auk rannsóknarnefndar samgönguslysa. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
0: Bylgjana á góðu mannudegi, við höldum áfram með músikina og svo er alltaf býðum með hennar, Spider-Man Þetta er Bylgjan Já, var nýjasta myndin, hún verið fórsýnt og sett ekkur í Bylgjufórsýningu núna mikið að sköldu kljóð nýju og nokkra miðar sem við ætlum að gefa hér núna ekki tíma milli klukkan 3 og 4 þannig að því fylgist bara vel með Þetta er Daði Freyr, okkar allra besti og lag sem heitir I'm Out and I Want

0: And I'll write your name.
1: Þar er hún Taylor Swift Blank Space á bylginni. Nú verslunum með helgina á næsta leiti og ég man svona eina tíð og ég veit að margir sem geta tengt við þetta lag. Þetta á nú oft ekki á kassagítar og sungið í hvíta tjaldinu eða hvar menn voru nú stattir í útilegu á þeim tíma. Lag sem var að gefa út reyndar sent árið 88 en verður svona risi árið 1989. Poison.

0: Já, var lang vinsælasta lagið þeirra svona vinsældar listalega síðan. Já, drengjanum í Poison og Every Rose Has Its Thorn. Satt einhvers tímann í þrjár vikur á toppi ameríska listans. En þetta komst nú toppaði nú lista hér og þar út allan heim og meðal annars hérna á Íslandi.
1: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Líka í vefverslun Sendum líka með dropp land allt Húsasmiðan á Blómavall
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Nú tækifæri til að gera frábær kaup Fyrir heimilið eða bústæðin Dorma, komdu og láttu drauminn rætast
6: Orvis, vandaðar veiðivörur Á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178

0: út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu sko.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Þá er að veður horfurnar og samkvæmt spákortinu þá er 19 gráður í Reykjavík núna á eftir klukkan 4 17 gráður á Patreksfirði það eru 13 gráður á Akureyri sömulis á Egilstöðum og 17 gráður við Kirkjubæjarklaustur og svo er það 17 gráður í Árnesi þannig að það er ágætlega hlýtt núna á landinu víðast hvar landinu en það verður síðan norðlega breytilátt 5 til 13 metrar og sekund og bjart með göflum og yfirleitt þurrt en lítilsátt að bæta norðaustan og austan til í kvöld og hitti alltaf 18 stigum og þannig verður þetta svona næstu dagana.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
3: Bylgjan
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Stóri Japan, þetta Alphaville, ætla þekki þetta mörg ykkar. Herðu, það Birgir Fólksson í nýju Spiderman myndinni núna miðvikudaginn í Smára bíó, miðvikudagskvöld klukkan 9, bara strandlega tekið og við eigum nokkra miða sem við ætlum að láta að flakka, 567-11-11 fyrir þá sem að hafa áhuga að smetla sér á þessa sérstöku fólksýningu klukkan 9 á miðvikudagskvöld. Það nú ekki svo galið. Við skulum sjá hverju hér, við, nú, hörðu, þessi ákvæða verið bara ekki með, það alltaf, tökum bara næsta og við séum bara Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segir þú fallið í dag?
1: Þetta
0: bara allt gott,
1: það ekki
0: að hætta sig að neitt annað í
1: þessu
0: góða veðri. Já, loksins, þú er sem sagt
1: hérna
0: á suður vesturhorninu. Já, já, já. Já, já, hvað skildur þú heita, fullu nafni?
1: Ég
0: heiti Sigur Bara hafa skildur ekki með þér og svona?
1: Þetta fyrir tvo eða þrá eða?
0: Já, hvað heldur þið séu mörg svona cirka?
1: Þrjú örgla.
0: Þið eru örgla þrjú?
1: Já.
0: Þá bara höfum við það fyrir þrjá og lítið vandamál.
1: Takk fyrir svali.
0: Ó, þá hún svo lítið. Vonið skemmt ykkur konunglega?
1: Gjörðu það.
0: Á, ok, takk fyrir þetta. Ó, alltaf hann ég einn af þeim sem hef gaman af þessum myndum og spæta maður ekki síst í þessari Marvel-seríu. Við sem er Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, varstu ekki eitthvað að tala hérna
0: með á Spiderman? Eða Spiderman, eins og séð að spáni, mér hefst það svo fyndið. Spiderman? Já, Spiderman. Vamo.
2: Já, ég bara
0: fyrir spendur
2: þetta
0: að
2: sjá
0: þú
2: mynd,
0: sko. Já, ég lakka til að sjá hún. Hvað heitir þú fyrir náttum í Gerri?
2: Sigurbjörn H. Gertsson.
0: Herðu, ok.
2: Eða bara Sigurbjörn
0: Gertsson,
2: það má
0: sleppa á enn, sko. Já, það má ekki
2: að
0: Herðu, ég vonuði skemmti, hvað heldur þessi mörg sem ætla að fara?
2: Herðu, við erum þrjú,
0: geggjað, ég búin að merki þér þrá mið og það bara nákvæmlega saman og ég sagði hennar Sigur Rós að það bara mæta í smára bíó í tíma, myndin hefst klukkan 9
2: Byrjuðu þetta ekki hvenær, er þetta miðvikudaginn?
0: Miðvikudagskvöld, klukkan 21.00
2: Já, í smára bíó
0: Yes sir, það í Kópavoginum
2: Herðu,
0: Já, nákvæmlega, þetta verður geggja Takk hérlega fyrir þetta, þau góðu ykkur Ok, já, bye bye Já, þetta er ekki lokið Við heldum áfram að gefa hérna nokkvæmt viðbóttar

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Sumarið komið í fjölskyldu húsdýragarðinn. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldu húsdýragarðinn.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Time to laugh.
7: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
8: Something like that, yeah.
9: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klætt á sig 2.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
13: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.

0: Megan Trainor ég kveði fyrir dagir ekki að ég sitið þess næst.
1: Hamborgarabúllan, sumariði bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Öryggið fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta.
2: Loka dagar útsölunar, sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
10: Klukkan fjögur. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar það hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hófust í morgun. Það sem afir degi hafa ríflega 250 manns greitt atkvæði hjá sýslumannunum á höfuðborgarsvæðinu sem bendir til mikils áhuga þjóðarinnar á atkvæðagreiðslunni.
11: Það gengið mjög vel opnað klukkan 9:10 í morgun og það sem afir degi þá hafa til okkar komið rúmlega 250 manns. Það bara mjög mikið, miklu meira við mátt vona á fyrsta degi, en það mikill áhugi fyrir þessum kostningum.
10: Segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu. Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst, en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hjá embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu fer fram í Hlíðasmóra 1 í Kópavogi. Í dag og til föstudags opið frá klukkan 10 til 16. Verslunarmannahelgina lokað, en frá 4. til 23. ágúst verður opið frá klukkan 10 til 18. Síðustu daga fram að kjördegi, frá 24. til 28. ágúst, opið frá klukkan 10 til klukkan 21. Ný hitabylgja sögð nema land á Spáni á miðvikudag, en þar eiga viðbragðsaðilar í fullu fangi við að ráða niðurlögum skógarelda sem logað hafa frá því í síðustu viku. Spænska veðurstofan AM1 greinir frá því að brunahættan muni aukast verulega. Íbúar eru beðnir að sýna aðgát. Haft eftir Fernando Grande Marlaska innanríkisráðherra á blaðamannafundi í dag að tveir dagar séu til stefnu til að ná tökum á skógareldunum áður en hitastíð hækkar á ný. Nýja hitabylgjan nálgast Íberíu skagan frá suðri, þaðan sem hún kemur frá Sahara-eyðimörkinni. Búist við 45 til 47 stiga hita í vikunni og hitastig gæti enn verið vel yfir 20 stigum miðja nótt. Ísraelskir landtökumenn hafa kveikt í bílum, ræktarlandi og tveimur moskum á hernumda vestubakkanum að sögn palestínskra embættismanna. Spenna heldur áfram að aukast á svæðinu. Nýjustu árásirnar koma tveimur dögum eftir átök milli landtökumanna og palestínumanna nálægt þorpinu Tal, þar sem fjórir palestínumenn og tveir Ísraelar létu lífið. Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu en hóparnir sökuðu hver annan að íta undir ofbeldið á föstudag. Átökin hafa ítt enn frekar undir spennuna á vesturbakkanum þar sem ofbeldi öfgafulltra landtökumanna gegn palestínumönnum hefur farið ört vaxandi á síðustu árum. Palestínskir miðlar greina frá því að tvö þorp á hernumda vesturbakkanum hafi orðið fyrir árásum landtökumanna í nótt þar sem munin voru skemmdarverk á bílum, eignum stólið og hatursfullt veggjakrot spreyjað á veggi. Lögreglan í Kaupmannahöfn hefur í dag verið með viðbúnað við flugvöllin í Kastrup. Maður hefur verið handtekinn í kjölfar tilkynningar sem barst lögreglu um mann sem sást með hlut sem líktist skambissu. Extrablaðið hefur þetta eftir Rune Nörgó hjá lögreglunu í Kaupmannahöfn. Maðurinn var handtekinn í verslun Circle K í nágrenni við flugvöllin, en lögreglan staðfestir ekki við blaðið hvort hann hafi verið vopnaður. Maðurinn sagður búa í Danmörku en ekki vera danskur ríkisborgari. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
12: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
13: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
14: Þetta Bylgja
0: Það komið í sæl Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega mánudegi það 27. júli í dag og Nadine Guðrún Jaki með okkur Velkomin
15: Já, takk fyrir það, mikið nú gaman að vera hérna með þeir í og fá að stýra mínum uppháls útastætti.
0: Já, gott að hafa þið með. En framvindan hjá okkur, það nú ýmislegt.
15: Já, það á nægða taka.
0: Við ætlum að byrja á Suðurlandi.
15: Já, við ætlum að heyra í Magnúsi Ragnarssyni aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi. Mm-hmm. Það hefur verið talsvert vasaþjófnað.
0: Töluvert og við sáum fréttina Vísi í dag, þar sem að ferðamanni og meintum vasaþjófi lenti saman.
15: Já, einmitt og já, þetta virðist nú gerast ansi oftast dagana, bara það nú nánast daglega sem að sér ykkur svona fréttir.
0: Já, við ætlum að heyra í Magnúsi Ragnarssyni aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi og heyra svona hvaða vinnir í gangi hjá þeim til að reyna að sporna við þessu.
15: Já, við ætlum líka að heyra í Hildi Björnsdóttir, borgarstjóra, verkefnalistan góða.
0: Já, það hægt að fara inn á netið og fylgjast með hvernig gengur að uppfylla kosningaloforðin og þennan verkefnalista, það ekki verkefnalisti.is?
15: Jú, verkefnalisti.is og við erum búin að svona skoða þessa síðu og þá við heyrim í henni hvernig verkefnin fara á stað.
0: Já, svo er þetta með íslensku tónlistina inn á Spotify. Mm-hmm. Er hún ekki ofalega vinsældalistina þar, íslenska tónlistin?
15: Nei.
0: Er það tímar íslendingu?
15: Það er spurning, sko. Það virðist vera til dæmis sem Danir hlusti meira á danska tónlist en íslendingar hlusta á íslenska tónlist. En við ætlum nú að heyra í sérfræðingi á þessu sviði, Sölva Blöndal, framkvæmdastjóra Öldu Music. Mm-hmm. Og hann líka formaður félags hljómplötu útgefanda og plötu sölu staða á Íslandi.
0: Já, akkurat. Nú, svo alltaf að heyra í þingmanni sem að hefur verið í frí á Ítalíu en samt á kafi vinnu.
15: Já, það nú ekki annað hægt þegar það styttist í stóru þjóðratkvæðagreysluna.
0: Já, Dylja Mist hefur verið að svona koma sínum skoðunum á framfæri þegar það kemur að Evrópumálum.
15: Já, og hún setti þarna einn vídeó sem að vakti talsverð athygli atvinnuleysi á Ítalíu.
0: Já, skipta skoðunum það.
15: Algjörlega.
0: Svo ætlum við að kíkja við á Ísafirði, þar eitthvað sem heitir Bryggjusána, þetta sem þú þekkir frá Noregi það ekki?
15: Jú, ég dvaldi nokkra vikur í Oslo í Noregi í fyrra og var svona líka hrifin af þessari Bryggjusána menningu sem að það ríkir. Og svo tók ég bara eftir því að þetta það er einu komin svona bryggjusána á Ísafjörð og ekkit smá flott framtak og hérna laka til að ræða það við Gauta Geirsson sem er eigandi þessa bryggjuhús á Ísafjörð.
0: Já, er þetta fyrsta bryggjusánan á Íslandi?
15: Ég veit ekki betur.
0: Mm-hmm. Tengjum okkur vestur. En fyrst af öllu hér eftir örstutta stund. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar en það þetta beina flug milli Íslands og Kína.
15: Já, ég alveg reglulega spennt fyrir þessu. Það byrjar eða hefst beint flug til Kína 27. oktober. Mm-hmm. Það að vísu ekki beinna en það að það komið við í Kaupmannahöfn, það ég held alveg örugglega. En það hægt að fara beint í Kína til Peking í Kína, þrisvar í viku og þetta hlýtur nú að hafa mikil áhrif líka bara á ferðaþjónustur á Íslandi
0: Já, heyrim í Jóhannes hér eftir augnabli

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis, við heyrðum fréttir af beinu flugi milli Íslands og Kína.
1: Já, ég er alveg sikalega spennt fyrir þessu. 27. oktober, þá hefst þetta.
0: Já, og þetta er það ekki kínvest flugfélag sem um ræðir?
1: Jú, það er China og miðasala er þegar hafin.
0: Já, hvað kostar miðin?
1: Sko, ég sé ekki betur þegar ég fyrir en á síðan að ég geti fundið með miða þarna fram og tilbaka á 1000 evrur, síska.
0: Og svo spurningi, hvað þýðir þetta fyrir markaðin á Íslandi? Hvað er þessi ferðamanna markaðin?
1: Akkurat, ég trú ekki öðru en að þetta þýði eitthvað fyrir íslenska ferðageiran og við erum með mann á línunni, Jóhannes Þór Skúlason.
0: Já, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna, komdu sæl.
2: Komið sæl.
0: Já, hvað kemur þetta til með að þýða fyrir Ísland?
2: Ég þetta er náttúrulega bara alltaf gleðilegt þegar verður viðbót við þá ferðamenn sem hafa áhuga að nýta Ísland sem áfangastað og Kína er náttúrulega mjög stór markaður. Við höfum séð áhuga frá kínversku flugfélagunum alveg frá því fyrir faraldur. Man tala tölvert mikið þetta 2019 og þá var það nú ekkert úr, bara svona út af dottlu. En nú er faraldurinn búinn og við sjáum það að þarna erum að ræða eitt af stóru kínversku flugfélagunum sem ætlar að fljúga á breiðþotum í gegnum Kaupmannahöfn, sem kallað er direct, þótt að það sé stoppað aðeins til að fá sér kaffi í Kaupmann. Smörri kannski.
0: Veitú, hvað er gert þá í Kaupmannahöfn? Þegar beintflugum er yfirleitt milli tveggja staða, sko?
2: Já, þetta er stundur svona á svona stærri eða lengri flugleiðum að þá er þetta kallað direct, þótt að sé tekin svolítið millilending, þá geta einhverju farþegar að fara þar af og aðrir komið inn. En kannski stærsti hlutin í vélinni heldur áfram beint. Þetta passar svolítið við það líka að kínverski ferðamenn hafa litið löngum á Skandinavíu sem svona eiginlega einn áfangastað. Þannig að kannski þeir eru komnir þetta langt að heiman að heimsótt á kannski 2 eða 3 land, Ísland og mögulega Danmörk og Noreg eða Svíþjóð eða eitthvað slíkt í leiðinni. Og hérna þetta passa þá inn í sama módel. En við sjáum það eru ýmis gæði væntanlega sem fylgja þessu hér því að kínverski ferðamenn hafa verið mjög duglegir að koma hér utan háannarinnar, bæði vor og haust, á kínverska nýjárinu í febrúar og við sem kallaði Golden Week í október. Og þá búast við að þetta verði þá vinsælt kannski ekki síst á þeim tímum þegar það eru frídagar í Kína og síðan þetta verður allt árið eins og verður þetta lagt upp og þá kannski styrkir þetta þá líka kínverska markaðurinn yfir háannina og veturinn.
1: Einmitt, en þetta eru hvað 3 flug í viku sínist mér, munið þetta ekki sko auka útflutningstekjur ferðaþjónustunnar bara hvað marga milljarða eða hvernig sjáu þið það?
2: Mér sýnist að þetta geti alveg gert það. Ég er nú ekki með nákvæmar tölur það hvað kínverskir ferðamenn verja miklu fé hér svona per haus, en þetta eru í heildina litið svona meðaltalinn 277.000 krónur minnum í fyrra sem ferðamenn vörðu á Íslandi í ferðsynni. Þannig að ef þetta eru breiðþóttur, 3 flug í viku, þá eru þetta kannski kringum 40.000 til 42.000 manns á ári ef þetta er full nýtt. Og við sjáum það að þetta er fljótt að safnast upp í gjaldeyristekjur. Cirka 20.000 manns eru að skila svona cirka 1,5 miljardi bara í skatttekjur í ríkissjóð. Þannig að hérna 40.000 manns eru þá mögulega 3 miljardar virði fyrir því opinbera.
0: Já, en getum við tekið á móti mikið fleiri ferðamönnum?
2: Já, það er alltaf svolítið afstætt hvað hægt er að taka móti mörgum ferðamönnum.
0: Þannig þegar að byrja að tala að það sé uppselt á marga af þessum svona þekktari stöðum?
2: Ég held að við ættum ekki að tala að Ísland sé uppselt eða einhverju ákveðna áfangastæði því að það skiptir máli bæði hvar þeir eru á landinu, hvernig traffíkin dreifist yfir árið og svo framvegis og það sem getur verið mikið álag um milli 10 og 2 á sumrin getur verið ekkert álag meiri hluta dags á vetrum. Þannig að það fer líka svolítið eftir í hvenær fólk er að koma og hvernig það dreifir sér landið. Það er eitthvað sem við eigum eftir að sjá þá betur varandi þennan hóp.
1: Einmitt, en þetta er þá hvað til að nýr markhópur, getum við að sagt það? Það hafði þetta alveg verið kínverjar að koma til Íslands en þarna verða þær vendilega talsvert fleiri. Hvernig mun svona ferðaþjónustan, hvernig undirbúin sig fyrir nýjan markhóp?
2: Ég held við getum hort á það að í samhengi, heildarsamhengi ferðarþjónustu á Íslandi, þá kínverski markaðurinn einn sá mikilvægasti á vetuna. Þriðji eða fjórði mikilvægasti markhópurinn á vetuna hefur verið fjölmennur og kannski minna á sumrin. Þannig að búast við að kannski það dreifist meira yfir árið, þannig að fyrirtækin í rauninni hafa verið að þjónusta kínverska markaðin mjög vel. Við erum að fá núna held ég í fyrra í kringum 125.000 kínverska ferðamenn til landsins. Þannig að þetta er kannski getur orðið svona 30-40% aukning á því ef að þeim hópi ef að þetta er fullt nýtt allt árið. Þannig að fyrirtækin hafa á síðustu árum í rauninni hort mjög mikið á það hvernig hérna þurfa að taka móti þessum hópi varandi þar menningamun sem er á þessum tveimur stöðum jarðkringlunar og eðlilegt er bara og hérna þeir gera kröfur ákveðna hluti og hérna og vilja haga sinnum ferðum á mismunandi máta kannski öðruvísi heldur Bandaríkjamenn eða eru búar oft á tíðum þannig að það þarf að horfa á það.
0: Hver er menningamunurinn svona þegar það kemur að þessum?
2: Kínverðir eru oft gjarnan direkt, þannig að stundum upplifir fólk þá sem dónalega eða eitthvað slíkt, en það er ekki tilfelli vegna þess að þannig er bara tungumála mismun að ræða. Fólk er bara meira direkt á þessu svæði jarðarinnar heldur en við erum vön hér. Svona, þeir hafa líka kannski minni áhuga á þessu sem að kalla má vestrænan mat, hafa meiri áhuga á mat sem þeir eru vanir, það er kannski eitthvað sem að við þekkjum líka ágætlega þegar við förum að framallega slóðir. Þannig að það er svona ýmislegt að þarf bara að horfa til og reyna þjónusta fólk með það sem það hefur áhuga á. En svo þekkjum við það líka að kínverski ferðamenn eru bara mjög duglegir að leita sér að upplifunum sem að þeir komast ekki tæri við heima eins og til dæmis norðurljós og náttúru upplifun á ævintýraferðir sem er verið að bjóða hér. Þannig að ég held að það sé nú kannski líka þess vegna sem að þessi áhugi er fyrir að bjóða meiri ferðamöguleika til Íslands.
1: Einmitt. Og svo er þetta líka frábært fyrir Íslendingar sem vilja skella sér til Kína.
2: Ekki síður,
1: það er, eða mér finnst það að minnst að kosti mjög spennandi.
0: En það er ekki þín deild, kannski?
1: Nei.
2: Það er að einhverju leiti mín deild, en kannski ekki að jafnstóru leiti og hitt. Við erum vissulega með ferðarskrifstofur hjá okkur líka í samtökunum sem er að flytja fólk frá Íslandi til annar landa, þannig að þetta er líka gleðileg viðbót fyrir þau fyrirtæki.
0: Já, spennandi áningastæður Kína. Já. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
9: Já, akkur ekki.
8: Felix með öllu.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Nú er enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsala.
17: Bylgjan.
18: Alltaf björt og brosandi.

0: Við sjáum í frétt inn á vísi.is að þá voru einhverjar stimpingar, það ekki ferðamenn sem að lendu í einhverjum stimpingum við meinta vasaþjófa?
1: Jú, sauð upp úr milli ferðamanns og meintra vasaþjófa við Skógafoss og svo sé ég að það voru tvær tilkynningar til lögreglunar á Suðurlandi eitthvað slíkt
0: Já.
1: Á Suðurlandi helgina.
0: Og lögreglan á Suðurlandi hefur einmitt verið að fást við svona skipulaða hópa á þessum helstu ferðamannastöðum.
1: Já, þetta er svona, virðast vera svona skipulaðir vasaþjófar.
0: Já, Magnús Ragnarsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi á línni, kom til sæl.
2: Já, sem sæl verið.
0: Já, eru þeir ennþá að valda usla þessir vasaþjófar?
2: Já, við erum að fá tilkynningar um vasaþjófna núna og þetta svona áður fyrir var þetta eitt og eitt tilfelli, stakt tilfelli en núna upp á síkast erum við farin að fá tilkynningar í raunni upp á okkar daginn má segja sko það sem tilkynnt vasaþjófna á sem helstu ferðamannastöðum hennar Suðurlandi
1: hvernig lýsir þetta sér? Hvernig berið þessi að?
2: Við erum búin að vera aðeins að fylgjast með þessu og greina þessu hópa núna og þetta eru þeir starfa saman yfirleitt það er algengast að sé þannig tveir eða þrír og hérna við erum svo að horfa hópinn og stökkva svo á grandalausa ferðamenn það sem eru með bakpoka eða eitthvað sem er auðvelt að komast í og einhvern veginn ná að taka út pokum þannig að fólk yfirleitt að uppgöta þetta eftir á og kemur svo og tilkynna þetta til okkar rauninni löngu eftir að þetta gerist í flestum tilfellum að það vantar í bakpoka veski eða annað þannig að þetta er mjög gerir þetta rauninni þetta engir amatörar í þessu
1: Nei, þeir eru lúmskir og eru þá engir vitni sem að sjá til?
2: Það sjálfsögðu gerist það líka að fólk sér til og við fáum tilkynningar frá ferðamannastöðunum þegar sérst til þeirra en oftast er þetta að fólk að koma að staða þessu eftir á bara eins og fréttin ber með sig að þá greinlega kemur alveg upp, komið upp mál þar sem að einhver stendur á verki og þá getur komið upp einhver ágreiningur þarna eins og fréttin ber með sér en oftast er þetta að koma til okkar eftir á
0: Já.
2: Þannig að fólk er að átta sig á þessu eftir að atburðin er búin að gerast
0: En reyna þrjótarnir að falla þá í hópin sem þá almenni ferðamenn?
2: Já, það er náttúrulega á þessu stöðum er mjög mikið að ferðafólki, það náttúrulega er sko, er þröngt og þeir hafa svolítið verið að fara, þannig að þeir kannski mest er að gera, koma sér fyrir það sem er svona þéttasti hópurinn og fá fólk er náttúrulega að skoða náttúruna og er náttúrulega ekkert með hugan við kannski þetta að fylgjast með fólkinni kring og þeir nýta sér þetta.
1: En eru þetta, eru að þú talar um að þetta séu hópar, eru þetta þá einhverjir skipulaðir glæpahópar sem koma erlendis frá, er þetta fólk sem er búsett á Íslandi eða er allir gangur á því eða hvað er það sem að, er það að sjá einhverjum svona mynstur í þessu?
2: Sko við erum að sjá, jú við erum að sjá þessu, við erum búin að fylgjast með þessu svolítið, þetta eru oft hópar sem eru að koma til landsins erlendis frá, stoppa eftir stutt við og hérna ef við höfum haft hendur í hári, á fólki sem hefur verið að stunda þetta við höfum hérna nokkur hérna atvik þar sem við náði að handtekið viðkomandi og þá skoðað bæði með alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og útlendingastofnun og þá kemur oft í ljós að þeir hafa sögu í öðrum löndum og þannig að þetta virðist vera skipulagt oft á tíðum auðvitað eru örugglega einhver einstök tilfelli þar sem að þetta sé kannski meira eitthvað svona einstaklingar í þess að núna eru við að sjá alveg gríða aukning og það virðist svolítið tengjast á skipulöðum hópum
1: Hvaðan helst eru þessir hópar að koma?
2: Þetta er erlendis frá við svo sem bara misvöndi en við hérna, já, fólk sem er að fara jafnvel með sögu í mörgum löndum að koma við hérna svo líka
0: Er ekki hægt að halda þessum hópum frá því að þú segir að þegar við kannið feril þessa fólks að þá er þetta fólk með sögu frá öðrum löndum
2: Jú, það er raunin það sem við erum að gera. Við náttúrulega þurfum að skoða og ef við sjáum að það, við getum sýnt fram á þessi tengsl og þetta séu erlendir, þessi sé eitthvað skipulagt, þá getum við í raunin komið þessu í feril, þannig að þeim verið þá þeir eru sett í endurkomubann og svoleiðis úrræði sem að útlendingastofnun hefur. Og það er það sem við erum svolítið að miða að rannsaka málum með það í hug. Mm-hmm.
0: En þið hafið þið það ekki verið með eftirlit og einkennis klædda lögreglumenn á þessum stöðum?
2: Já, það er teimi hérna hjá okkur núna sem var sett á lagginan í rauninni þegar þetta fór að byrja sem er að bæða sjá um rannsókn og greiningu á þessu og hérna og höfum sendt lögreglu með einkennisklædda á þessa ferðamannastæði til að reyna að hérna, staðsetja þessa hópa eða þessa einstaklinga.
0: Hvernig hefur það gengið?
2: Það hefur skilað árangri að hafa verið handtekna einstaklingar bæði sem hafa já, bæði verið staðnir að verki, bara beint og hérna sem að eru þannig að við höfum spottað á og geta hérna, tekið afla upplýsinga því að það skiptir miklu máli nokkuð líka afla upplýsinga um þetta.
1: Eru þessir hópar að ná slatta verðmætum? Hvað eru þeir að taka helst?
2: Það lítur að vera þetta sé ábótarsamt fyrst að þeir eru að koma allirlega til landsins ef við erum með þessu hópa og stundu þetta að koma hérna og vera á hvernig degi á þessum stöðum að þá hlýtur þetta að vera ábótarsamt en þetta hlýtur að skila einhverju það sem að virðist er að fólk er að tilkynna eru veski, það eru vegabréf og kort og veski sem að það er mest verið þannig, fjármunir og kort og vegabréf sem við fólk er að tilkynna en svo auðvitað líka einhver verðmæti ef fólk er með það einhvern veginn að þau komast í það
1: Símar væntanlega líka?
2: Í einhverjum tilfellum ég held samt að það sem minna það því að þeir eru allir orðnir vel læstir og með svona, hvað heitir það stafningabúnaði þannig að það er kannski ekki eins
1: hérna
2: spennandi fyrir að nálga svoleiðis
0: En hvað heldur þetta þessi stór hópur sem að kemur hingað til landsins á hverju ári? Þú segir að þetta fólk kemur til landsins, staldra stuttu og við farið aftur og þá vantalið kemur nýr hópur í staðinn?
2: Svona, þetta svona, við erum svolítið að reyna að meta þetta og greina þetta. Þetta náttúrulega aukast, þetta alveg nýtt hérna hjá okkur. Þetta náttúrulega, þetta þekkist í löndum í kringum okkur og hefur gert lengi vasaþjófnaðar í stórborgum og ferðamannastöðum.
0: Mm-hmm.
2: Þetta alveg nýr veruleiki kannski fyrir okkur hérna í Íslandi að hérna að upplifa þetta og sjá þetta og fá svona, þannig að við erum kannski ekki með alveg, áttum okkur ekki alveg á því að það líka bara mikil hérna, ferðamennska og mikil fólki að koma og fara þannig að hversu stórt eða mikil þetta er eitthvað sem við erum bara að skoða og áttum okkur á sko.
1: Já, heldur þetta sé komið til að vera?
2: Þetta vona maður ekki en svona ef maður, sko, allt sem maður gerist erlendis, við fáum maður oft að síða til okkar en vonandi hérna náum við nú að spórna við þessu því að ef þetta verður og auðvelt að þá er meiri líkur að þetta komið til að vera, en við viljum ekki gera það, það verður þannig.
0: En þarf að breyta einhverju lögum eða slíku svona til þess að því að ég betra með að ná utanum þetta?
2: Sko, eins og staðan núna þá er þetta ganga vel, við erum í góðu samstarfi við önnur embætti við alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og útlendingastofnun og erum að vinna þetta núna og slípa þetta til hjá okkur en ég held, ég er svo sem get ekki sett mat á það hvort að þurfa að breyta einhverju þessu staðinu núna.
1: Nei, einmitt. En fyrst við erum með þau á línunni þá sendi lögreglan á Suðurlandi frá svo tilkynningu morgun um flugslis sunnan Mýrdalsjökuls. Og það verðist eru komin eitthvað uppfærsla hérna að björgunarsveitir hafi eða þyrla landhelgisgæsluna hafi sótt mannin getur uppfært okkur þetta mál?
2: Já, það kom í morgun tilkynning um sem sagt slys eða sem sagt manna í svona sviftreika eða einhvers konar þannig faratæki
0: mm-hmm.
2: sem að skilaði sér ekki og sást svo til þessa flug já, þessa vangjar þarna undir mítasjökli í Gili
0: mm-hmm.
2: þannig að það var kallað út bæði björgunarsveitir og hérna gæslan og hæsta fórgangi í rauninni í það verkefni að hérna staðsetja og var í björgun mjög erfiðar aðstæður þarna, djúft gil og erfið að koma á stað Þyrillan kemur svo þarna og næra starfsetjan og einhvern veginn á þeir að koma staðmanninum við mjög svona krefjandi aðstæður og ná honum upp og hérna og gílina þannig að þetta fór mjög betur en áhorðist.
0: Hefur heyrt eitthvað af stöðun á manninum? Er hann mikið slasaður eða?
2: Hann var fluttur slasaður á slýrstild en samkvæmt mínum svona upplýsingum þá er hann ekki lífsættu. Þannig að hann er bara þarna í allæningu hjá þeim.
0: Já. Gott að heyra, Magnús Ragnarsson, aðalvarstjóri lögreglunar á Suðurlandi. Kæra þakki fyrir þetta.
2: Gjörðu vel, takk fyrir sem leik.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdeis heldur áfram. Það styttist í opna fyrir síman og símanúmer hér á eftir 5, 6, 7, 11, 11. En ef að kíkja eins og niðurstöðu könnunar, við vorum forvitin að vita hvar fólk ætlar að vera um verslunumannahelgina.
1: Klassísk spurning á þessum tíma árs.
0: Okay. Einmitt, og þeir voru nokkrir svarmöguleikarnir hérna, ég held að þetta sé nokkuð tæmandi. Það er að segja, það er í vinnu, í útlöndum, á útihátíð, í útilegu, sumabústað og er ég búin að nefna heima.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég ætla að vera heima og eitthvað í vinnu.
0: Já.
1: Svona ef ég svara fyrir mig.
0: Hvaða svarmuleiti haldið að komið stærst út?
2: Ég myndi halda hvað var ekki í útilegu eða í áfæralagi eða eitthvað svoleiðis. Já,
0: útilegu og svo í hérna á útihátíð.
2: Ég myndi giska á útihátíð.
0: Og það sé stærsti?
2: Já, kemur mér ekki óvart allana. Það kemur óvart ef að flestir ætla að vera heima.
0: Já,
1: ég ætla að segja heima því við spurðum að þessari spurningu fyrir rúma ári síðan.
0: Já.
1: Og hérna þar var stæðsta kakan heima, þannig að ég ætla að spila þetta svolítið segjum og ég ætla að segja 50%
0: Já.
1: Sem að tóku þátt í könnunni verði heima.
0: 68,4% verða heima.
2: Verða heima?
0: Já.
2: Hæ, ég, nú er ég hissa.
0: Næststæðsti hópurinn eru þeir sem að verða í sumabústað, 10,1% í útilegu 6% í útlöndum 5,5% á útihátíð 5,1% og svo í vinnu 4,9%
2: Já.
0: Þannig að þetta eru tæp 70% sem að verða bara heima.
2: Já, ég þekki hinn 30% en þá bara.
0: Já, það er fólk í kringum þig.
2: Já.
0: Já.
1: Og ætla þú að fara í útilegu?
2: Nei, ég ætla reyndar ekki í útilegu, ég ætla að vera á Siglufirði.
1: Já, síldarævintýrinu.
2: Já. Já. Ég ætla að vera þar. Já. Ég bara, neist, hvað er ekki betra að vera?
0: Nei. En eitt, við kynnum nýja könnu til sögunar hér áður en langt og líður, en æfið ykkur á númerinu, 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og Sýnir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaug. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
12: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: að laun á Íslandi, meðallaun, samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra, eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
1: Ertu síðast að gekka, þú eru búin að passa upp á það síðan?
2: Já, við tekið nokkra fundi svona
1: veitir. Já, kannski, við komast að líka eftir síðast að gekka, við þurfum að sitja þess að fundi greina.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
4: Ekki missa af neinu, Reykjavík síðdeis á bylgjunni.
3: Bylgjan.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Nú komið ykkur og síminn opinn símanúmeri 567-1111
3: Já, spennandi
2: Spennið hvað þið viljið tala Við vorum að ræða hérna á þann beint flug milli Kína og Íslands
4: Já, það svolítið spennandi finnst mér
3: Já
2: Svona beint, beint á ská
4: Já
2: Ekki millilending í
3: Millilending í
2: Kaupmannahöfn
3: Það na, svolítið áhugavert hvernig þetta sett fram sem beint flug þegar þetta ekki alveg beint flug
2: Nei
3: En þetta ská sem hvað, 14 tíma flug
2: Já
4: Já, það ekki meira en það
3: Nei
4: Nú, já, já
3: Ég sýndist ekki
2: Þetta langt flug
3: Já, já, ég einhvern veginn hefði haldið samt að væri eitthvað aðeins lengra
2: Já en, China stendur fyrir þessu og hvað þeir eru alltaf fljúið það ekki þrisvar í viku?
3: Þrisvar í viku, hefst í lok oktober
2: Já En það komið hlustnátt á línuna, góðan dag
5: Góðan daginn
2: Sæll, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Sveinn
2: Sæll Sveinn, hvað vilt þú ræða?
5: Mér langar eiginlega bara að fá lag
2: Já, við erum eiginlega ekki því núna
5: Nei, en svo getum við líka rætt eitt
2: Já
5: Bara, hvað eru best framleiddu bílar í heiminum?
2: Þú með svar við því?
5: Toyota Land Cruiser.
2: Það best framleiddu bíllinn í heiminum?
5: Já, allra tíma.
2: Allra tíma.
4: Og þú hefur reynsla því, vantala?
5: Já, já.
4: Já. Ég veit að Toyotnar eru með lága bílana tíni, þannig að þú ert ábyggilega ekki langt frá þessu.
2: Var þetta ekki eitthvað tíma táknum gæði?
4: Jú, eitthvað tíma var það, þannig.
2: Já.
3: Já, maður veit svo lítið bíla, en það flott að fá svona ábyggningu.
2: Herðu, þú búin að fella þinn dóm?
5: Já.
2: Takk fyrir þetta.
5: Já, ekki
2: mál. Takk. Toyota Land Cruiser, besti bílinn, hér klófallar ínur. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
5: Góðan daginn. Mér langar aðeins að forðast það út á allir þessu ESB-dóttir sem við erum að tala Nú erum við lítil þjóð sem maður heita sjálfstæð.
4: Fyrirgeðu, hvað heitir þú, Unur?
5: Fyrirgeðu, Óskar heiti ég, fyrirgeðu.
4: Já, takk.
5: Af hverju getum við ekki gert allt sjálf og staðið undir því að við getum sett þak á bankana, verðlagt fiskinn okkar sjónum og tekið meiri skatt af álugrónum? Af hverju getum við ekki stjórnaður sem lítil eiríki?
2: Finnst þér við búin að sýna það að við getum þetta ekki?
5: Já, en heldur það sé betra í valdið sem við höfum minnum að segja. Nú þekki ég ekki, ég búin að búa í Danmörku, Spáni og Þýskalandi, þannig að ég búin að upplifa þetta og ég upplifa mikið atvinnuleysi á þessum stöðum. Þannig að maður spyr sig, er þetta betra ekki? Ég get ekki dættu það sjálfur, en maður spáði af hverju getum við ekki gert það sem eiríki sem eigum þetta sjálfstæð. En við getum lagað þetta með pennastriki.
2: Já.
5: Akkur ekki sett tömlur á bankana við að setja hóð þá á vexti, akkur getum við ekki lagað þetta.
2: Já.
5: Það finnst mér svo það, það er stór spurning sem að enginn getur svarað neinstað, hvort sem það eru þingi eða sérfræðingar annað. Það verið það enginn komið með svör eða lust fyrir hlutum.
2: Nei, en hefur þú trúið því að við getum gert þetta sjálf?
5: Já, ég meina, ef ég á fyrirtæki, þá geti ég haga mínu rekstur sjálfur og nú á það þaltingi að vinna fyrir okkur sem þegnana, en maður spyr sig, fyrir hvernig Ísland? Það ekki, ef þú ert í millistéttinni, þá skuldsettur, þá náttúrulega erfitt að borga á lánunum öllu, þannig að fyrir hvernig Ísland? Af hverju getum við ekki lagað þetta þannig að sé búandi að það fyrir meginpart þjóðarinnar?
2: Já, er það ekki þannig í dag að þínu mati?
5: Er ekki flestur að kegna undan húsnæðislánum og vöxtum og ungt fólk á erum að byrja.
2: Jó,
5: þannig að í mínum huga þá ætti ríki að geta sett hömlur á bankana, jafn ekki að setja skattlagningur og annað, þá er að setja hömlur á bankana en geta ekki hagnast svona mikið. Af því að það er bara ég og þú sem borgum þetta.
2: Já, en náttúrulega verkefni hlýtur að vera nú 1, 2, 3 að ná niður vöxtum.
5: Já, það hlýtur að gera það með því að stjórnin segir bara herrið, þið megi ekki rukka svona mikið. Það hlýtur að þetta byrja það, þá lækka verðbólgan, þannig að þetta, ég er náttúrulega ekki hérna tölvöntaði maður, en mér finnst það bara meika sensa ef að vextir lækka, þá hlýtur verðbólgan að lækka, því að það er þetta sem er að keira allt upp hjá okkur.
4: Já, já, heyrður í honum, heyrðar í Guðjónssyni hagfræðingi í bíturinn í morgun?
5: Nei, ég mista á honum, ég voru bóðinu ekki.
4: Hann var nefnilega að fara yfir þessal hluti og hann var einmitt að tala hagvöxtin og hann var ekki nægjala góður í Evrópu og við hefum miklu, miklu betri tækifæri hér á landi hvað hagvöxtin var þar.
5: Já, náttúrulega líka það líka, nú er ég vinn í ferðaþjónustu og er mikið meðlenda að fara þegar og þegar maður segir þeim tölur og laun á Íslandi þá eru fólk alveg gáttað hvað við erum að háa tekjur.
2: Já,
5: það stendur minna En það stendur minna eftir á mér í vasanum eftir hverju mánamót með að búið Danmörku að hérna.
4: Já.
5: Af því það var allt ódýrara að vesla í matinn, föt og ferðalög.
4: En svo náttúrulega margir sem segja það sko að matarverð koma til með að lækka ef við göngum inn í Evrópusambandi. En það eru líka margir sem haldaði fram að launin fylgja í kjölfari sko. Að þau lækki.
5: Já, ég meina ef ég fæ læra launin en hærri kaupmátt þá er ég alveg til í það.
2: Já, það snýstu kaupmáttin, númer 83.
4: Algjörlega.
5: Það snýstu það sig smá ágangur í passanum eftir mánamótin.
4: Já.
5: En ég sé það ekki þetta lægist allt eitt

0: ég er meina við getum sem land og sem sjálfstæð eining þá getum við reglu verka þetta miklu meður upp þannig að sé lifandi hérna.
1: Já, Óskar, kemur hérna marga fleti þarna?
0: Já, ég vil meina sjálfstæð ríki við höfum þetta geta að gert það sjálf.
1: Já, takk fyrir þetta Óskar.
0: Takk sem leys.
1: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
2: Góðan dag, Ómar eitthi ég.
1: Sæll Ómar.
2: Sammála Óskar eða mörguleiti með hérna stýra svolítið þessu með bankana og ákomu kannski fyrirtækja. Það hefur verið svolítið sjálftaka í því hvað að hafna nóga og getur verið mikill. Menn að groppa sig af því að hagnaður bankana sé 20 milljarða og svo þarf að hækka hérna þjónustugjöld og 8% endalaust og sé meira hagnaður. Já. Ég geta að setja þak á þetta.
1: Á arðgreiðslur?
2: Já, á bara þak á það hvað hagnaður af veltu, skilurðu, fyrir afgangurinn á að vera. Það á ekki endalaust, það á ekki að fara í endalaust í vasan á þessum eigaflutina, sko eiga fyrirtækin.
1: Nei, nei. En það nú yfirleitt neytendur sem að borga síðan brúsan.
2: Það akkurat málið. Það alltaf farið dýpur og dýpur í vasan á neytendum. Ég sjálfur atvinnurekandi og veit alveg hvað þetta snýst.
1: Já. Í hvernig rekstri ert þú?
2: Ég í verstaka byggingvartökum.
1: Já. Og nóg að gera?
2: Ekki að byggja og selja, sko. Ég í þjónustunni og þá nóg að gera. Og það reis með það með húsnæðismarka. En það svolítið verið að tala þetta niður endalaust.
1: Já. En þú svona, þú vilt að það sé þak?
2: Já, ég meina, þetta bara svo tillaga, skilur við. Það alltaf að groppa sér því að hagna á bankanum sem ekki. Jú, ríkið á landsbankan en ekki í landsbankan.
1: Nei, það eru vaxtatekjurna sem að skipta kannski mestu máli þessi missurinn.
2: Já, það ekki, ég hugsa það. Já. En það svo gjánalegt að vera hækka þjónustugjöld á sama tíma og hagnaður banka sem bankar hefur aldrei verið meiri.
1: Já. Ég, það var sendt út tilkynning núna með frá Arion banka, þeir eru að fara að hækka þjónustugjöld.
2: Já, það allir búin að gera þetta.
1: Já.
2: Ekki já. Nú að vera með 60 mílari hagnaður, það er að fá meira.
1: Já, mikið vill meira, það oft svoleiðis.
2: Það
1: voru takk fyrir þetta, Ómar.
2: Ég sammála Óskar að mörgum liti, þannig með það sem að var að segja. Þetta alveg rétt hjá.
1: Já.
2: Ég þetta sama sinnis.
1: Kæra þakkir.
2: Takk, já, bæs.
1: Bæs, bæs. Og næsta lína.
3: Já, kom daginn.
4: Já, kom daginn, hver er þar?
3: Árni, til.
4: Árni, sællu blessaður, hvað viltu ræða?
3: Herru, ég nú bara, hérna nú kannski fyrirspurt bara til lögreglunar. Hversu margir voru sagt, ef að það hafa verið sagt að það fyrir að gefa ekki stefnilós á þess ári og sama á síðast ári?
1: Veist þú eitthvað sem hefur verið sagt að fyrir það?
3: Nei, ég nefnilega veit ekki neitt.
4: En fyrst þið vera mikið um þetta?
3: Ég var nú bara hérna inn í kæra í hringtorgjum daginn og það var maður, ég var á innrakun og maðurinn fyrir fram að með alltaf út úr hringtorgjum og hafði ekki fyrir að gefa hérna stefnilós. Og það var náttúrulega svínað fyrir hann og ég þetta nauðhemlega til þess að lendi ekki á raskatina á hann, sko.
4: Já.
3: En það var nú samt ekki til þess að hann kveikt á stefniljósunum þegar hann fór út af hringtorkinu.
1: Nei.
4: Einmitt, þannig að þú vilt upplýsingar um hversu algengt þetta er?
3: Já, ég menna, þú veist, er þetta bara eins og hérna, þú veist, þetta er ólöglegt að sleppa þig að gefa og hérna stefniljós. Mm. Og ég, það er líka hérna ólöglegt að vera að selja áfengi. Er bara búið að gefa... Eða örglan bara búin að gefa upp laupana og ég veit ekki við hvað þeir eru eldast.
4: Já, einmitt. Veistu okkur hver sektin er?
3: Bara ekki hugmynd, sko.
4: Nei,
3: það var áhugt. Veit það nokkur. Það er eina sem er að þeir hérna, eru búin að vera að manta sér því að þeir eru að hirða fólkstundir hérna, sem eru að kjafta í síman og svo fremins. Mm-hmm.
1: Já, en Árni, hefur þú séð einhvern sagt að hann fyrir að nota ekki öryggisbeltin?
3: Nei, ekki heldur. Ég hérna, var að skjótast á milli húsæðinu sinni og þá kerði hérna, lögreglu þjóttinu upp að mér og pekaði á mig, sko. Ég var ekki í öryggisfelti, sko.
1: Já, hann er nýttið.
3: Já.
1: Mm-hmm. Nei, þetta er verulega ábdóðandi. Ég er nú alveg sammálaður. Við erum ekki nægilega góð að nota stemmljúsina því það liðkar svo afskaplaði fyrir umferðinni að nota stemmljús.
3: Já, bara bíllinn sem er að koma kærandi og hann ætla kannski að beiga en gefur ekki stemmljús og þú stoppar og býður og býður og býður og hann er geta farið, sko. En eins og þú segir, liðlegið, sko.
1: Já.
4: Það, ég er búin að skoða hérna að sektin er 20.000 krónur.
1: Já, fyrir að gefa ekki stemmljús.
4: Já. Hanna,
3: en hérna vantar ekki peningi í ríkiskassan?
1: Já, þannig er nóg að peninga þá.
3: Já, út með

0: lögregluþjónana smæla saman pening.
1: Já.
0: Þeir eru þessar íklýsingar sem nefnir ekki að gefa stefnuljós.
1: Nota stefnuljósin, takk fyrir að hringja.
2: Takk.
0: Takk, takk, bæ.
3: Reykjavík síðdegis. Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu

0: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi.
3: Ha?
1: Þetta alvöru gugga maður.
3: Yes.
2: Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
0: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
7: Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Aðstæður voru erfiðar þegar maður sem hrapaði í svifvæng sunnan við Mýrdalsjökul í dag var sóttur af landhelgisgæslunni. Hann hafði þá brotlent í djúpu gili. Hann var með meðvitund þegar hann fannst. Staðgengill upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunnar segir að útkalla við borist í morgun að aðstoða við að sækja manninn. Hópur fólk sem flaug á svifvæng á svæðinu hafði lent en orðið þá vart við að einn hóf vantaði í hópinn. Björgunarhópar fundu manninn og var hann þá með meðvitund. Hann var þá fastur ofan í bröttu gili og því var sigmaður látinn síga ofan í gilið og hann svo hífður upp úr gilinu. Hann var þá fluttur til aðhlynningar á Landspítalanum. Tildrög slyssins eru til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi. Karlmaður var á dögunum dæmdur í skilorðsbundið fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur fyrir brot í opinberu starfi sem hann framdi sem lögreglumaður síðasta sumar. Hún var gefið að sök að framkvæma ólögmæta húsleit tvíveis á sitt hvorum staðnum í Breiðholti. Í fyrra skiptið hafði hann opnað útidyrahurð með lykli sem hann lagði hald á með ólögum og farið inn án samþykkis eigenda eða úrskurðar dómara. Í seinna skiptið hafði hann hafið leit án þess að gæta lögmætra aðferða. Maðurinn var búinn að starfa hjá lögreglunni í tæp 9 ár, en mánuði áður en umrætt atvik áttu sér stað var hann fluttur stöð frá Hverfisgötu í Reykjavík yfir á Dalveg í Kópavogi. Hann hafi byrjað á nýju stöðinni með því að leggja hald á mikið magn fíknefna og vildi hvetja menn til dáða og leiða með góðu fordæmi. Hugsunir hans og markmið hafi eins og að farið öfugt ofan í mannskapinn. Málsvörn lögreglumannsins gekk út af það að neikvætt umtal á vinnustanum hafi orðið uppspretta kærunar á hendur honum. Dómurinn gaf lítið fyrir það. Hann játaði að mestu þá háttsemi sem honum var gefin að sök, en vildi þó meina að það sem hann hafi gert hafi ekki verið saknæmt. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar það hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hófust í dag. Það sem af degi hafa ríflega 250 manns greitt atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu sem bendir til mikils áhuga þjóðarinnar á atkvæðagreiðslunni. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir atkvæðagreiðsluna hafa farið vel af stað og að fólk hafi beðið innganginn að húsnæði sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu í Kópavogi þegar opnað var klukkan 10 í morgun. Ný hitabylgja sögð nema landa á Spáni á miðvikudag, en þar eiga viðbragðsaðilar í fullu fangi við að ráða niðurlögum skógarelda sem logað hafa frá því í síðustu viku. Spænska veðurstofan AEMET greinir frá því að brunahættan muni aukast verulega. Íbúar eru beðnir að sýna aðgát. Haft eftir Fernando Grande Marlaska innan ríkisráðherra á blaðamannafundi í dag að tveir dagar séu til stefnu til að ná tökum á skógareldunum áður en hitastigið hækkar á ný. Nýja hitabylgja nálgast Íberjuskagan frá suðri, þaðan sem hún kemur frá Sahara-eyðimörkinni. Búist við 45 til 47 stiga hita í vikunni. Fréttir vera næst sagðar klukkan 6, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
8: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
9: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
10: Þetta bylgja
11: Þökkum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan hjá okkur þegar klukkan fann að ganga 6
12: Já, við ætlum að heyra í Sölva Blöndal framkvæmdastjóra Öldu Music
11: Já, hann með puttana púlsinu þegar að kemur að íslenskri tónlist
12: Já.
11: en þú varst nú að kíkja á einhverja vinsældarlistinn á Spotify
12: Já, ég rak auðin í það að ná topp 50 listanum topp 50 vinsældastu lögin á Íslandi mm-hmm. þá fannst mér vera mjög lítið nýtt íslenskt efni þetta Já. Er Hafdís Huld sem er nú alltaf
11: vinsælust. Hún trónir alltaf á
12: topnum. Hún trónir alltaf á topnum og ég verandi móður þriggja barna skil það mjög vel.
11: Já.
12: Við hlustum á Hafdísi Huld á hverjum degi. En það er einmitt þess að ég segi, það er ekkert rosalega mikið nýja íslenska smelli á þessum lista.
11: Nei.
12: Og okkur langa að kanna svona hvað það sem að veldur því.
11: Mm-hmm.
12: Þannig að við skulum heyra í Sölva Blöndal framkvæmdastjóra Öldu Music hér eftir eftir.
11: Svo ætlum við að heyra í Þingmanni sem er nýkomin heim úr fríi, var á Ítalíu og sett inn á fjörsbólkina sína. Svona upplýsingar hérna... stöðu Ítala
12: þegar
11: kemur að Evrópumálunum.
12: Já, hún er greinilega ekki alveg geta verið í fríi þarna á Ítalíu, hún er búin að vera duglega á samfélagsmiðlum, hún dylja mest.
11: Er þessi þingmenn aldrei í frí?
12: Ég held þessi var ekki mikið í frí.
11: Nei. Og svo ætlum við að heyra í eiganda Bryggju Sánunar Ísafirði, einn af eigendum Gauti Geirsson, en Bryggju Sána er eitthvað nýtt á Íslandi.
12: Já, Bryggjusána er þetta er konsept sem er mjög vinsælt víða á Norðurlöndunum. Ég nefni Oslo sérstaklega því að þetta, ég veit að það er þetta tíðkast mikið þar en Gauti Geirsson og félagar, þeir hafa komið með þessar bryggjur núna til Íslands og Bryggjusánur núna til Íslands og hafa sett eina slíka upp á Ísafirði sem er búin að vera held ég starfrækt núna í viku.
11: Já. En fyrst af öllu hér eftir augnablik, það er borgarstjórinn, Hildur Björnsdóttir. Við ætlum að ræða við hann verkefnalistan sem að, er lifandi inn á verkefnalistin.is og fara svona aðeins yfir það sem búið að gera og það sem framöndan.

0: Við ætlum aðeins að snúa okkur að borgarpolitíkinni.
1: Já, við ætlum að gera það. Það eru þessu 100 daga tímabili sem að meiri hluti í borgarstjórn gaf sér til þess að ljúka 31 verkefni er meir en hálnað. Og svo sagt, fjórðungi verkefnina er lokið og borgarstjórinn hún heiti því að öllum verði lokið á þessum tíma.
0: Svolítið sniðugt, það var sett á laggirnar vefsíða verkefnalisti.is þar sem þetta fylgjast með gangi mála.
1: Já, ég var að segja, þetta mjög sniðugt og hérna getum að séð bara hverju lokið, hvað hafið, hverju vinslu og fylgst með þessu öllu sama.
0: Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, á línunni, kom til sæl.
2: Komið sæl.
1: Sæl og blessið.
0: Ég farnaði sig yfir með okkur, hvað er búið?
2: Já, eins og við fórum inn á, þá vorum við með þrjá verkefnalista sem við kynntum við upp á kjörtímabilsins. Það var 100 dagalisti, 12 mánaðalisti og 4 áralisti. Og við erum þarna með nokkur verkefni sem við ætlum að klára á fyrstu 100 dögunum og svona 10. september er dagur sem við erum að horfa á. Þá eru 100 dagalinir af þessu hérna, kjörtímabili okkar. Við erum búin með ýmislegt. Eitt af því fyrsta sem við gerðum var að draga íslenska fánan að húnni og taka ákvörðun að hann er í dregin að húnni, vera þá sveikjaði ykkur daglega, það nú bara var nú svona lítið og léttvægt mál að klára, en vakti merkilega mikla ánægðu. Við höfum líka ráðist í mörg af skólamálunum sem að við vorum með á listanum. Við erum til að mynda búin að samþykja að núna í haust þá verður hafið tveggjara tilraunaverkefni með símafrí í grunnskólum. Og við ætlum okkur að mæla árangurinn af þessu símafrí og gera það í samvinnu við háskólasamfélagið að meta árangur á líðan og námsárangur barna af þessu símafrí. Þannig að við erum alveg spennt með það. Við erum líka búin að setja okkur mælanleg markmið um aukin árangur í skólastarfi og tókum ákvörðun að þessi matsferill, þessi samræmdu próf sem að núna eru lögð fyrir og þau veið ekki bara lögð fyrir 3 árganga eins og gert er á fyrir heldur alla árganga grunnskólana í Reykjavík, svona sem dæmi. Þannig að það er svona nokkur af þessum málum sem við erum með, hvað var þar, grunnskólana. Við ætluðum okkur líka á borgarstjórn fól, mér reyndar bara á fyrsta borgarstjórnafundi, hef ég samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun á samgöngusáttmálanum og þá ekki síst fjármögnun hans. Ég er þegar búin að funda með öllum bæjarstjórum nágrannasveitarfélaga, þetta bara á vettvangi SSH, þar sem við hérna, fundum reglulega þetta og ég hef líka átt góða fundi með fjármálaráðherra og innviðaráðherra ýmismál og þetta var rætt þar og ég hef óskað eftir að sérstakur stýrihópur samgöngusáttmálann fundi líka núna á næstunni og við erum að funda tíma.
1: Einmitt, en það eru þarna 24 verkefni sem er enn ekki lokið. Og þetta er, hvað, gefið ykkur til 10. september, mun þetta takast?
2: Já, nú ertu raunin að vísi vefsíðunni eins og hún lítur út núna, hún er uppfærð alltaf mánaðamót, þannig að það er nú að koma að uppfærslu, bara í kringum verslunum hana helgina, þannig að það er nú fleiri mál, heldur hún eru mest þarna inni, sem eru kláruð. Júli er nú, svo ég leifi mér nú bara að segja það, hann er nú oft svolítið sérkennilegur eða ekkert sérkennilegur, þetta er bara sumar leifismánuður í okkar Íslendinga og mál hreyfast kannski ekkert rosalega hratt og ég sé að reyna að hamast hérna. Þannig að það er mjög margt sem að mun klárast strax í ágúst til að mynda mjög margar tillögur sem snúa að bílastaða málum. Við erum mjög margar bílastaða tillögur á sem hendur þetta að lista og við settum þær allar inn í eina tillögu sem að samþykkt í borgarstjórn í júní líka og þær eru allar í útfærslu og úrvinnslu núna inni á umhvers og skipla sviði. Þannig að þær verða líka allar komnar í gagnið í tæka tíð. Við lofum því að lofa einhver sem við getum ekki staðið og við ætlum okkur að standa við hennan 100 dagalista og erum bara mjög örugum að geta gert það. Þannig að við erum bara vel á veg komin.
0: Já, talandi bílastæðumálinn, það er eitt af því sem er hér á þessu lista er við ætlum að fjarlægja aðskota hlut úr bílastæðum í miðborginni. Eru það þessi blómakér og slíkt sem að hefur verið komið fyrir í?
2: Það er nákvæmlega eitthvað slíkt og ég átti nú bara fundið síðustu viku að því ég hefði kallað eftir kortlagningu á því nákvæmlega hvar þessir hlutir eru og hvaða stæðið þetta eru sem að við getum komið aftur í gagnið. Þannig að það er búið að vera kortlagið það og nú er bara næstu skref að fara og hérna sækja aftur svona bílastæði þar sem að því verður við komið og svo þetta í einhverjum tilfellum höfum við hafa veitingamenn fengið heimildir til þess að vera með borð og stóla út á götu og sumrin á góður stöðum til þess að bjóða veitingaþjónustu og við höfum alltaf verið jákvæð fyrir því. En það þarf að kanna þá hvenær hægt er að koma staðanum aftur í gagnið yfir vetramánuðina. Þannig að við erum bara að reyna að vinna þetta svona af sanngirni og skynsemi með íbúum og veitingamönnum og svona þeim aðlum sem sækja með borgina heim.
1: Einmitt. En gjaldskyldan, var eitthvað það á þessum lista? Já, ætli að lækka verðið?
2: Já, það var eitt svona hluti af þessum tillögupakka sem að fór fyrir borgarstjórn og við höfum talað það að stytta gjaldskyldu tíman. Hann var lengdur á síðasta kjörtímabili, gjaldskyldan fór úr því að vera til klukkan 6 yfir í að vera til klukkan 9 á kvöldin og þá var farið að rukka gjald líka á sunnudögum og gjaldskyldusvæðin voru stækkuð og það var svona tölverð óanægja í stórum hópi með þetta, bæði bara upplöð íbúa Reykjavíkur heilt yfir að það væri verið að senda þeim skilaboðum að þeir væru ekki velkomnir í miðborgina og það væri bara ofsalega flókið að koma niður í bæ. Svo fer ég að heyra frá veitingamönnum að þeir taka eftir að fólk síður að fara og sækja veitingastæðina heim að kvöldi vegna þess að það máltíðin orðin dýrari þegar þarft að greiða fyrir bílastæðið og veitingastæðir í miðborginni eru bara í samkeppni við veitingastæði annarstæðir í borginni eða bara hérna, matallir og ýmislegt. Mm-hmm. Þannig að við áttum samtali við veitingamann og þeir kölluð eftir að við myndum gera breytingar þarna. Þannig að þetta eitt af því sem núna í úrvinnslu inn á sviðinu vegna þess að svo erum við líka með íbú sem búa í miðborginni og hafa ágjör af því að stæðin fullist af bílalegu bílum ferðamanna. Þannig að við erum svona að reyna að finna skynsalega flöt á þessu þar sem að við getum gert íbúum borgarna kleift að sækja miðborginna heim án þess að það þurfa að kosta hönd og fót. En þó þannig að íbúar upplifa ekki að stæðin er að fullist af bílum ferðamanna. Mm.
0: Talandi gjaldskylduna, þið talið að greiða úr gjaldskyldu frumskógi í bílastæði miðborginni, hvað eigið við með því?
2: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunu.
0: Það er sjöða?
2: Hérna, já, það sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að sjá hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtal sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að þá auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum neyri bæ
1: En á að lækka líka?
2: Þetta allt saman til skoðunar
1: Einmitt, ekki búið að taka ákvörðum það?
2: Það ekki búið að taka ákvörðum, nei um það, en við viljum allavega hugmyndin sem við göngum út frá bara að gera þetta allt aðgengilega fyrir íbú og það eru þetta verið með nokkur gjaldskyldu svæði og þau eru mistýr, sem er svona alveg laugavegurinn og það er hérna, nánasta umhverju það eru dýrustu stæðin þannig að það getur verið að það verði lækkun á einhverjum gjaldskyldisvæðum við erum bara alveg að skoða hvernig við hérna, hvort við þurfum að endurskoða þetta einhvern veginn í heild
0: Já. Svo gata sem var eiginlega mest til umræðu fyrir síðustu kosninga var Suðurlandsbrautin
2: Já
0: Við ætlum að endurskoða fyrir huga deilistýpila við Suðurlandsbraut var á verkefnalistunum og því er lokið var
2: Já, þetta fyrirleikandi deiliskeplag sem við vísum þannig við erum bara formlega búin að hafna því, það er bara formlega búið að hérna, greiða atkvæði gegn því og það er þar með ekki, verður þar með ekki að veruleika og núna bara fullu vinna við þessa endurskoðun og það auðvitað að endurskoða svona deiliskeplag og tekna þetta allt upp á nýtt tekur auðvitað miklu lengri tíma en 100 daga en það sem við ætluðum okkur að gera þessum 100 dögum var að formlega hafna þessu fyrirleikandi deiliskeplagi sem var þá Og nú erum við bara að þurfum að fá atvinnurekendur á svæðinu inn í samtalið og íbúa og alla hagaðalega hvernig getum við gert þetta þannig að það verði ekki tjón fyrir atvinnulíð á svæðinu, þannig að það fari ekki eins og sem sagt gamla tillagan. Hún gerði ráð fyrir miklum þrengingum á Suðurlandsbraut og umferðagreiningar sýndu að, ég meina, eitthvert fyrir umferðin að hún væri þá að fara inn í Laugadalinn. Og við viljum auðvitað alls ekki vera auka umferðarþungan inn í hverfum þar sem börn eru á leiðinni til og frá skóla eða íþróttir og tómstundir. Þannig að þetta þarf allt sem mann hugsa betur og við viljum bara fá þá aðila sem að málin varða að borðinu með okkur og finna svona góðan og skynsalan flöt á þessu skipulagi.
0: Mm-hmm. Eitt kannski aðeins í lokin, stúkan í Laugardalslaugin hefur verið í umræðinu upp á síkastið?
2: Já, ég nú eina af þeim sem finnst þessi stúka svo ofsalega falleg en, og það alveg ótrúlega þyngri en tárumtaki að þurfa að vera eitthvað neginn í þeim sporum eftir sko áratuga viðhaldsleysi á þessari stúku að við stöndum fram fyrir þeirra ákvörðun að hanna þurfa að rífa það. Það eru þetta ofsalega erfitt. En það eru rosalega miklar innviða fjárfestingar nauðsynlegar í Laugardalnum, ekki síst, þar sem að eru miklar áskoranir í skólamálum vegna þess að illa hefur verið staðið að viðhaldi á skólahúsnæði. Það hefur verið mikil þétting byggðar líka þannig að börnum hefur fjölgað í hverfinu og skólarnir að springa. Við erum með íþróttafélögin sem að vantar aðstöðu og við erum með alls konar vilirði um þjóðarhallir og þjóðarleikvanga og fleira. Þannig að því miður þá bara ekki staðan ekki þannig að við getum forgangsraða fjármunum í að endur gera þessa stúku í upprunalegri mynd.
0: Verður hún að fá rifin?
2: Hún verður, já, ég sem sagt niðurstað þessara verkfræðiskýslu sem við höfum í höndunum, bara gerir ráð fyrir að það hann að þurfi að rífa og hann afinni stafir hreinlega hætta. vegna þess að hún svo illa farin núna. Þannig að við, ég myndi auðvitað, sko, minn persónuleg vilji væri að þarna geti risið eitthvað húsnæði sem að hérna, gagnværi af fyrir hverfið og sem væri jafnvel með eitthvað skýrskotun í arkitektur stúkunar. Það þætti mér auðvitað skemmtilegast, en þetta allt saman bara á frumstigi og við myndum gjarnan vilja fá svona saman aðeila jafnvel úr hverfinu til þess að meta hvað af því það svo mikil vöndun á margvíslegu húsnæði í hverfinu, hvað það sem við viljum að standi nákvæmlega þarna.
1: Einmitt, einmitt. Það greinir allt á fullu en eitt af þessu sem að þið hefði lofað var svona ákveðin tiltækt þarna í ráðhúsinu og meðal bara starfsmanna Reykjavíkurborgar. Hver er staðan á því, svona þessari yfirbyggingu?
2: Já, það var nú hluti af 100 daga listanum að byrja svona á þessari tiltækt og við erum byrjað á henni og það er auðvitað alltaf sárt og erfitt og því að það felur almennt í sér að við þurfum að kveðja fólk. Við byrjuðum á svona tiltektina á skrifstofu borgarstjóra í júní og hérna það var auðvitað erfiðu tími en það bara gengur vel hins vegar og við munum kynna næsta fasa bara fljótlega eftir verslunum að helgið í ágúst og ég hef nú svona varist frétta nákvæmlega af því hvað það mest af bara virðingu við hérna hagsmununa sem undir við ætlum bara kynna það vel í góðri samvinnu við sviðstjóruna sem að halda á þeim málum þegar það kemur.
1: En var eitthvað ákveðin fjöldi eða eitthvað slíkt sem að hver og eitt sviðstjóri fekk skipin að reyna að síja út eða hvernig virkar þetta?
2: Nei, ekki beint, við erum bara meira að horfa á, við þurfum bara að fara í tölverða niðurskurð í borgakerfinu í heild og auðvitað það sem helst reyfi nálinn að það er launakostnaður, það er bara veruleikinn þannig að þegar við beðjum sviðstjóra að skera neyður þá þarf auðvitað að rýna í starfsmannatölur og það getur verið mismunandi eftir sviðum, það getur verið auðvitað misar launakostnaður eftir hvað starfsfólk þú ertu að horfa á, þannig að það er ekki ákveðin starfsmann að tala en það eru meira kannski upphæðir og hérna ákveðin svona markmið í niðurskurði sem við erum að horfa
1: á. Einmitt.
0: Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavík, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Sömuleiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.

0: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
9: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Útsalan hafin. Fagó Holtagarðar.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Reykjavík síðdeis heldur áfram.
1: Já, við ætlum að ræða tónlist í þetta smástund.
0: Já, við ætlum að gera það.
1: Er neitt móli hérna frá Perú?
0: Ok.
1: Fylgdistu með HM í fótbolta í sumar?
0: Ég reyndi að gera það, já.
1: Og norska landsliði náttúrulega vakti gríðarlega eftir þetta.
0: Já.
1: En það er Holland æði, nafna æði í Perú.
0: Já, hvað ertu að segja?
1: Og það er náttúrulega, hann vakti náttúrulega mikla verðskulda aðtegli hann Holland. Hún var drengur góður.
0: Ekkit aðeinslega flott drengur.
1: En perústir foreldrar eru núna í óðan við að stýra sinni sína Holland.
0: Er það ekki aðeins?
1: Já. 468 börn hafa fengið nafni Holland og 91 börn hefur sem hafa fengið Erling Holland.
0: Vá, wow. og þannig að það verið að skýra börnin bara Holland sem fyrsta nafn.
1: Fótboltaæði.
0: Já.
1: En þetta er ekkert nýtt á nálinni, segir hér þessum Holland, þar sem að 33.000 heita Neymar og 3.400 Messi.
0: Já.
1: Þannig að herubúar eru svolítið hrifnir á fótbolta. Og...
0: Þeir eru það greinilega.
1: Er það en tölum við tónlistina?
0: Já, við ætlum að tala tónlistina, en ég tók eftir því á dögunum og hef verið að fylgjast þess með umfjöllun um þessi mál, hvað var það íslenska tónlist.
1: Nú.
0: Og aðeins 50 hlustunar Íslendinga á veitinu Spotify er á innlenda tónlist. Og ég fór svona aðeins að skoða þennan top 50 lista og það sem kom mér allan að dálítið á óvart er að það er rosa lítið sérst, nýja íslenska tónlist þarna inn á. Ég hlustaði einhvern tímann mjög mikið alltaf á þennan tiltekna playlista og mér fannst alltaf vera svona eitthvað nýtt og fest þarna en það virðist þeirra breytast eða ég veit það ekki.
1: Er þá verið að setja minna af íslensku tónlist inn á Spotify?
0: Ég bara þekki það ekki alveg en við ætlum að reyna að komast að því.
1: Sölvi Blöndal, framkvæmdastjóri Öldu Músík er á línunni, komdu sæl.
2: Já, komdu sæl.
1: Já, hvað veldur þessu að íslenska tónlistin er ekki í hávegum höfð þarna eins og kannski við annars staðar?
2: Ég myndi nú ekki orða þannig. Ég myndi segja að hérna, hlutfall íslenska tónlistar sem spila á streymisveitum hefur verið að hækka síðust þar.
1: Okay.
2: Fórnir í 19 er núna aftur komið upp í 22-23% sem er býst gott þannig séð. Þetta vildum við að þetta væri hærra en það er ómögulegt að segja til hvernig þetta var þannig séð 1990, 95 eða 2000 áður en streymisveitur komið til. Það veitur hennar enginn. Þannig að við erum bara að fagnum því að íslensk tónlist hefur verið í sókt, stórsókn og bara þetta listan sem hún nefndi þá er staðan það nú býstna góð, 41 laga, 50, ég myndi að kalla það nokkuð gott. Vissulega, það má segja að ný tónlist er kannski, hefur verið minnum hana en síðustu ár, en ég myndi samt segja sko að kannski hlustun á tónlist hefur verið að breytast almennt og það sem ég myndi minna með að hún hefur verið að dreifast. Dreifast kannski að vera eldri íslenska tónlist, erlenda tónlist vissulega. En þetta er svona, allt er breytingum háð eins og maður segir.
0: Einmitt, en svona ef maður spólar kannski 6-8 ár aftur í tíman, þá allan að líður mér eins og það hafi verið mjög mikið svona eitthvað fest og nýtt þarna á Spotify og mikið hlustun þar. En svona tilfinning mín er kannski svo að eins og ungt fólk sé meira einhvern veginn að neyta tónlistar á TikTok. Hvernig, er þetta eitthvað sem þú sér líka?
2: Já, þetta er alveg hár rétt sér, það eru þetta TikTok hefur verið stórsókn líka og er hún bæst í hóp þeirra miðla sem eru miðla tónlist og ekkert nema gott það að segja. En kannski það sem þú ert að það taka eftir er auðvitað það að þegar Spotify brist fram á sjónarsviði þá er Spotify aðalega notað af yngri aldurshópum. Síðan er það auðvitað breyst. Núna er eldra fólki í síknu mæli að nota miðlinn og þá auðvitað hlustar það fólk á tónlist sem er eldri og við köllum katalógtónlist. Sem Bubi Mortens og annað.
0: Einmitt, ef maður svona skautar í gegnum þennan lista þá er hún alltaf Hafdís Huld hérna með einhver, ég veit ekki hvað mörg lög, 10 eða eitthvað.
1: Alltaf á topnum.
0: Hún er alltaf á topnum. Já. Og svo er einmitt eins og hún segir, svona gömul Bubba lög sem að virðast vera mjög vinsæl. Ég sé ekki mikið nýtt efni, það er hérna Kristmundur og Bubbi. En eins og Æskæs, þeir voru nú að gefa nýtt lag, þeir eru ekki komist á hennan lista.
2: Já, það eru þetta bara poptónlist og músík og bíómyndir og allt skemmt efni. Þetta eru þetta allt breytingum háð, það sem er vinsalt í dag verður kannski ekki vinsalt á morgun og það veitur hún enginn nema músík guðinni sjálfi. Sko. En ég myndi samt segja, tölurnar tala sínu máli og heildar fjöldi streyma ári 24-25 er tiltölulega áþekkur. Það jókst hlustun á streymisveitum tölvert árið 2025 samanborið 2024 þannig að það er ekki breyst og íslenskar hlutallegu farið að hærra. Það sem að gerast á þessum markaði bara nákvæmlega sama og gerist í Svíþjóð, Noregi og Danmörku fyrir nokkrum mánuðum síðan, hann er að ná okkur stöðuleika. Það er ekki mikið að bætast við að nýjum notendum en það eru hreinlega bara allir komnir með einhverju streymisveit.
1: Eru íslenski listamenn hættir að gefa út plötur?
2: Nei, því finnum fjarri vinsalasta platan í fyrra var plata með Birni, sem er Dyrnar, fekk gríðalega góða dóma og seldist í bílförmum, eða morða
1: það. Er það Þessu vínill?
2: Ári, hvað segir þið?
1: Er það vínill eða gæsli?
2: Ég kallaði að seldist í bílförmum að streyma vel, en hann kom jú vissulega líka út á vínill og sama sömu sögum að segja herra netu smjöra þessu ári. Mm-hmm. Þannig að það er nóg að spennandi vörum fyrir viðskiptavinnina, en auðvitað, Er þetta öðrisi hvað það var þegar ég er alast upp þá er músík og kannski bíómyndir það eina sem var í búði einn dag geta ungmenni, unglingar og ungt fólk valið 10.000 hluti til að gera í sínu tónstöndum. Það er þetta munur.
0: Segðu okkur aðeins meira svona frá þessu TikToki. Þar eru svona, þar eru lagabútar og þú færi ekkert allt lagið. Sko, og maður heyrir að þú veist ungt fólk og úlingar kannski þeir kunna alltaf bara einhver svona ákveðna búta á lögum en verðast kannski ekkert að hafa hlustað á lagið hvað finnst þér þetta?
2: Ég er svona það svolítið tíðin því ég var unglingur þannig að ég veit ekki alveg
0: nei.
2: en jú, auðvitað ég fylgist mig á TikTok og ég sé auðvitað þetta er svona breytt hlustunarform og það er svo sem ekkert skrítið við það. Það er þetta svolítið ólíkt því hvernig við umgengum tónlist við sem eldri erum. En ég er bara glaður svo fremja að tónlist sé notuð af upprennandi kynslum. Og hérna, og ég ætla ekki að segja mér sér alveg sama hvernig, en ég sé þetta að ungt fólk nota tónlist á allt annan hátt en ég gerði því ég var ungur.
0: Já,
2: það kannski, er eitthvað að bregðilegt sko.
0: Kannski hafi ekki alveg sömu þólima í þetta eða hvað?
2: Ég held að það sé líka í bíómyndum og sjónvarpsþáttum eftirspurnin hefur verið eftir styttri þáttum, styttri myndskeiðum, styttri lögum og þetta er auðvitað bara þróun.
0: Já,
2: svona er þetta.
0: Sama þróun í tónlistinni.
1: En eru íslenski listamenn að hafa eitthvað út úr þessum spilunum eins og á Spotify?
2: Það er bara jafn mismyndi og þau eru mörg sko og ég meina það er bara auðvitað listamönnum gengur misvel, það eru alltaf verið þannig og mun alltaf verið þannig og það er ekkit endilega neitt sérstættu streymisveitur sem breytir því sko. Auðvitað streymisveitur hafa sér tekjumótil, það er svo það er og síðan eru þetta. Það er svona, ég myndi segja að útgáfa formið þannig að nú geta allir verið útgefundir, það er ekkit sem stöða netni að vera útgefundir, sinna einútgefundi og hérna. Og en síðan þetta eru við með okkar listamenn og við hlúum að þeim og styrkjum þeirra vegferð og það er enda okkar hlutverk og þeir sem standa sig vel, þeir hafa bara vel út úr þessu sko en auðvitað verður hver einn að svara því, ég er kannski ekki alveg rétti maður en ég svara því.
1: Nei, vonum að sem flestir hafi það gott, Sölvi Blöndal, framkvæmdastjóri Öldum Músík, kæra þakki fyrir þetta.
2: Já, takk sömuleiðis, bye bye.
0: Takk.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu
1: Egils Appelsín þetta eina sanna
2: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókálsi 7.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sér efni, betri efni
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying Íslands sport eða allt sport Kíktu á sín.is
6: Það smá álag á okkur En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
9: Útsalanir hafin í versluninni EVA og GK Reykjavík, 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni EVA og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
10: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
11: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Gemvallá.
13: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
14: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
15: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
16: Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Bíkjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga.

0: Reykjavík sýtis heldur áfram. Það er náttúrulega mál málana fram að 29. ágúst. Það er já eða nei.
1: Það er já eða nei. Evrópusambandið. Staðan í Evrópu er mikið rætt þess dagana.
0: Við mitt.
1: Og alþingismenn, þeir eru að ferðast við það og maður sér, það er ekki laust við að þeir einhvern veginn blandi ESB umræðinni inn í fríin sínu.
0: Inn í fríin sínu, við rákust, já, rákust á fæslu með Dylja Mist, innastóttur.
1: Já, við Dylja nýkomin heim frá Ítalíu og við erum með hann á línunni. Dylja, sæl.
2: Hæ, hæ.
1: Hæ, hæ. Herri, við vorum að skoða hérna vídeo af þeir í sundlaugarði þar sem þú ert að fara hans yfir stöðuna hérna í Ítalíu, eða á Ítalíu.
2: Já, já.
1: Hvað hérna, hvað er það sem að þú ert að ræða við fólk?
0: Getur ekki verið í frí?
2: Sko, ég var bara fyrir mikilli kvartningu frá kollegum mínum og vinum eins og honum Pavel sem hafa verið að gera svona vídeo þar sem hafa verið að stilla sér upp og velja svona einhverjar hagfældar hagtölu málu sínu til stöðnings.
1: Einmitt.
2: Þannig að ég ákvaða að búa til svona hlista myndbönd og hef hérna uppskorið blendin við bröð.
1: Já, það er þó nokkur komment þarna og það er allir gangur á því hvort fólk sé ánægt með þig eða ekki.
2: Það er svolítið þannig, sko. Sannleikurum er auðvitað hver sá reiðastur. En það er auðvitað svolítið merkilegt, sko. Ég hef nú verið að beina þessu reiða fólki undir hjá mér sem að vill ekki fá heyra atvinnuleysi í ESB eða lánhagvöxt eða hvað það er. Hvort þeir séu ekki brjálaðir þá undir myndböndum lágt mjólkuverð í Svíþjóð eða mataverð í Finnlandi eða hvernig sem það er. En það er ekki sama hverju að gera vídjón, við þess vera.
1: Nei, einmitt. En hvað er það svona sem að þú varst að fara yfir, var þetta atvinnuleysi þarna?
2: Ég var nú bara að fara yfir, ég gerði nú þrjú myndbönd frá Ítalíu. Ég var að fara yfir rómberskuldir því að Ítalía er eitt skuldsettasta ríki heimi. Og ég var að fara yfir atvinnuleysi, því atvinnuleysi er vandamál á Ítalíu, sérstaklega ungu fólki, en svo er víða í Evrópusambandinu. Og síðan var ég að fara yfir það þrátt fyrir þessa bágu stöðu í Ítalíu, þá eru þeir greiðendur, þeir borga með sér inn í Evrópusambandið. Og tilgangurinn er tvíþættu, ég er nú aðeins kannski að stríða ESB-vinum mínum sem hafa verið að sitja fram svona myndbönd með völdum hátölum, af því að það pikka út svona hátölur úr einu og einu ríki eða svæðum og setja fram og segir kannski ekki endilega alla söguna eins og kemur nú fram meðlands í athugasemdum undir fæslutarnar hjá mér. En svo er ekki síður það að benda á að það er einmitt verið að velja út hátölur, það er verið að velja út ýmist jákvæðar en neikvæðar hátölur til þess að koma einhverjum skilabóðum á framfæri. Mhm.
0: En vilt þú meina til hjá að staðan á Ítalíu væri önnur ef þeir eru ekki innan ESB?
2: Já, það er allavega ljóst að því að einhverju hefur nú bent á það að það hefur lengi ríkt óstöðuleiki á Ítalíu, atvinnuleysi og lágur hagvöxtur og það er rétt. Ef að mig minnir rétt þá er nú Ítalía er nú stofnaðarlega að forvera Evrópusambandsins sem er kóla á stálbandalagi þannig að þeir hafa nú verið í klúbnum lengi. En í það minnsta er hægt að draga það álutun að Evran og Evrópusambandi hafa að minnsta kosti ekki náð fram þessum stöðuleika sem er verið að lofa Íslendingum að verði náð fram. Síðan eru þetta erfitt að segja til það hvernig Ítalíu hefði vegnað eða hvernig efnaðslífið þar hefði þróast utan Evrópusambandis af því að þeir hreinlega hafa bara verið þar undanfarna áratugi. Og það eru þetta sama sem að gildir Ísland þegar það er verið að lofa einhverju framtíð og lofa fólki að byrja það að fólk fá að kíkja einhvern pakka sem er allt í einu orðin eitthvað hulin að þá er það að vera að lofa fólki einhvern stand sem komu þetta ekki fram nema Ísland gangi í Evrópusambandið. Þannig að þú ert alltaf að bera saman einhverju framtíð eða fortíð sem þú veist ekki hvernig hefði orðið. En staðan er svona í Ítalíu. Eftir allan þennan tíma þá er Ítalía til dæmis sem er frábært land og það var yndislegt að vera þar í fríi og hérna ég hefði nú kannski hérna byrt svona fjarlægara hérna sundfattaða myndband ef ég hefði verið ástandið til þess eftir átið á Ítalíu en þetta var bara að duga en ástandið er svona, það er eins og mjög mörg Evrópusambandsríki þá er atvinnuleysið þar viðvarandi vandi og það eru þetta fylgifiskur meðal annars fylgifiskur þess að þegar að peningastefnin er tekin frá þér að hún er svona miðlæg þá hefur þetta ekki þetta stjórntæki sem að Íslendingar höfum verið að beita til þess að bregðast við sveiflum sem að verða á Ítalíu alveg eins og Íslandi og alveg eins og Finnlandi og Grikklandi og víðars það verða það dynja hérna áföllu við ríki bæði innanlands og utanakomandi og þegar að verkfærin eru tekin frá þér sjálfstæða verkfærin, sjálfstæða peningastefna þá byrtast þau þetta bara skakkaföllun áföllin í annars konar vondum hagtölum það gera það
1: Rættur þessu máli eitthvað við Ítali á meðan þú varst í frínu?

0: ekki múl hlusta á nýjasta viðtali við forsætisráðherra. Ég sé að Kristrún er komin úr fríi og mætti í viðtal hjá erlendum viðtalsþáttum. Mér heyrist hún vera viðrað þessu sömu áhyggjur. Og það nú meðal þessum að við fáum auðvitað ekki að kíkja í pakkan með hver verður þróunin í Evrópusambandinu næstu ár. Og ég held að við ættum bara að vera hliðalínunum meðan Evrópusambandi er að taka ákvörðunum það hvernig þeir ætla að haga sínum málum til framtíðar.
1: Já, en atvinnuleysi það hættan við að taka upp evruna segiru. En við erum að blæða fyrir að vera með sjálfstæðan miðil eða þætti að gjald miðil með háum vöxtum.
0: Já,
1: það ekki kostnaðurinn á móti?
0: Já, það nú sko, nú ég vil ekki skemma fyrir lotin neiknum, en ég nú eftir að byrta eitt myndband, af því að staðrendin eru þetta líka svo, ég að benda á þessu, hérna, háttu atvinnuleysi á Ítali, sérstaklega unga fólki, en það lág verðbólga. Og það mikið verið að tefla þessu fram, að það sem mjög eftir svona verður verið með lága verðbólgu og lága vexti. En byttur nú við, það skiptir auðvitað máli af hverju með lága verðbólgu og lága vexti. Af hverju til dæmis lága verðbólga á Ítalíu? Hún auðvitað meðal annars lág út af stöðnun. Það ríkir stöðnun á Ítalíu eins og mjög víða í Evrópusambandinu. Það sem bara lítill hagvöxtur, lítill innlend eftirspurn og einmitt mikið atvinnuleysi og þar leiðandi er lága verðbólga og vöxtunum haldið í lægstu lægum til þess að reyna að örfa hagkerfin. Og við erum auðvitað hefur verið allt annað stöð á Íslandi. Og ég held að lærdómur sem við getum dreigja þessu þegar við erum að skoða það sem að hérna, stjórnarmenn hafa verið að gera og ég svo, þetta er sumpart bara ádilega á mér að velja svona hagtölur og byrta þær svona aðeins til að sjokkera fólk. Af því að lærdómurinn sá að auðvitað síðan bara efnastjórn í hverju landi er auðvitað bara á ábyrgð hvers ríkis. Þú kaupir ekki Ítali gat ekki kift sér utanakomandi hérna stöðuleika. Það áfram bara óstöðuleika í Ítalíu ef þú tekur ekki til í eigin ranni. Og ef að Íslendingum farnast að hérna, taka til í eigin efnahagslífi eins og við þurfum að gera ef að til dæmis markmið að taka upp evru. Við fáum ekki að taka upp annan gjaldmiðl, fáum ekki að taka upp evru nema við tökum fyrst til heima hjá okkur nema við náum fyrst stjórn efnahagslífinu.
1: En okkur hefur reynst erfitt að gera það í gegnum tíðina?
0: Já, okkur hefur samt tekið það. Við erum með tímabil, hana, við erum auðvitað fólk, við erum svo fljóta að gleyma sko. Við erum búin að koma út úr alveg svo vakalegum skakkaföllum auðvitað sem hafa bara komið hérna trekk í trekk. Þannig að tímabil undan því áðan að við glimtum við sko COVID, stríð í Evrópu og jarðhræðing á Íslandi, allt í beitt, tók var þarna lágvaxta og svona stöðuleika tímabil þar undan. Þannig að við getum vel gert þetta. Við erum bara fljóta að gleyma á Íslandi. Og það enginn að fara að gera þetta fyrir okkur annar. Það einu sem gerist að stjórntækin verða tekin af okkur og aflengin verður atvinnuleysi. Og það sérstaklega unga fólki sem borga fyrir það.
2: Emmett, nú rúmur mánuður í atkvæðagreiðsluna.
0: Hún er hafin nýtt á kjörfinnar.
2: Já, Emmett, svo er það. En þú talar um þess að með annað vídeo í vinslu, er að fara að sjá nóga þessu framöndan hjá þér?
0: Já, það verður engin friðið frá mér hérna frammefri afgangislu. Það er bara risastórt mál. Við erum hann að kjósa um framtíð Íslands, um það hver að halda áfram á ákvörunar rétti og völdum yfir íslensku málöfnum. Þannig að ég unni mér ekki kvílda fyrir en að við erum búin að klára þessi afgangislu.
1: Já, látum þetta gott heita að sinni. Dilja mig Steinarsdóttir, þinguna sjálfstæðsloksins. Kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis Þetta Bylgjan
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS Gott plan gott plan gott plan Gott plan Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA
5: Peter Parker segir alinn og engin man eftir honum.
6: What is happening to me?
5: En hann hefur engu gleymt.
6: I gotta fix whatever this is right now.
5: Spider-Man, Brand New Day, væntanlega í bíó 30. júli.

0: okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
8: Klukkan er 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Maðurinn sem brotlenti á Svifvæng var fundinn með meðvitund í djúpu gili. Útkall barst landhelgisgæslunni í morgunum að aðstoða við að sækja manninn, en ekki var talið örugt að klifra ofan í og aftur upp úr meðan. Sigmaður var látinn síga ofan í gilið og maðurinn var svo hífður upp í þyrlu landhelgisgæslunar. Hann var þá fluttur til aðhlynningar á Landspítalanum. Tildrögslissins eru til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi. Ísraelskir landtökumenn hafa kveikt í bílum, ræktarlandi og tveimur moskum á hinum hernumda vesturbakka, að sögn palestínskra embættismanna. Spenna heldur áfram að aukast á svæðinu. Nýjustu árásirnar koma tveimur dögum eftir átök milli landtökumanna og palestínumanna nálægt þorpinu Tal, þar sem fjórir palestínumenn og tveir Ísraelar létu lífið. Breska ríkisútvarpið greinir frá þessu en hóparnir sökuðu hver annan að kynda undir ofbeldið á föstudag. Átökin hafa ítt enn frekar undir spennuna á vesturbakkanum þar sem ofbeldi öfgafulltra landtökumanna gegn palestínumönnum hefur farið sívaxandi. Palestínskir miðlar greina frá því að tvö þorp á vesturbakkanum hafi orðið fyrir árásum landtökumanna í nótt þar sem unnin voru skemmdaverk á bílum, eignum, stólið og hatursfullt veggjakrot spreyjað á veggi. En þá ætlum við að líta til kvöldfréttana. Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur er komin í hljóðver. Sunna, hvað er helst í fréttum í kvöld?
9: Ég er að við ætlum að fjalla þessum skógareldana sem loga í Evrópu en á 400.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna þeirra í Frakklandi og Spáni og Evrópusambandið segir þetta eina umfangsmestu rýmingaraðgerð sem ráðist hefur verið í álfunni. Og í kvöldfréttum heyrum við í íslenskri konu sem þurft að leita í fjöldahjálparstöð og fagstjóri hjá veðurstofunni mætir í myndveru og ræðir stöði eldana í beinni. Og atkvæðagreiðsla vegna aðildarviðræðna að Evrópusambandinu er hafin utan kjörfundar. Við sjáum myndir þaðan frá kjörstað, þar sem margir lögðu leið sína þanga í dag, margir greinlega spenntir að fá að segja sitt. Og svo ætlum við að skoða nýja og stóra endurvinnslustöð á Akureyri, þar sem að gler er endurnýtt á og framandi hátt. Og auk þess förum við í Víðidal þar sem landsliðsmenn kvöddu hesta sína í síðasta skipti fyrir Norðurlandamót en þeir þurfa að skilja þá eftir þar og við verðum í beinni frá barnum í Blíðunni. Veðrið hefur ekki leikið við verta í höfuborginni sumar en breyting er að verða þar á og þeir fagna því yfir það.
8: Spennandi. Þetta og fleira á samtengdum rásum sínar, vísis og bylgjunar klukkan 7:30.
10: Já, þökkum fréttastofunni fyrir þessa fréttir en framöndan hjá okkur í Reykjavík sýtis er að klukkan að vana ganga 7.
11: Já, við ætlum að ræða við Gauta Geirsson sem er eigandi bryggjusánunar á Ísafirði og þessar bryggjusánur hafa verið mjög vinsælar á Norðurlandunum, sérstaklega í Oslo, þar sem að þetta það er bara svona ákveðin sána menning þar og nú er það komið til Íslands.
10: Fyrsta bryggjusánan?
11: Já.
10: Á Ísafirði?
11: Já, og höfninni á, eða bryggjunni á Ísafirði. Og mér skilst að þetta fari mjög vel á stað. Ég sé mikið um þetta á samfélagsmiðlum og fólk er mjög hrifið.

0: Já, Reykjavík síðdegis heldur áfram. En í fyrra sumar þá dvaldi ég nokkra vikur í Oslo.
1: Já.
0: Og ég varð algjörlega hugfókin að sánamenningunar. Og fór hérna dag eftir dag nýr á bryggju þar sem svona fullt af litlum sánum og svo hoppar fólk út í sjó og mér varst þetta algjörlega geggja konsept og ég búin að hugsa mikið það af hverju þetta sé ekki til á Íslandi.
1: Það sánu æði og hefur verið í gangi á Íslandi.
0: Ég veit það og það eru þessar
1: svona gusuæði.
0: Já, það gusuæði einmitt, en það hefur ekki verið svona sána sem þú fær bara sjálfur í og stekkur svo sjálfur í til sjóheldur eru þetta meiri svona skipulegar gusutímar sem eru líka algjörlega frábærir en ég hef svona einmitt veltið fyrir mér hvenær við fáum svona sánur eins og eru þarna í Oslo þar sem ég var en það aldrei komið.
1: No.
0: Já, á Ísafirði.
1: Á Ísafirði?
0: Já, ég er búin að sjá bara slatta,
1: Bryggju sána.
0: Já, bryggju sána, ég er búin að sjá slatta þetta á samfélagsmiðlum, mjög ánægðir viðskiptavinir. Þannig að þetta bara geggjað, sko.
1: Mm-hmm. Einn af eigendum bryggju sánunar á Ísafirði, Gauti Geirsson á línu, kom þú sæl?
2: Já, komið sæl.
1: Fenguð þið fyrirmyndina í Noregi?
2: Já, meðal annars og Danmörku, við hérna, ég og kærasta mín og vinna bara okkar, við vorum í Noregi og kærasta mín og svo voru þau í Danmörku og vorum í námi hann úti á sama tíma fyrir 4-5 árum og heitlust einmitt eins og Nadín hérna þessari menningu að geta bara farið þegar manni hentar og bóka sér á netinu og fengi kóða og farið í sánu þegar maður vildi og hoppa í sjóin þannig að þetta er búið á stefninu síðan eða við fluttum heim fyrir 4 árum á Ísafjörð og hérna höfum verið gengið með þetta þessa hugmynd að láta verða veruleika og núna fyrir viku opnuðum við hérna eftir þetta ferli.
1: Já, til hamingju með það. En hver er eitthvað munur á ykkar sánu og svo þessar guðsu sánu sem að er svo vinsæl?
2: Já, það er bara þannig að guðsurnar eru svona stýrðar og það er hérna guðsur leiðbeinandi og tónlist og ilmir og svona athöp sem bara einmitt mjög skemmtileg og flott athöp en sánan hjá okkur bara þannig að þú fær bara klukkutíma slott og svo stýrir þú bara sjálfur og þú getur annarkvort bókaði bara stakt sæti og hitta á fólk bara eins og í sundlóunum hérna hinn og þennan eða að taka tíma bara frá sagt, klukkutíman en svo ræður bara hvernig þú ráðstæður sem klukkutíma hvort þú sér hvað þú ert lengi inni og hvað þú fer oft út eða í sjóinn þannig að þetta er svona aðeins í meiri höndunum að fólki sjálfu hérna, þetta fyrirkomulega
0: en þú talar sko að fólk fáið hérna einhvern kóða til að komast inn hvað hérna, er þið með starfsmenn á svæðinu eða rekur þetta sér sjálft eða hvernig virkar þetta?
2: Já, þetta er bara, við höfum bara verið þetta núna og við verum að byrja og svona, meðan þetta er að slípast til en svo er meiningin að þegar framlíða stundir að þetta verði bara svona sjálfur rekstur á þessu að fólk fá bara kóðan og hafi sinn tíma og svo bara þrýfum við og sjáum til þess að allt sé eins og á að vera en öðru leiti er ekki mannað.
0: Á hverju Ísafjörður, eru þið þaðan eða?
2: Já, við erum hérðan og hérna fluttum einmitt heim eins og mikið ungu fólki undan farin ár. Það er hérna kraftur og stemming hérna fyrir vestan þessa dagana. Þannig að hérna, og okkur langaði bara að taka þátt í því. Við erum hérna öll á svæðinu og vorum að flytta heim eftir nám. Þannig að okkur langaði bara að bæta við einhverjum skemmtilegum samveru stað í viðbót hérna í Flóruna og hérna, við erum bara heila mjög glöð að sjá það að vera verðlega.
1: Mm-hmm. Hvernig hafa mót okkurna verið?
2: Bara mjög góðar, það bara búið að vera hérna, stanslust renneri og veðrið leikur vel við okkur núna þessa dagana. Þannig að ef maður keirir hafnarúntunum Ísafirði þá sé maður strípalinga sundstuttunum hoppa í sjóin mjög reglulega sem er bara mjög skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna, það býr til líf á höfnina sem hefur náttúrulega verið lífæðin okkar hér í gegnum árin og er enn, en þetta býr til svona auka líf og auka moment svona inn í hérna bæjarbræin.
0: Einmitt, já, það er nefnilega mikil stemning í kringum svona sánur, ég get votta fyrir það. En segðu mér, svo, hvað er það sem fólk er að leita að þegar það fer í þessar sánur? Hver er áhrifin?
2: það er náttúrulega bara aðeins að stökka út úr dagsins amstri í hérna í ró og næðu og hitan og svo hefur þetta verið þessi heita kalda hérna þessu áhrif eru líka mjög hérna eins og þekkist nú Norðurlöndunum og Finnlandi sem við mennum að stökka í vötnin eða sjóin inn á milli þannig að það er bara mikið velliðan eftir á og svo þessi stund góð líka maður þarf svona aðeins að þjást kannski í smá hitanum til þess að ná svona fullum effekt þegar maður hérna mann líður svo sé aðeins og heitt í smá tíma en svo eftir á líður manni mjög vel og svo bara gott að láta rjúk úr sér líka að fara ekki allir í sjóin og spjalla saman og svona aðeins að stökkva út úr hvert deginum í svona stund er bara mjög gott og svo er náttúrulega þetta verður alltaf betur og betur rannsakað undanfarin ár hérna svona góð áhrif á líkama
0: Emmitt og hjarta og æðakerfi og fleira
2: Já
1: Hvað var maður að vera lengi?
2: Já, sko þessar gusur eru sko 3-15 mínútur oft og pásur á milli en hjá okkur er þetta bara svolítið frjálst bara fólk finnur sína fjöl í því hvað það er lengi og hvað er að staðsetja þessi í hitanum
1: En er eitthvað þumalputtaregla hvað maður á að vera lengi til þess að fá þessi góða áhrif?
2: Já, ég held að það sé einhver stað þarna þessar 3-15 held ég að sé að gefa góða raun
1: Með tæling á milli.
2: Já, einmitt.
0: Einmitt.
1: En er þetta eitthvað sem að verður bara opið yfir sumatíman eða sérðu fyrir að fólk komið þarna í snjóbyljum og frosti?
2: Það er nefnilega, hefur verið umræðan hjá fólki hérna sem að hefur komið núna í byrjun er að það er allir mjög spenntir fyrir að koma í brjálu veðri og hérna í snjóbyl og stormi.
1: Og hlýja sér. Og
2: hérna það er hlýlega lýsing inni og það er hlýtt inni og byggingin falleg þannig að hérna þetta verður opið allt árið og fólk á að geta bara gengið þetta þegar því hendar
0: þetta er nefnilega einmitt það sem ég hugsaði þegar ég var að veltaði fyrir mér akkur þetta væri ekki komið til Íslands þessar bryggjusánur þá hugsaði ég sko ég veðrið bara ekki nógu gott hérna að húsið mun bara fjúka þetta er sterkt og gott hús
2: Einmitt, já, mjög veglegt hús, við fengum hérna hjálpi á finskum arkitekt sem hefur hanna húsið sem er að reka svona almennisánu í Finnlandi, einmitt í Helsingi og hann er öllum hnútum kunnugur og kom hérna og fekk inspirasjón úr gömlu húsunum hérna Ísafirri, dönsku gömlu kaupmannshúsunum, tjöruhúsinu og í næsta kaupsta. Þannig að það er svona með bröttu þaki og það er tjargað, það er góð lykt. Af því og þannig að það er svona fangar hérna gömlu Ísafjarðar stemminguna en er svo allt mjög veglegt timburhús hérna sverum veggjum og flottir svona massífri timburklæningu þannig að þetta er allt eins og svona spilar inn í þennan gamla bæjaranda.
1: Já, þið eru búin að opna það ekki?
2: Jú, búin að vera opin í viku.
1: Og er búningsaðstöð þarna til staðar?
2: Já, við erum með búningsaðstöð og við erum með styrtu og svo hérna svo erum við sánu hátt til loft maður situr hátt og horfir yfir bæinn og sjóinn
0: Frábært, sjáuðu fyrir ykkur mögulega að þetta gengur vel að koma jafnvel hingað til Reykjavíkur eða eitthvað annað á landið
2: Ég held að þessi nú bara að byrja hérna heima við erum nú öll í fullum vinnum með öðrum og þetta nú bara svona til hérna einmitt gamalt gert En hérna, byrjum að þessu allana, sjá hvernig gengur.
0: Já, ég myndi að minnst að kosti fagna að ég fá ykkur hingað reykja ykkur.
2: Já, gamla hérna.
1: Það verður að byrja ykkur staðar.
0: Já.
2: Nákvæmlega.
0: Já, takk að kjælega fyrir Gauti Geirsson, einn eigandi bryggjusánunar á Ísafirði.
2: Takk kjælega. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00–14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
4: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
8: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
13: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
17: Og þá er það veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhing norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu, bjart með köflum og yfirleitt þurrt en lítils háttarvæta á norðaustur og austurlandi í kvöld. Morgundagurinn heldur hægari á morgun, skýjað og dálítil væta öðru hverju en bjart með köflum á stöku síði skúrir landið vestanvert með líkum á helli dembum. Hiti verður á bylnu 6-17 stig og það verður mildast á suðvestur og á vesturlandi.
13: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða. Hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Og þá út í umferðin og kíkjum inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og aðtugum hvað er að frétta þaðan og hér tilkynning mánudaginn 27. júli og þriðjudaginn 28. júli frá klukkan 9 að morgni til klukkan 7 að kvöldi verður unnið að malbyggsviðgerðum á tvöföldu köflunum á hringvegi frá Sandskeiði að Hveragerði. Umferð verður hleypt fram hjá með fram vinnusvæðum og þá það sjálfsögð að aka bara eftir aðstæðum og svo eru viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir sem eiga sér stað allt land og búast má við steinkast og jafnvel töfum vegna þessara vinnu. Hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bili á milli bíla til að minnka líkur á skemmtum vegna steinkass. Vegfarendur eru bönnur að sína aðgátt og tillitsemi. Já, alltaf gott áhrinalagt á stað að farin á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og kynna sér aðstæður og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem eru opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
19: Förum saman í fyrir.
20: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
21: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.

0: En að inn, nú fyrir við að sigla í mark hvað og hverju, en ég var lítið eins á þennan dag í sögubókum, að nú ýmislegt sem að gerðist þennan dag.
1: Já, það verðist ýmislegt sem að gerðist þennan dag. Árið 1983 þá gefur söngkonan Madonna út fyrstu plötunni sinna.
0: Já, sem að heitir...
1: Það, hvað spurning?
0: Madonna, heitir.
1: Hún heitir Madonna, jú, er rétt fyrir.
0: Nú 1896, 12 læknar og 3 læknar nema sóttu fyrsta læknafund á Íslandi. Þarna voru menna fund í fyrsta skipti.
1: Já, vá. Þessar
0: læknar.
1: Vá.
0: En hann var haldinn í Reykjavík og stóð í 4 daga.
1: Einmitt, einmitt.
0: Og meira tengt þessu, 2 árum síðar, 1898, þá var Holtsveikra spítalinn í Lauganesi sem Oddfellow reglan í Danmörku gaf Íslendingum vígður með viðhöfn. Hann var tekinn notkun 1. oktober.
1: Vá, vá. Svo lauk kóru-stríðinu með vopnahléi þennan dag árið 1953.
0: Já, það nú lítill friður á milli þessa ríti þarna, suður og norður.
1: Einmitt.
0: Þegar þú fyrsta kvikmyndasýningin í Reykjavík var í Iðnó þennan dag 1903.
1: Einmitt.
0: 2 norðmenn sýndu lifandi myndir innan gæðsalappa, meðal hans frá dýrakar í London, ófriðinum í Suður Afríku og krýningu játvars konungs 7.
1: Merkilegt. Það sem ég finnst eiginlega merkilegast er að á þessum degi árið 2010 þá hófust aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið.
0: Já, það var þennan dag 2010 fyrir 16 ári síðan.
1: Einmitt, og nú styttist ég að við ætlum að fara að kjósa að hefja þessar viðræður að nýju.
0: Já, þjóðin segir sitt 29. ágúst.
1: Spennandi.
0: Og eitthvað meira, eða ég var að kíkja á það sem við vorum að gera í dag.
1: Já.
0: Í okkar þetta við hófum leikinn á því að ræða þetta beina flug milli Íslands og Kína.
1: Já, einmitt, mér er þetta alveg rosalega spennandi og ég held að þetta geti haft bara heilmikil áhrif á svona þennan ferðamanna markað hérna á Íslandi.
0: Já, við heyrðum í Jóhannesi Þór Skúlasyni sem að segja að þetta þetta getur orðið mikið lyftistöng og tölvera tekjur fyrir landið.
1: Algjörlega og líka á svona ákveðnum tímum sem eru kannski ekki vinsælustu ferðamannatímanir á Íslandi í dag, þannig að þetta mun hafa áhrif til góðs, held ég.
0: En það sagði líka við þyrftum að búa okkur undir að sko eiga samskipti við þessa ferðamenn.
1: Já,
0: það
1: sé þarna eitthvað menningamunur sem að svona íslenska ferðaþjónustan verði að undirbúa sig fyrir.
0: Og svo heyrðum við í Magnúsi Ragnarsinni, aðalvarstjóri hjá lögreglu á Suðurlandi, það eru þessir vasaþjófar.
1: Já, þessir hópar.
0: Á ferðamannastöðum.
1: Já, þeir eru hópar sem að mæta henni til landsins, til skammstíma, nupla, stela er henni bara úr hvað bakpokum fólks á þessum einmitt vinsælu ferðamannastöðum.
0: Já.
1: Og fara svo bara úr landi með gósið.
0: Já, akkurat, og nýjir komið í staðinn.
1: Og nýjir komið í staðinn, en þeir eru í átaki lögreglan.
0: Já.
1: Og já, það gengur vel, heyrist mér.
0: Ég er að kortleggja og þeir hafa verið með óeinkennisklædda lögreglumenn á þessum stöðum og þeir hafa nappað fólk við þessa iðju.
1: Já, það er eins gott.
0: Nú, borgarstjóri var á línunni á okkur.
1: Já, hún fylgdi svoleiðis fyrir okkur verkefni sem að þau eru annarkvort byrjuð á eða hafa lokið nú þegar. Og svo eru, já, ýmisverkefni sem á eftir að klára fyrir hvað 11. september.
0: Já, akkur á þessu 100 daga plani. Og það er það fylgjast með gangi mála, það er hakað við þau verkefni sem er búið að klára inn á verkefnalisti.is.
1: Já, ég var að segja það, þetta er frekar sniðug síða.
0: Já, vel gert. Nú, við heyrðum í Sölva Blöndal, framkvæmdastjóra Öldu Músík, íslenska tónlist á streymisveitum eins og Spotify.
1: Já, algjörlega, og hann fór svona yfir að með okkur hvernig nýir reisa miðlar eins og TikTok er að hafa áhrif.
0: Já.
1: Þannig að það var svolítið áhugavert.
0: Já. Og Dylja Mist, Einarsdóttir, hún fór í frí til Ítalíu, var lítið í fríi, hún var að tjá sig með Evrópusambandið.
1: Já, hún var að byrta vídeo og eitt sem vakti mikla athygli var atvinnuleysi á Ítalíu, hún fór yfir það allt saman með okkur.
0: Já.
1: Og hún segist nú hvergi nærri hætt, hún ætlar að vera duglega að hún og eflaust fleiri muni vera duglega að byrta myndbönd og skrifa greinar fram að kosningum.
0: Og það fer að hitna í kolunum allt svakalega.
1: Já, mér heyrst það.
0: Svo heyrðum við í Gauta Geirssyni, eiganda Bryggju, sánanar á Ísafirði, það er nýjunga á Íslandi.
1: Já, og fer mjög vel á stað. Hann talar að fólk sé að taka þessu mjög vel enn í bænum.
0: Já, og var ekkert útilokað ekki að þau myndu færa út kvíðarnir?
1: Nei, hann útilokaði að þeir ekki. Mér er mikillar gleði. Ég bara vona það og að við fáum svona sánu hérna í Reykjavík líka.
0: Já. En við erum komin að leiða lokum, við minnum að við tölum öll komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum bylgju appið. Nadine Guðrún Jaggi, Páll Sævar Guðnason og Kristófer Helgason þakka fyrir sig. Verðum þér aftur ferðin á morgun klukkan 4.
1: Algjörlega, verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis. Einn vinsalesti skrifbústótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is. Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
6: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
8: Nú enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: kvöld í fréttum þetta helst. Stjórnlausir skógareldar loga í Evrópu og rýmingarnar eru meðal þeirra umfangsmest í álfunni. Íslendingur í fjöldahjálparstöð.
1: Það var bara bátt á dyrnar hjá mér og ég var tilkynnt að við þurftum að rýma.
0: Nokkur hundruð hafa þegar greitt atkvæði um aðildarviðræður að Evrópusambandinu utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst í dag. Landsliðsmenn hvöttu hesta sína í síðasta skipti fyrir Norðurlandamót.
2: Algjör meistari og bara mikill vinur minn.
3: Það loksins hægt að sitja úti með drykki í Reykjavík. Við ræðum við veitingamann og rýnum í veðrið Vestló.
0: Arnór Gauti Jónsson stefnir á að vera fyrsti íslenski fótboltamaðurinn til að eiga farsælan feril í Króatíu. Á 400.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Frakklandi og á Spáni. Evrópusambandi segir þetta eina umfangsmestu rýmingaraðgerð sem ráðist hefur verið í álfunni. Íslensk kona var á meðal þeirra sem þurft að leita í fjöldahjálparstöð í Toledo. Birgir Olgeirsson.
4: Langvarandi þurrkar og hitabylgjur hafa skapað mikla eldhættu í vestanverðri Evrópu. Stór eldur í Gironde héraði í Frakklandi hefur brennt 20.000 hektara og komist nærri Bordeaux. Slökkviliði tókst að hægja útbreiðslunni í nótt en yfirvöld sögðu í morgun hættuna langt frá því liðna. Rýmingarnar eru á meðal þeirra umfangsmestu í Evrópu frá lokum síðari heimstyrjaldar. Á Ítalíu voru 100 ferðamanna flutt frá Pesici vegna elds þar. Slökkviflugvélar og viðbragðssveitir hafa verið sendar á milli Evrópuríkja til aðstoðar. Á Spáni hafa tugir þúsunda þurft að yfirgefa heimili sín og halda sig innandyra. Eldar í Madrid, Avila og Toledo hafa brennt 20.000 hektara. 11 bæir í Toledo héraði voru rýmdir helgina vegna reyks frá eldunum. Einn þeirra er Núñó Gómez, þar sem Hildur Kolbrún Andrésdóttir býr.
1: Það var bara bátt á dyrnar hjá mér og ég var tilkynnt að við þurftum að rýma. Reykurinn í gær og í fyrir að dag byrjaði að leggja yfir okkur en bara þittur mökkur sem lá bara yfir öllu. Þess vegna vorum við látið fara, ekki út af veldinum heldur út af reyk og bara öskufallu.
4: Hún segir ástandið minna á þegar eldgos verður á Íslandi.
1: En þá svona þykkara, dekkar á litin, sólin var orðin svona appsinugur og þegar við lögðum staðum kvöldið rétt fyrir miðnættið þá var tunglið appsinugult.
4: Hún var flutt í iðnar sýningaskála í Talavera til að reyna. Þar hefur hún dvalið með hundruðum annara. Hún segir íbúa rólega á meðan eldarnir hafi ekki áhrif á líf þeirra.
1: Ég held þetta að við komið flestum svolítið óvart þegar það var rýmt.
4: Heimili hennar er því ekki hættu, heldur er heilsufólk stofnað í voða af reyknum.
1: Það er eitthvað að gamalt fólk sem er ósjálfbjarga og tenst ekki sjálf og hafa verið að fara inn og bara heila að sækja fólkið og bera það út, fara með það í sjúkrabíl. En það er ekkit allir sammála þessu sumir vilja meina sér nóg að vera bara inni og loka gluggónu.
4: Þegar rætt var við Hildi fyrir í dag vissi hún ekki hvenær hún mætti snúa heim. Yfirvöld vöruðu við því að meiri hiti, þurrkur og vindur gæti torveldar slökkvistarfi næstu daga.
0: Guðrún Nína Pettersen, fagstjóri hjá Veðurstofunni, velkomin. Guðrún, þetta er sorglegt að horfa upp á þetta, þetta er umfangsmikli eldar og erfiður viðureignar að vara við því að geti jafnvel tekið marga mánuði að slökkva alveg eldana í Frakklandi. Af hverju er þetta svona erfitt viðureignar?
2: Þetta er náttúrulega búið að vera töluvert erfitt sumar. Fyrsta hitabylgjan kom strax í maí, mjög snemma og það er búin að fylgja nokkrar eftir hitabylgjur og þurrkar og þá er þetta sérstaklega slæmt á þeim stöðum sem eru þurrir fyrir og þú hefur hennan þurra hlýja vind sem kemur og hann hlýja bara dregur restina rakanum úr hérna jarðveginum og gróðrinum. Þannig að það er allt mjög viðkvæmt á þessum svæðum.
0: Einmitt. En sko, hérna, gróðureldar að þeir eru að verða tíðari, þetta er alltaf svona meiri og erfiðari fylgifiskur einhvern veginn sumrana virðist vera. Hvað er að valda?
2: Já, árið í fyrra var, hérna, það var versta ár síðan mælingar hófust á gróðureldum og þannig að við erum ennþá eftir því í ár en þetta eru hreinlega bara loftslagsbreytingar. Að hérna þessi veður sem við erum að fá, þurrkar og hitabylgjur sem að valda þessu. En sömuleiðis þá hafa loftslagsbreytingar þau áhrif að það getur breytt hvernig skógurinn er samsettur og útbreiðslan á honum og í viðbyttu það þá getur, ef þú ert með skóg sem að, hérna, endar með mikið að dauðum trjám, þá ert þú komið ennþá meiri eldsmat og svo í þriðjalegi þá eru loftslagsbreytingar þar eru lengja þetta eldtímabil. Þannig að þá er líka meiri líkur á sett fleiri gróðureldum.
0: Og hvað þetta segja um þróunina? Hvernig þetta við horfum kannski nokkur ár fram í tíman?
2: Ég við virðumst vera að sjá að það eru þessi stærri gróðureldar sem eru að þeim eru að fjölga. Og við höfum séð þess að á síðustu árum að þá eru það 3% af gróðureldunum í Kanada sem hafa valdið 97% af hérna af skemmdunum. Þannig að við erum að sjá þessa stóru gróðurelda og þetta virðist ekki vera að breyta með vaxandi með þess að hlýnandi loftslagi að þá bara aukin hætta á hitabylgjum og þurrkum og það að leiðandi gróðureldum.
0: Hvað með á Íslandi aukin hætta hér?
2: Jú, það aukin hætta hér. Við erum að sjá að sumrin okkar að lengjast og þar að leiðandi gróðra tímabili lengra. Við sjáum þetta á skóunum okkar hvað þeir vaxa. Þannig að við þurfum virsilega að vera vakandi fyrir því hvernig við gróðursetjum og hvernig við hugum okkur svo að við hérna lámörkum hættuna.
0: Hvað hægt að gera til að bregðast við? Þú talar auðvitað loftslagsbreytingar og sem langtíma flókið verkefni. Eitthvað sem hægt að gera? Þarf að fara í eitthvað átak?
2: Já, við þurfum náttúrulega bara að takast á loftslagsbreytingar. Það númer 1, 2, 3, 4 og 5. Að við getum ekkert lokað augunum fyrir því að þetta eru einkenni loftslagsbreytingana. En í viðbúti það, þá getum við getum aðstoðað við sem sagt landnýtingu og að reyna að gera hana þannig að hún minnsta kosti auki ekki á vandan. En það eru loftslagsmálin sem eru aðalmálið.
0: Einmitt. Kæri þakkir fyrir komuna Guðrúnína og að ræða þetta. Og við förum í annað en utan kjörfundaratkvæðagreiðsla vegna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu hófst í dag og hafa á 300 þegar greitt atkvæði. Réttrúmi mánuður í kjördag þann 29. ágúst en þangað til geta þau sem ekki komast á kjörstað greitt atkvæði á skrifstofum sýslumanna hér á landi og hjá sendiráðum eða ræðismönnum erlendis. Á síðustu árum hefur kjörsókn utan kjörfundar aukist og verið alltaf 20%. Samkvæmt landskjörstjórn ómögulegt áætla hvernig hún verður nú, enda lítil reynsla af kosningum á þessum árstíma. Í síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012 var hún einungis tæplega 49%. Íslenska gámafélagið opnaði fyrra árinu stóra endurvinnslustöð á Akureyri, þaðan sem sorp sem áður var urðað sent til húsauppitunar í Danmörku. Þá gler notaði Malbygg. Bjarki Sigurðsson.
5: Akureyringar hafa í gegnum árin þótt skara fram úr við flokkun rusls. Það sem ekki hægt að flokka var þó alltaf urðað við Stekkjarvík sem grátlegt að mati forstjóra íslenska gámafélagsins.
6: Að setja ruslið í jörðu bara gamaldags og úrelt hugsun. Þannig að hugmyndin kom upp það að fara að flytja út hérðan beint frá Akureyri til Danmörku til dæmis og Svíþjóðar þar sem við getum nýtt flutninginn sem að á þeim gámum sem koma hinga til landsins og áður fóru tómir út og fara núna með þessa orku þessa aringubba út til Danmörkur og þar getum við hlýja fólki þannig að þar getur það brennt þetta í sínum brennslum og framleitt bæði rafmagn og hita.
5: Fyrsti áfangi endurvinnslu þorpsfélagsins á Akureyri var tekin í notkun fyrir skömmu. Þar til að mynda gler endur nýtt á framandi máta.
6: Hérna sjáum við hvernig hráefni kemur til okkar. Við tökum eitthvað dæmi hérna. Hérna flaska sem er með límmiðum og hún með tappa og hún kemur svona það eitthvað gumsinn í þessu. Það sem við gerum það að við tökum þennan salla hér, við setjum hann í brjót og þar aðskilst tappar hérna límmiðar annars líkt og úrverður þetta yndislega hráefni sem að er þessi glersalli sem að er gjörsamlega þannig að ég get baða mig upp úr honum og það nota sér skrúpp. En við notum hann í malbygg.
5: Hér verið að malbygga með glerbygginu. 23% malbyggsins þessi glersalli og þegar yfirborðið fer að slítast, glitrar það. Glerið var áður urðað og malbyggið blandað með sandi úr námum. Jón bendir á að jörðin okkar sé takmörkuð auðlind.
6: Það við ennþá urðað 50, 40, 70 000 tonn af rusli hér vítt og breytt um allan. Þetta bara til skammar í raunin fyrir þjóð sem, sem stæri sig á landinu sinni.
0: Lítið hefur verið skjálftavirkni eftir að stór skjálfti reiði verið á Nesjavöllum í nótt. Skjálftin mældist 4,1 stig og sá stærsti á svæðinu á þessari öld eða frá árinu 1998. Upptökin voru á þekktri skjálftasprungu 3,5 km norðaustur af Skeggja og Hengli. Skjálftin fannst vel víða á suður og suðvesturlandi og raunar allt norður í Búðardal. Samkvæmt veðurstofunni hafa ekki borist upplýsingar tjón af völdum skjálftans og engin merkir eldvirkni á svæðinu. Tilfinningarnar voru allsráðandi í Víðidal í dag þegar landslið hestamanna kvaddi hesta sína í síðasta sinn á Íslandi þaðan sem haldi verið til Svíþjóðar á Norðurlandamót. Oddur Ævar kíkti á landsliðið.
7: Norðurlandamóti í hestaíþróttum fer fram í Svíþjóð eftir tæpa viku og þangað sendir Ísland út 21 knapa sem munu keppa á 23 hestum. Af þeim halda 8 hestar frá Íslandi í dag en þeir fóru í loka læknisskoðun í Víðidal í morgun. Landsliðskona segir tilfinningaríka stund að ræða en dæga hestarnir ekki afturkvæmt til Íslands vegna sóttvarnalaga.
8: Sko, ég og Logi búin að vera saman í 6 ár núna og það var eiginlega... Ég svona hafði eiginlega hugsað þetta svolítið svona í einhver 2 ári eða eitthvað eftir ég kláraði síðasta landsmót með honum. Þetta náttúrulega algjör mistari og bara mikill vinu minn og mér finnst bara hafði eiginlega alltaf hugsað að það einhver úlingur að núti sem myndi líka njóta góðs af honum. Þannig að ég vildi svona að við myndum klára þetta á Norðurlandamóti og það yndislega 15 ára stelpa sem að fara að taka við honum úti núna. Þannig að við búin að eiga okkur moment að koma með öðrum.
9: Þetta eru blendnar tilfinningar, 6 ár.
8: Ó, já, þetta verður, maður mun aldrei ekki fatta þetta fyrir maður bara skilu við hann, sko.
7: Eva og Logi munu keppa í tölti og í fjórgangi í Svíþjóð og Eva segir að ýmsu þurfi að huga.
8: Þetta náttúrulega mjög mikið tilbreyting fyrir þá, nýtt land, nýtt gras, bara allt annað hiti, það bara allt öðruvísi fyrir þá, þú veist, bara að taka þér rólega fyrstu dagana og toppa sig á réttum stað.
7: Þjálfara landsliðsins segja stundlíkt og þá í Víðidalum í dag alltaf erfiða fyrir knapa, en hugur sé í landsliðinu fyrir mót.
10: Þú búin að leggja líf og sál í hestiðinn og vera lengi með honum jafnvel og þetta svona mjög blendið að skilja hann eftir úti sko. Þannig að þetta mikið tillegun að takast á verkefni en það verður líka alveg erfitt þegar þetta klárast sko. En þetta bara það sem við lifum við og menn vita að þetta svona og hérna, það bara hluta af þessu.
11: Okkur hungrar í góðan árangur og ég veit að allir knapar í liðinu eru þar líka og hérna, þetta fólk sem er í báðum liðunum eru sigurverðar.
0: Nú sólargeislunum hefur verið ansi misskipt eftir landshlutum þetta sumarið og vertar í miðbæ Reykjavíkur hafa ekki farið varhlut af því. Oddur Ævar kominn úr hesthúsinu og mættur niður á Austurvöll. Oddur, það spáir betri tíð.
12: Herðu, Sunna, svo heldur betur, svo sannlega hérna á suðvesturhorninu eins og segir að vita flestir borgarbúar að þetta búið að vera síðustu viku frekar dapurt hérna meginn á landinu. Í veðrum Vestló, það virðist alltaf vera þannig að það verður, já, með við orðsika storms í dag, þá verður einhvern veginn sólin á að vera á Suðurlandi og Vesturlandi og þá frekar rigning annars stað því miður Norðurlandi og Austurlandi. En þá allavega aðeins sem komið það náttúrulega mánudagur langt í þetta. En við erum hérna á Austurvelli, eins og við sjáum þá hér er ekkert eðlilega mikið af fólki. Ég var hérna líka á föstudaginn í rigningunni og þá var náttúrulega engin hérna. Þetta hefur mikil áhrif hjá veitingamönnum og hjá mér er Skarphéðinn sem er veitingamaður Gömlu Reykjavík. Skarphéðinn, hvernig sumar er búið að vera hjá okkur?
13: Þetta er náttúrulega búið að vera bara prógram, fyrst og fremst sko. Mér líður alltaf eins og sé að vera að testa mig á hverjum degi. Við erum smá svona upp og ofan og ég held að segja bara gott dæmi það er síðasti föstudagur þegar það var búið að lofa okkur besta veðri sumarsins hérna á suðvesturhorninu loksins og ég veit að ekki bara ég heldur aðrir hérna í kring og erum búin að gera alls konar ráðstafanir. Við til dæmis sem vorum með hérna í styttu að kynna nýja túlubjórinn sem að allir á Austurvelli áttu að sjá og það mættu 5. Þannig að það svona, maður svolítið að lendi þessu, þannig að það var mjög gott að sjá sólina svo á laugardeginum og sunnudeginum og í dag.
12: Einmitt, næstu dag líta líka vel út hér í borginni með veðurspár. Helgin náttúrulega Vestló, Vestlómanna helgin, þá líka verið sól þá því hljótið að þetta hlýtur að, þetta munur svo miklu fyrir ykkur eða það ekki?
13: Þetta er bara leikbreytir í þessum bransa og þetta er bara lífsnauðsynlegt sérstaklega fyrir þetta svæði hér, austurvallar veitingamenn. Það sem að þetta bara gerir reksturinn að fá sól, þannig að, já, eins og ég segi, þá er þetta búið að vera test í sumar og ég ætla bara rétt að vona það að við fræðingar sem að, nú meina ég kannski að vera á prósentum stundum, sko, að þeir sjáu til þess að verði sól núna út ágúst allavega.
12: Nákvæmlega takk hérlega fyrir þetta Skarphéðinn og við hugsum öllum ískúltúrin sem enginn sá hérna á föstudagina þegar það var rigning, sinna veri, þetta er allavega betra núna hér, fögnum því.
0: Já, skárun ekkert. En förum þá yfir í sportið.
14: Sportið fer yfir alltaf helsta úr leikjum kvöldsins í bestu deildinni. Við kynnum okkur aðstæður á Akureyri, þar sem Káa tekur á móti Þór á nýjum heimavelli, lítum á stöðuna í leik Breiðablik svo IBVF, en ræðum við leikmann sem ekki lengur bliki. Arnór Gauti Jónsson ætlar að aflétta íslensku bölvuninni í Króatíu.

0: Já, gott og blessað kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem helsar hér á bylgjunni á þessu fallega mánudagskvöldi. Dagurinn í dag alveg yndislegur, veður fallega, séð verið að segja. En við ætlum að vera samferða á bylgjunni til klukkan 11 í kvöld.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
5: Glæsileg, frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
6: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko,

0: Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinu. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin á morgun klukkan 5 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágranna vasla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi. Verið velkomin, Reykjavíkuborg. Blúett í Orkubankar fyrir tjaldferðalagið, orkuland.is. Hamborgarabúllan, Krummisvafi Klettagjá, Hamborgarabúlla Tómasar. Einstaklingssmiðuð velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta.
3: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.

Þetta er að sjálfsögðu Don Henley úr ofursveitinni Eagles og kamast að gott frá honum lag sem heitir The End of the Innocence en förum þá yfir í íslensku deildina þetta hún Ásdís sem að býr út í Berlín og að gera svo ótrúlega flutt á hluti í tónlistinni

0: Þetta lag er að finna að meðsölu hljónfötu allra tíma Thriller Michael Jackson og bara hún er enn að seljast í bílförðum og er komin yfir 100 milljón eintök seld á heimsvísu sem er alveg ótrúlegt afrek
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
1: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. Gluggar og hurðir. Ítex.
2: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
8: Útsalan hafin. Fakó, Holtagarðar.
0: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

Þetta lag er að finna af hljómplötu Billy Joel sem kom út árið 1983 og heitir An Innocent Man og þetta er langstæðsta smáskífan af þessari plötum er að sjálfsögulegi Tell Her About It og hann vann þetta svolítið með falsettunir hjá Smokey Robinson and the Miracles í huga.

0: Þetta er náttúrulega bara gleðisveit okkar Íslendinga. Þetta er Sigga Beinteins og Grétar Örvarsson, hljómsveitin stjórnin. Ég fæ aldrei nóg af þér. Nei, það er nefnilega þannig. Ég fæ aldrei nóg af þér, kæri lustandi.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílsvöða. Skorri.is.

0: Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
0: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali. Leap Motor C10 er rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
3: Við þurfum meiri einkarekstur og minni ríkisrekstur vegna þess að ríkisreksturinn er bara ekki jafn hagkvæmur. Ég var að setja stangir svo.
4: Já, stangir að þetta eins og ég var að nefna með ykkur á með byrjum. Það var náttúrulega bara hjónaskilnaður í tösku.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og slið.

Já, það er ótsýðan við fengið nýtt lag frá þessari stúlku. Hún heitir Pink og lagið Perfect og þegar þetta lag kom út þá gjörsala tók hún heiminn að fótum sér það nú einfaldlega þannig. En förum þá næst yfir í kvikmyndatónlistina. Ég vil að spila lag hérna fyrir ykkur með hljómsveitinni Berlín. Þetta lag að finna á í kvikmyndinni Top Gun að þannig að fara að kíkja á þá bíómynd en munið þetta lag var ofsalega vinsælt á sínum tíma.

0: flott saman í þessu duett Elton John og Dua Lipa og lag sem heitir Cold Heart en framöndin eru sitt skilabóð, svo býða Post Malone, Daniel Potter, Tom Petty og svo fáum við að heyra bylgjulagið 40 ár afmælislag bylgjunar
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag Opið frá 11

0: sjáumst í Ylva.
1: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
2: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World class.
9: It's oh so quiet.
10: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka.

0: Garmin-búðinu Ögurhvarfi Garmin.is.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
3: Það ekki kalt á topnum. Topptjöld.is.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Já, þetta er 40 ára afmælislag Bylgjunar. Bylgjan fagnar 40 ára afmæli núna 28. ágúst næstkomandi og það stendur mikið til í ágústmánuði þannig að ég ætla að byggja ykkur kæru hlustendur að fylgjast vel með því.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
4: Bylgjan kynir Verslunumannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist, nánar á bæjarbíó.com. Duris. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa.

0: í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum Augað gleraugnaverslun Kringlunni
2: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vafpallar.is
3: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

0: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
1: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
2: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
3: Bylgjan Björt og

Já, þetta lag fagnaði bara háls á sammæli í gær, kom út 27. februar á þessu ári. Þetta að sjálfsögðu Alex Warren og Fever Dream. En þá förum við yfir í Justin Timberlake, hvað skildi vera frétt á kallinum? Hann misti nú prófið á dögunum þegar hann tekið ölvaður undir stýri í New York fylki í Bandaríkjunum.

0: Þetta eru náttúrulega svo svakalegi listamenn. Við erum að tala hljómsveitina og Tótó. Þetta eru þeir Joseph Williams, Steve Lukather, Gítar Goth, David Pates á hljómborð, Mike Porcaro á bassa og Jeff Porcaro á trommunum og gamalt og gott frá Tótó. Stop loving you.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
3: Bóli og Appelsín kynna
4: Akureyri City of Joy. Gerið ykkur klá.
5: Framkoma F95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. P Ben Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is.
6: Arbesko Tech, vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
8: I'm just a neighbor from across the hall.
9: Spider-Man.
10: I'm MJ.
9: Brand New Day er væntanleg í bíó 30. júli. Tryggðu þér miða.
11: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggðu þér miða á moment.is.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
2: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
3: Törtuvax bílahreinsivörur í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Er kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Álveru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grína í áramatasköpunu.
11: Hvað ætlaði sjöða?
10: Hérna, já, þar sem að maður kannski fyrir eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtal sem þarf að eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúunum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum niður í bæ.

Það þurfum við leita að kalla lóglægið Líf að læta hon En þá ætlum við að fara yfir í Íslands og heyra hér næst í hljónsetinu Of Monsters and Men Það náttúrulega nóg að gera á þeim Er á tónleikaferðlega núna um Bandaríkin Og ætla að vera á morgun í Seattle Og spila í Paramount Theater Og það eru uppsett síðan hér á heimasíðunni En það eru náttúrulega framhendar tónleikar með sveitinni hér á landi Þeir fara fram í Kaplakrika 17. oktober næstkomandi Og það er hægt að kaupa miða inn á tix.ru

0: Já, þessum manni er margt til listalagt. Hann heitir Joe Curry en kallar sig bara Joe þegar hann að koma fram opinberlega hvað varðar tónlistina. En hann lék náttúrulega Steve Harrington á sínum tíma í sjónvarpsþáttaröðunum Stranger Things. Já, ég horfði nú aldrei á þá þætti en ég þarf að fara að henda mér í það. Það voru allir að tala um þessa þætti á sínum tíma.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
4: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
11: Jamboree Entertainment kynnir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
12: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
13: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur.

Þetta eru þeirri félagarn í Tennant Oakley's Low og duettin Pet Shop Boys Always on my mind og það eru yfir 250 hljómsveitir eða listamenn sem hafa tekið þetta lag upp á sína arma í gegnum tónlistarsöguna sem alveg magnaðatriði. En næstur Teddy Swims.

0: Já, það er gaman að segja frá því að þetta var tekið upp á hótelinu á Deplum í fljótónum fyrir norðan. Þetta er Justin Bieber og lag sem að heitir Dices. Þetta er
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. EM Vallá.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
6: Útsalan er hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
7: Gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
9: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gott í matinn.is.
10: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
11: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sér 2.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
14: Vantar þér tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
18: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
20: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
21: Bylgjan, útvarpi líf.
22: Björt og brosandi.

Já, enn meira country pop, þessi náttúrulega alveg ótrúlega flott hún Ella, Ella Langley segja og lag sem heitir Choosing Texas en þá ætlum við að heyra hér næst í Della Mitri og lag sem nú svolítið komið til ára sína Roll to Me

0: Þetta er breska strákasveitin Blue sem er skipið þeim Simon Webb, Duncan James, Anthony Costa og Lee Ryan og þeir byrjuðu að koma saman aldamótin og voru að starfa til ásins 2005, tóku sér svo 6 ára hlé, kom aftur saman 2011 og eru að túra núna heiminn. Já, alltaf gaman að rifja upp gamla góða takt.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
6: Loka dagar útsölunar Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni Nú á aðeins 45.000 krónur Hislandskeiðunni 8 og hisland.is
8: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík. Laugavegi 26.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
11: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
14: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi Dagar, svigrúm til framfara
16: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur Stilling
17: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is
18: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: að laun á Íslandi, meðallaun, samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra, eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
1: Ertu síðasta gekka, voru búin að passa upp á það síðan?
2: Já, við tekið nokkra fundi svona
1: eftir. Við erum komast að líka eftir síðasta gekka, við þurfum að sitja þessa fundingurinn.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BN.

Uppisandilag sumarið 68 en þetta Brian Adams og sumarið 69 Summer of 69 og hann ekki reyndar í þessu lagi að tala sumarið 1969 það nú bara inn á vefinn og finnið út hvað hann að syngja í þessu lagi það kemur ykkur vel á óvart

0: Það er eiginlega alveg ótrúlegt að hugsa til þess að þetta lag hafi komið út árið 1991 nána tiltekið 12. mars. Þetta eru strákarnir í Extreme og More Than Words og ég var nú að vinna í útvarpinu þá líka á þessum tíma og þetta var lang vinsælasta lagið árið 1991.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð. Hleðslustuð Orkusalan
10: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
11: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
12: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Kanilsnóð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung

0: tvist á fundin. Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

það er nú alltaf erfitt að gera upp á milli söngkvenna en þessi verði nú að teljast með þeim betri sem hafa komið fram á tónlistarsviðinu við Whitney heitin Houston, I Wanna Dance With Somebody. Hún átti heiminn á sínum tíma en svo það önnur dama sem há tónlistabransan í dag og hún heitir Taylor Swift.

0: Brúsónsby á bylginni og hljómsveitin hans The Reigns lag sem heitir The Way It Is en framundan stutt skilaboð svo býða Olivia Dean, Anastasia og ástralska sveitin In Excess
1: Gott kvöld á bylginni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í smára bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í smára bíó á Spider-Man Brand New Day
3: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði ABT mjólk frá MS létt, ljúf og lifandi
4: Appelsín kynir Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
7: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
11: Förum saman í frí.
12: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
15: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
16: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Sumarið of stutt fyrir kláða, hítill, snjöllust sem tengi símanu þínum.
18: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
19: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Hey,
20: hey, hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
21: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
22: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Já, það er að verða 30 ár frá því að Michael Hutchins söngvari segir hljómsveitarinnar er Irina XS fyrir fór sér og það voru alveg sorgartíðindi þegar að þetta fréttist að sjálfsögðu og blessu sér minning hans en fyrir þá yfir íslenskt og þetta svona með í nýrra lagi þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór 1800 mílur Ég vildi

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
5: Útsalan er byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
10: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
14: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinu í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
17: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
18: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
19: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
20: Við erum kannski að vísa svolítið í það sama og var bara gett grínað í áramatasköpunni.
21: Það er svona.
20: Hérna, já, þar sem að maður kannski fer eitthvert nýr í bæ og allar að greiða fyrir stæðið og það er engin leið átt að segja hvaða app þú átt að nota á þessu tiltekna stað og allt þetta. Þannig að þetta er svolítið svona samtals að það er eiga við þennan heim allan hvernig við einföldum þetta fyrir íbúanum því að það auðvitað ekki að vera svona flókið að koma og leggja bílnum sínum neyri bæn
22: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan húsgögn
23: Björt og brosandi

Já, það er nú eitt af verkefnalistanum hjá mér að það er að fara á tónleika með Adele. Ég held að það sé alveg stórkostleg upplifun en ég ekki svo viss það, maður náu að sjá þetta vegna þess að hún sagði fyrir hvað tveimur árum síðan að hún væri hætt að ferðast og spila tónlist en tónlist hennar lifir og vonandi kemur hún aftur fram á sjónarsviðið.

0: Báðan það klukkuna þessu er fór mínútur í 11 Framundan á bylgjunni er ókynnt tónlist til klukkan 6.50 í fyrramáli En þá fer í loftið þátturinn í bítið með Heimi Karlssyni Sigmari Viljámssyni og Ómari Úlf Og verður gaman að fylgjast með því En ég heiti Páll Sævar Guðjónsson Ég þakka kærlega fyrir kvöldið í kvöld Og segi bara góða nótt
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
13: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
14: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
15: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
16: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 1995 krónur. IKEA.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Did you miss me, Spidey?
0: Ein stærsta mynd ársins á næsta leiti.
1: I'm losing my mind.
0: Spider-Man. Brand New Day væntanleg í bíó 30. júlí.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.

0: Tónakvarf 3.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Björt og brosandi

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman. Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
7: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
10: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
11: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
12: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
13: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
14: Við þurfum meiri einkarekstur og minni ríkisrekstur vegna þess að ríkisreksturinn er bara ekki jafn hagkvæmur.
15: Ég var að segja stangir
16: Já, stangir og þetta eins og ég var að nefna með ykkur á með byrjum. Það var náttúrulega bara hjónaskilnaði í tösku.
13: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
18: Þetta er bylgjan, björt og brosandi.

0: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þær skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
9: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
10: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
12: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.